Díh agus fáisteach dí an nóta garm lomsa bilí ó henlúm beanse a radio an lifi céit sa sé panca cehar FM. Well, thurma aithna ar an beanadóir Mal Waldron an céadúr agus mé géiste le gnáir cearníí de chud Billy Holiday sa bhaile agus hain Mal Waldron a deanta Billy Holiday go minic ar cearníí agus freisin in gnáir ceol chormacha. Ach ní thug sé tamalín orm áil amach gur go leor cearníí dá chuid hain déanta aige agus tá chun túsa chuir leis an glár inniu le pí a bín, pí a fada, pí a ré, thar bannam Warm Canto agus é seo ó fad cearníín thar bannam Warm Canto ó 1963 agus tá Eric Delphi agus Booker Irvin ag seint ar an bí seo i d'anta Booker Irvin. So seo agaibh Warm Canto.

Native Land a haintin sin e Curtis Amy agus e sin tocha on Vav Kernin thar banam Katanga o Lian Nida Chaska Tree agus is tochas na Chaska di fi on Politeacht agus na carta Sivilta agus mar sin de ectatha stach sa ceol agus ba cinnal scahan an ceol na glúisteach the sosialta a bhí ag thorlú agus sa céad fi sa eile tá sé sin le clos go soléir seo písa ó ceannas na fád cearnaí ní bio a smó a henlíonn lumpsa agus é seo tócha ó ceol chorm ó féile sná ceol Montreo in 1969 agus písa dar bannam compare to what agus é á haint agus é conna ag pianador dar bannam Les McCann i dantha an seintor sax Eddie Harris so seo agus compared to what?

Mascán íntachan sin idir astócha an sól agus an snáceol agus bin agah Les McCann ar an piano agus é canna freisin i dtanta Eddie Harris agus é sin tócha ó ceolchoirm sa Montreux féle snáceol Montreux i níd ag seasca ní. Agus a leanúir ará istócha sa stíl céine agus seo pí a gospel agus tá annacháil ar an árán seo Lord Abide With Me sean árán provastúnach ach sa legan seo istócha go bhfeicimid rion mór na glúise carta sibhíalta mhericá ag deir na seascadaí. Well, tá an tafa seo ón idir seachta dó ach tá spirit istócha na carta sibhíalta le clos agus soléir an seo. Agus seo beirt nachfuil mór an aithna agam orthra ach tá an cearnaín seo agam le bliad a fáil agus is brálim a thabhar an seo. Seo Jimmy agus Véile agus Lord Abide With Me. So buena gí tanamh as seo.

0: material things. Show us the way. Oh, out of this darkness, Lord, sometimes it's hard to carry on. But with your help, Jesus, with your help, I know we're gonna be strong. Yes, we are, Lord. Teach us to love one another, Jesus. Teach us to love one another. Teach us to care. Teach us to share, Jesus.
1: Wow, ní heppen ar an árán sin a riamh misneach a thuirtam agus mé i spráaga go háir nó bhíams beagan ín má bhín tros orm a tugan an árán sin an misneachtam. So tá mé chun leanúint a ra an isle pí eile is tócha le rionú blas gospel air agus tháinig sé seo ó fádcearnín thar a bannam The Time for Peace is Now agus gospel music about us. Cearnín simúl an a dheas a tháinig amach ar lipéad David Byrne os na Talking Heads tá lipéad ceol aige thar a bannam Luca Bop agus is fiú brannú ar na cearnínín atá á eisint ag an lipéad sin. So seo arís grúpa nachhfuil mór an ana go ortha ach tá ana go ortha tríd an bhád cearnín seo agus seo písa thar bellam The Time for Peace is Now agus an tanabhtá an grúpa ná The Little Shadows.

Donald Byrd in sin agus Peter Garhum, Duke Pearson, Cristo Redentor agus é sin tóca ó an bhád Kearnín A New Perspective agus fi an Kearnín sin denach tafar an Kearnín sin in níag seasca trí freisin so tá go leor ceol ó an líon níag seasca trí á haintí gom ar an dhánach seo ar an nóta garm. Well, an lánant a rá is tócha le snáil ceol gur thóg inspiráid ó an gospel agus go deban tá an gospel agus an blues mar préfacha nó DNA the formhór ceol an ceol afroamericánach agus seo gig seint ar guitar thar bannam Grant Green agus tá sé danta Herbie Hancock ar an piano an seo agus a rís Aaron gospel cáilú thar bannam Go Down Moses agus é seo tócha ó fad Kearnín thar bannam Feeling the Spirit.

Grant Green and Shin Adantha Herbie Hancock agus Pisa Darbalum Go Down Moses agus a Tolka Owen Vod Kernin Feeling the Spirit Lippe Blue Note. Well, Stolka Gura Rein on Gospel Le Klos Gosolir Aaron Glor in you agus Tomachon Lanu Terai Le Auron Anish O Bon Rein More on Gospel Ban Ella Espragans Me Gaminik agus a hagan misnach dom nor thon sail crew agus bíonn sé crew doing galair ó am gaham ach má tá seansa gof éisteach leis an man seo sa bhaile is féidir le hí cáir thuair that chun an uloch mór sin a iompar níos fearr so seo agaibh Mahalia Jackson agus Auron Iontach Darbhealam I Will Move On Up A Little Higher.

0: ó luúan go híine bigí lom Russo Sheridan ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le locht choultair na gaiilge i nália agus ar fudan da. Máta simgad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a séh.KFM. Chláir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé.KFM.
2: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dasa, agus neartcéil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. Iráún lifa chéad sé chun FM.
3: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar réún lifa cé a sépon go cear.
4: Tá a géistecht le radio lifa cé a sé.KFM. Is achhraile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Níle samsa cén fá ar fiocht me an fada, because it's an bosca ceol an melódian a chasach ma áhead, agus ní roain kind of star gof gunadog sáin, ach stóca gul bú me cián mar brontanus le hain na nolag nó ática mar sin, níle samsa cén áti hánig an fada, ach sin an óle se fiocht me, agus... You're stopping me away.

Hánig sé éasca chum, a si is sócha go mé an ceolhar in áir because nuair a cholas tún bhí mé ná é fechasús, agus tá sé mar a géana fós le tá mé ná é fechasús go sciopaí, agus má tá sé i mó ítain tá mé ná é a chaasa. Le tá sé níl mór an ní bhíam sa é ólam ar an óras. Well, má bhíonn sé bugan in deacha má bhíon an dún, le bíon an fumbaláil timpla na nóta ach bíam sin ná é a chaasa réala go. So sin mar a mór a hála sé.

0: Sí bhí mu na chonaí se an céla an am se le spin se sinna mu tú sa túí, begus ní rachamid go go blalia ach úháin sa bblion chun santí eáil rélíon á éire. ní chaan le goúir ceoltarí. Ná bhí cara maiide ag patí héal oncail nóhéal agus bheh sé sin na ag an teach agus cholamú dé caiúplapá ar a gan tíine. Agus is chuhan am sa nu a bheith mé anóg, agus ní bhil mór an túún an san bhí cuat agan ó cumáil le Paddy Hill le Mrs. Crotty, se Mrs. Crotty agus Mrs. Harrington, Kathleen Harrington. Ná agus tho siad amach go teach agus. Si a rá am sacrú mé brilliant ach bí sam sa Well lírá is ag an náam sin, cai nuair a smuidim siar a mé sto a gur cúplapó go beit nó mát is bhí mar casa, go bhí si an cinál a gom agus encouraging mar tuire.
1: Is léir nach raibh múteir a bitheigh méí agus tá anspéise go eilemach Conas mar a dearig leí a chuid scéal leis an uirlise Herbert.
0: Go dtí gur bhrúmuid isteach go bailí an bóthair bústeán ní ró mór an anam sa ar ceoltarí réala agus ní chasmuid le ceoltarí. Den chasmuid goil go garigh dúmh hí seisiún i garigh dúmh agus bhúmuid le Jo Liddy agus bhí fardáil a chaach an adóg Terry Horn agus Jim Gagan agus agus an sin bhí ceoltarí ó timppa na tír a teat agus lei sin na mar cuatóirí bhuiad agus bhúmuid lob sin freisin, so bhí sé bhí sé go má. Den is ní sinna bhí ceadagam sa goil teas na seisiún im lá clia go do Pipers Club, Church Street agus Bridge Street agus bí bhí clubban an sin a techoch ceoltarí ó chula áit sa tír an agus bhí an tálainn agus bhí in rilí gur chu chulamuid an caiid an ceol áard sin. So sin an bailach rilí socha just a fioch mé sos na túúns, cos ní ro múnte am sa riomh leis an orlais ach just fioch mé sos ach bud chula mé ceol ontach ag na seisiún sin, sáchéoltarí bhí a háte ag ó timp na tíire.
2: Agus is trí seisiún a bhí tú fá
0: ó sé trí an seisiún just a sim isteach ganna bheith séadú le just le na Americaí bh an den somáile den just tlaachta mé den bheitmann an chas an céú réile bhfuil sa sin in bailach. Bhí roion recorders na tá agan so an sin an rud sin chur an brú ar an freisin na tún a fiocha suas because ní roh ach seans ag an seisiún ní de fiocha suas an dá was it so chur sé sin brú ar an le gan istom in áir éire bhfuil is that but bí daoine brathir fóns agus tapecords has been agus béid go gan éann siad fegan í leisciúil í sam. Ba just sin mar a bhí sé lom a bhí orm bhí orm iad a fiochas sos, because ní bheith sean sam sa iad a chluisiint a ríist.

0: Deganá, lois an seintúirí fadóige a raig dín fluút nó na piabí. Agus báile mar áileach chunas mar a dáméirí leis an fadóg mar príomhúlais.
1: Bhí mé chaasa sa buin ceol the Green Linnet Kelly Band le Tommy Peoples agus Johnny McNamara agus Mick Hand ar a fluút agus Bridie Lafferty ar a piano. Bhí mé chaasa chula iad dóna de Clarence Hotel le Highland Kellys. Agus bhí mé buint an-tana bas a fluút. Agus, well, bhí mé chaasa fadóg agus a fluút, but sa buin ceol is an fluút a bhí mé chaasa. A chan sin fu muid ag páirte agus dó mé sios ar caiir agus bhí siad a duna set agus héit na dansir is teach ar an caiir agus bhríis sé agus so just lean mé leis an adagstáin den a sin amach rilí níor chum. Ná tá mé raisiirí sé casam fluúd beag gan íon ach go mó mór le dúirdan an grúpa dúirdan casammid ceol kind of barach agus tradisiúnta so úsáid man fluút le sin, but le haine na ceúna na tún scipi is an fadag bearlam san fadag.
0: Is grúpa anspéisiú le d'Ardán d'ar lum a thug na rá tradisiún éagsúil an ceol barach agus an ceol tradisiúnta le chéile.

le Kathleen Cannon agus Kathleen McNan agus Dervil Standon agus bhíoch siad san casa bhí muid a casa ag cuim ceol agus bhí siad san casa mar duet agus mé hé casa as chula mé an sais ceol bhí siad casa palanéises agus gohhaasta agus ruidir mé sin agus tuir mé se leob óptípas brahrálam sa tríal a bhainte sin so múlmuid le céile agus bí an ngasúir go léir anóg ag an nám but an éar bunmuid trí las an den just lemuid má grúpa bhfuil hála sé just tá sé eise chur duna cinint chuún casa i ngáile agus den múlmuid le duna cinnta tuir siad bhfuil muid be gcéir CD an agus just sin mar hála nírá sé réinte agus ag an grúpa a chuir le céile ach just a bheith buin tanna bhe a geir. But then we grew, we went to Casa, my group, and then the blinter.

0: So a nascon ceola bhí a casa agan an ceol tradisiúnt, agus bhí an ceol tradisiúnt ach a siúd freisin. So agus rinne muid arrangements gona tunes muid hain, you know.
1: Cynna e stíl barlachach?
0: Yeah, agus úsáid muid stíl, like, ar nordiacht an ceol tradisiúnt. So mast muid an dálrad, you know, cúpla písi strictly mar barlach. Bhain muid an tán a bhás as sin, yeah.
1: Agus a mín si bhí sin an fós?
0: Bíon, yeah, not mar a bhíach muid, but just, yeah, níos is a rís bhain muid a casa.

0: ban kaint fin orle se fegt nomer den sin fe an fedogstein a agus tos de chor go sé by an difri lo a kinne vi agin a fa e sky agus troche den eig skrechi.
1: I no agus an irritin fadogi er mar a fwy láhed. Na na a hosi mis se vi orlech ma ahed an an melodian vi sé se gles si agus is Clark si whistle a hosi mis se er. Na cean bhí pitb ámad ar a bar agus fe sé gaiimhí an saggaí ar fád a scúnasa.

0: chola mé Willie Clancy a casa ag an éireachtas agus is spadóg tlaach si a bhí sé casa ar agus ceapan goró se sin an sóir fada a go bhí casas cuibhannam sa farthú sa lídrana an i cuibhannam sa anam. Níos tá sé imi ach is an fad tlaach si a bhí feach sé sin na casa. But then fómuid na generation whistles ó bhí sé tinnta sasana agus bhí mé casa ar sin den na blianta. And then just thosaí daoine eile kind of a déanam fada bhí as kind of cináil difriúil bhfuil asad agus an fada go tám na casa faoi láthair ná John Sint. John Sint tá sé in America fear deas na gcónaí New York. Te go New York agus atá go leorgheol daoine a déanamh le Michael Copeland, Michael Burke, Cillian O'Brien tá sé sin na déine chu chuí ar go leor den na fad agé agus chuní casa go deas agus tátá an de Killarney whistle le há dhéanamh ag na Buckley's hése i Killarney. Tá neart go bán.
1: Agus isdócha isúla sena fanúsach a bhelacha an fadagtáin fecin leis an cean sin go féidir an chud an bhéile bh agusú sios an túúnailecha.
0: Yes, tá sé sin antáhataach in áir because bín orú sé kind of gan in difriúil agus caiú túúna ga seisiú na síú seach an cadú an fe go túúna so tá sé antáach. Ceapan daine just gur féad le bhfuil ghfuil úla siimplaí é agus is úla siimplaí é in áréire ach ní mó i gceist ná just bheit an an Amerika úsáid le haid le nótaí is an séadú agus an bailachcha héadantógus an articulation agus tu tá neartrá í an réhfuil bhfuil táta chuné a dhéana go má agus cluisim hé daine casa fadaach agus bí goodness níl sé bí níl sé ní si má ach má bhfuil daoine a séadú i gceart agus a gúsáid an anúir le siró tá ní léon mu chu teas lei sin leis bheit a ceapan.
1: Chom máile bheithna ceoltar garmúil tá cáil mór ar méí mar bhúntar fadóige.
0: Tá mé móna le na blianta ag taiiste le móna agus whatever so bunim tanna bh sin freisin tóúna go déine agus ní éirim tarseach a móna agus ní mí aideach le déine so bunim tanna bh níl sé sin go gachtain a gachtiltar ní hanin an múnteachs lebacht ag tanin sé domsa.
1: Ach cad é go dtíar faoin múteoireach de hatníon lei?
0: Just na aha moment sa bhíon sa daoine a mon chun sé sin blúar cruorm sa le níis tá sé am agus rudí mar sin so sprálam sa cúnathirt go daoine an caiidón sin a friisiúil is leis a ggheol agus an sása a bhaint as a ggheol an tanmh agus sin mar a bhí am sa freisin so nuair féidir am sa cúnthirt go duine eile é sin na bhcup.

0: Tá méíon is tuise chuid olas agus scil lei sin adóga chuir le chéile de alimmorí i meach chuimseach.
1: Tá sé denta mar má cuasa ceachtainí gá bhhaile atá tá mé gobar an trí agus na cantear nach fa láthe agus tá gachrád is tehan agus faoin Amerikaí freisin agus an anáil agus gachrád mecin le céile agus sin nóir just le haid daine ólam. An adag, because tá na ceapan ghúil na rudí sin an antáach agus tá chum sé béim ar an rihim ahís le ceghúil sé chutáta chumsa agus tá bailach scríomteach amsa gur féidir lem an internal rhythm gon siún a hospáin go daine go mór daine cás an ceol clásicach agus ghúil si de chat go ceol tradiisiúnta agus sí níl an ceol scríomte. Níl sé casta mar atá sé scríomte agus sin an deachra a bhín sa go leor daoine má léon siad na túúns, but níl sé casta mar atá sé scríomte, so sin an bhd a déanam se obair ar immatutorial fashion is na gachtainí just conas gur féidir an umf a bheit na túúns, just conasgur gur féidir iad a léomh i gceart agus a casa sa bailla ceart le ha an ceol tradiisiúnta.

0: Le ceol tradisiúnta bíon daine a gcónaí caiint ar na stíl na réigiúnacha agus bailim an ceiste a phléile Mary.
1: Well, tá mé ceapa inis go bhfuil stíl na stíl na réigiúnach a gceimeacht agus tá siad kind of imi le pís a fadanis cé go bhfuil an éirid sin ceol le cluisteáil ar taifeate agus a radios, teleféis agus you see, really, na stíl na stíl le regional styles mana teta hárla siad san cé nach rá na ceoltóirí ag taistáil really níos mó ná fiche míle ó baile agus inó bhíoh siad a búla le an ceoltóirí san áit sa ceanta céna agus sin an hárla an stíl agus an bailach na versions of tunes mar sin agus agus tála sé sin timp le tíire, so sin iad rilí na stíl sin a chanéis tá daine géiste le ceol ó chola áit agus níl éon stíl mar sin fágaí odar den daine dena íirecht é a chuineal beo bhla sé. Ní cheapan gúil sé tála sort of ganá dúrthach cé nach bhfuil na ceoltóirí an na casa sa bhela céine bhfuil sé.
0: Ach cadhí stíal na réigiúnacha agus an Adóstáin?
1: Ar an Fadóstáin, níl sam sa róríomh stíl, kind of speciálta le haon Fadóstáin. Ní ró mór an daine cas an Fadóstáin ar bhíime se fásos a réinos, agus is flúts, agus is fiddle, ceol an bhailín a déisteach mi se agus bhí mé tógi, cé nach ró mé cas an bhailín, bhí mé buintana bas a Fadóg, ach bhí mé géisteach le ceol ó na bhailín na bhailadóri. Agus na sean daine, beidh nach ró, technology go maithach a bheith ar an uirlis ach bhí an rithim an sin an rud is tát a chumsa sa g geoil ná an rithim. Mna bhfuil an rithim ceart ní féidir éon an ordeocht na éon rud a chuteáin to compensate go sin bhfuil sé, you know, tastaon rithim láidir beover.
0: Agus cé a bhí mar cheannach ar Mary agus é ag ferbert a stíl féin?
1: Nuair a smuoiníim siar, cos ní rinne mé ag sort of go speisialta ach sin mar a hála sé, fioch mé amach na daine go ró rithim láidir agus rithim étrom agus beover agus sin na daine bhí, you know, a bhfuil mé tanna bheith géisteacht agus a casa leo presion.

Níl sam céim fá ach just tanan sé go mólam, just frisin séteach mo chréir, teint séteach mo chré, rud go níl sam sa cin féitnam sa folíoáir céim fá ach just is brálam sa an adóg. Agus ba tá sé casta go mat in tá sé go hálan mí.

Ar na bhhaoú ag údarás chréalacháin na hhéann leis an táile ceadúnas teleíse.

0: Barúna lifa Keit a sé Punk a car.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar Ke a sé Punk a car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideig, Chla bhdan ó lún gohíine ar cuislan na carach, Radioúna lifa ar Ke a sé Punk a car FM.
2: Tuiris na máte le líam agus óin.
3: Cursaí ra agus scona díspóachta.
2: Gach mát ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé an go cear.
1: Tá tú ag géisteachta le réúna lifa, cé a sé an go cear FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
4: Mhuir géadháil is seaach go fishas an deir réúna lifa cé a sé an go cear FM. Is Russo Sheridan an Johan Kuigula Zerfor, agus ben me liv gudíaní a chlug. An ochtar an glóir by Dirinny Island chun fragrin na caistio hort, an achnín taigín taigín hele. In seo a Neil Farran dúin fwy onadaha na heran ag an Junior Eurovision im Lina, agus curig Judy Magdi Cineide ar an olismud fwy lagan nua the sense and sensibility. Eishin a lig agus scohan kiol agan divan ocht, agus chun tús a chur le chlór na hí anocht seo ag an shingle nua ó Fontaines, D.C. Seo hé Marian.

0: Marion an sin le Fontaines DC. Nis tá broga mór le lína ag anja beag ar Rus na Rún. Nís luthe bhí sean agam leart leihí faoi conas mar atá sé a bheith mar iníon taíig. Seo mar deirí glynn. Céad míle fáilte rót a ghuiann bhfuil tú go má?
1: Águr a míle maithe tá má iontach.
0: Arrás ar fad agus mud chutha thús le sra trocha héan do Rus na Rún. Agus tosa anis mar iníon taig.
1: Ach, tá talam in á ríide nach bhfuil.
0: Ach an bhaide bhfuil brúirt tuis go bhfuil taig cholárnach i nach mór chuile scéal lína de chuid Rus na Rún. Tá ról ag taig in achrad agus é cinál glic. Bhfuil an bhaint a bhfuil brúirt gur tusa an cinál an chéad glúin eile.
1: Tá cheirta lugad, cinál bíon bant nó páirte go le chula rud a bhíon sa go ará. Is cuma cita an bíon ra an iad bant a bheith seo leis, ach an sin tása go rud a cín nó bíon bant a cín ag le chulaharirt ach chuú an nó chuirtar fós an chéis sin arm go minic na bhí ó go mór bhí chulan ará. Bhfuil tú scantra taig de dheads agus choláirt ach níor aire miise an brúsin a díomh hána maral is daine difriúil i taig agus macdara ní tead cosla na chéile chud a bheith cred anú ná cred. Achas spirál an bheith gobar éanaach le macdara so bí mar de gúnaí caiint agus choláirt so nuair tanna ceamraíiad is dói gúlmuid in nán difriúil agus airím sé maral ghil anna chu mai sin anna a chéile agus gur mu a gobar i ngéondíí lena chéile fe chu fáda. Airíon se nádortha bheith gobar leis agus inse mar rudacín cinál eisteo chuit nuair ar tháinig mar ráis sem mléana. Bhín mis an nervbíiseach cholah líon nar hé mar ráis bí nárá ní rinne mar dermad cechaí gloí mar mo chu línsta nó. Níla sam cechaí rinne me an nórá nó rudicas lei sin ach taéis roiir go bháin bí má tá. Agus níla sam cid a hálíint ach just bí má tá agus just an chéad lá sin nó an lá sala déim ar set bhí nárá ó meú mé man anna dionna nó cid a rinne me. Ach nó tá gobar inéontí le macdara bín cinál mhaid becinán nó tá se chu nádartha mar go mar chu cleachtachaid ach bhí mar duna roiir in éondí le charactile beidir becha si be go lua. Agus bhí mar bhí cinál dereachtaí am, mu bhí an cuiinir mo chud línta beidir ní smú ná mar a bheitma de ghná maral tá héana agus macdara tá se chu éca sinna bheith gobar anna chéile. Dó ní bíon brú bín se béidir beganí níos éca marall go in ne a taíam a bheith gobar leis. Ach is sprála mé,
0: Well sinna é well is tá sé cho lách mar ghuine. Agus cinál cúlach chu má seoachdara is nítá. Ach tá macdara tá sé cho séh tá sé cho deas agus bheith sé cho bheith nóir an damnéir dá nearireach tú é seo leis. Sé ceim is na heisteirí is fearr agus is clúteach agus is mó tágann sa tíir seo an méid sin buinteach ige. Agus tá sé choíntaach mar eisteir.
1: Tá, agus isionir é a bheith gobharnéondí le duine cíns leis an méid sin cálan agus bhfu is chuann se haon béidir coppla lína nó áíonnse focail agus an Tá nead anna ige ar a chearachtar agus an chuig go neibbrinse agus a bheith gasisteach tása go choharir bó agus a bheith breanúir nó bheith gobar leis isionir mór méalach é agus fiúin béidir má siúlan mi se as mu mu duna roiir Tá cinál scáán an agus bíon tú ná breanúir kit an cheamran anna dionna mar bhfuil tú ar an gamra bhfuil is mu tú ar an hir gan theit agus amtí nuair tá se hain leis hain agus a cinál reaction nó tá tre duna rudacíns bín tú cáilte cinál bín tú wow tá se just dochrete so tá má cho dóla me an nead wa agus chula úr a bín me a plé leis nó gasisteach leis bín se intach bín antimeam agus bín na fólam wa an táime le agus béan nach chula steige ach tá Sinna bíon atáú.
0: Well, is fear chu deas a mín deanrá sé thbh deas duite mar leanamh agus tú ar Rus na Rún agus gur thug sé airhha ruit.
1: oh hug agus hug se hain a nerid cuale agus a nerid aire agus mó wama a Ross na room Francis an nu Anne Marie hug si hain vi an virt chu kinalta agus wala an ar awesome tú níos braning tú sir agus pe tú me mach ma hain go das le Colleen Belg a me go tataisteach a gur míle kem agus mé a ge a smuúir mo lean an nu bheit gobar agus vi an virt sin nu ma queen by mar wow fi si tros cho kinalta agus hog si den nered aris sin an fokul a nered aide gom.
0: Well sinna é agus is doilem gur bei sin léirú den chinál charachtar atá acha mar chuoine just daine maithe iad. Ne agus mu caiint faoi charachtar tá tus an maíon tusa is gohfuil chuid de charachtar taig ag teach tríd in áine beag.
1: Tá gan dás nar léim an na scriptine i mléana. Ma kennal ra nicho di an anje a vi Russen runn an nora nu an vlien rivision kennal nur callu Francis vi anje e gera go an a mohir agus chlesach tú na character ellera ta anje ta si go le Francis agus ta si cho kinalta agus vi si branu mach go chologun agus gera chologunnje a chonjel er an mohir kert ach is bear am anje mar el sio di an fear anje ar vi si og vi si dana agus si an spirit atá eke kinal ta si glik ta si cliste bin si if ta si fisrach costa le taig is inin taigi anje amach amach on chéad la riev agus tamad a ekel sin ir isht im lena nu beganin on blasin ro so fecimod gyda veis le hacht an aride agus bearlum sin inis anje mar atá si inis mar eol ismál an bheith a pléil an a character tá beganin dana agus difrúl nó tú hain, cynnal.
0: Well, sin é éidir gach a stúr gó si wad nís mó crack aon a bheith hyd a naivadid siachas a bheith mar leach.
1: Oh, yeah.
0: Eist, so tá anje cynnal i gíri ahrasí an af ar taig agus a airacht hushpoint in our ear of and do like a jiggy she slan as in Gwyvlin show lish in a drans but does she a capa go she nan though
1: well fikin with an ishmael ta gwyl idzer na drans agus na diron cred an in ocred is kol carachy yd sunny agus taig so ta shed kosul an a chile so bin onion ish ta she playl in a drans ta she Fáre orú tá si ggéirh tuirt aanis go haig marall bín si gúnaí tuirt a go haig, bín si gúnaí breúachó agus tá si ggéir spáú tá mar heappa goil si beganí glic agus tá si ggéir a léirúó nach cálín begging í smú ach cinál Batman agus Robin atá antapanis agus. Tá si cos le taig agus tá si cos le Francis ó tá si dána tá si glic. Níorhála man is a bheith tres le áine bheith me cinál scantraí in áide ach tá si chu glic marall bíon si go deas agus ligan si ar a héin cinál chuil si cóú le cholaganna ach tá chalín sin tá si glic. Ach tá mu sé cheappa go mé si cear go leor marall tá nead atálaí duthe san thar na séisiúr agus níodach rud be eile tá si duna agus tá mar cheappa. Nach go sé mór an as de hain agus go mééis si breúach go haig go gúnaí.
0: Well, tá sé cinál sol ar domsa rénos gohfuil taig cinál broúil agus ag buint lán sult as cinál éhlóid áine bheag. Mar cinál taigín ó taigeile. Now é tá tusa freistal ar an gláiste agus i Rusnarún. Bhfuil sé sin dechar ort an bhfuil sé bhfuil tú imithe sir a ggéirí an na scedal a chuirla chéile.
1: Well, nach bin an stíl in áide, Tátálam go man anana bheith an golaiste agus go man anana bheith gasisteach mar ispálam an dára, Tá meid an golaiste faoi láthir i Marino a tá mar siúlthart agus an ghríon na scala agus bí near crack an inse a golaiste in áide ach. Tá bí má fólam bu na tá mar rust na rúm, bí má fólam rudaí atá cinál a bhés má nána úsad agus me mé má rúntar a stoi, kunnen we gasterocht ik ze dromiocht is sprale pasie is in haar skull agus bin to kin al úsáideach an áide agus is sprálam an dárod so tan talam agus ní chorinn se as gomochud staidir ní chiaappa mé anyway fecimmuid
0: béile feáil a caiighil si deirt just a déh ag taistal agus i gobar agus tá cinál rá ró lá amsirthe agat?
1: Yeah, well bíon me dunim ros narún agus an sin sam beag an golaiste so ní hagann siad salach in ar a chéile mórán a churibe agus tá talm bhfuil is tá anhaha acu áú orm agus tugann se túsáte an choiste agus gon sco a gúnaí agus tá siad chatiscinach so is féidir am an dáradí inna soach éca agus ach mai ggéseach bréige danéaran gogurach se nó cinál bheith mar rá sin. Nífach ein iringe an da nieren gogurch ceanháin asar chean eile.
0: Well dein tú gúil ana acha orsa agus an cinál skedal agus séile tá agat ach tá tusanis mar chuid de rusnarún le tamlín fadanis a bhfu tusa éis bheith ahananta ar an sráid nó sa siopa nu éáit?
1: Beis I siopa fphobal béad a gnéarach réintíine ó hello nu chonig me thu a rééis ach. Tá hé chu difriúil tí má go áine tá mar chiaapa nach nu bé nach nearar an daine ach tá mar cheapta nach naí mór an daoine mé Ní le sam ach ní dhéh mar sin ró vinnic ach fecha mu in is béidir im mlíana go mé rudí difriúil an coppla seachtaí maral Tá áine duna si coppla rud simúil so béidir is go dúra daine a sin faoi dara agus go nearar se rud a cí faoi.
0: Well, bé le feáil agus
1: bé le feáil?
0: Well, you know, agus is béidir gur rud maithaí nach bhfuil tú ahananta chuile áit dhéan tú. Éist a chuann tamag suúga mór leis an líana scéile atá go tain im líana fecha míos chuna mar hagans an Herbert ar do charachtar chuna bheith mar taigín beag. ach gur mí agat as an tamachhlaach bheith caiinlinn agus chunigirt agus gglach só ó am go chéile.
1: Ó ó nábí búr fum a ghlach am mis sin neart neart so san is ach tá léocht am man is so a bé mar goisteachchan is ach bhí se go hálan a bheith caiint leite agus a bheith láirtar áine agus choirt go lei sin.
0: Wa beidir go mé mar a caiintéis ag deire an sra.
1: Veú
0: scéal áine cáneachcha sé cé farbar a tháinig ar béile feáil?
1: Béile feil agus tásúlam go dana se le daine agus nach méte a cheappa gur duine difriúlaí amach samach ach feicimuid mar dúir tú hain?
0: Bhá sin é tú ahá go te.
1: Gur míle maihad?
0: Cad lih roiil in the Orange Shoes isis ón na Mary Wallopers.

0: Mary Wallopers and Shin, the cod liver oil and the orange juice. Anish, Vranig Macholaki, Judy Magni Hineda, Sense and Sensibility, then Chlor Nua Agin, Bio Bioga, Agas Rainchi Achuturabi, the Hemer, Mutton Dehina.
1: Well, shot lagan ur nua than scale la Jane Austen, Leraha egg focus features, August working title, Stuarha egg Georgia Oakley, Shkrifa egg Diana Reed, August le Daisy Edgar Jones, Esme Creed Miles, August Katrina Balf, Snapreve Rolina. When Georgia Oakley Grotham, August Anim Nahana Mock, the Cade's gone on Blue Jean, August. Darnoy, Dalshi Jane Austen, Sense and Sensibility, Savleen, Uchdeg, Haindeg, August Darnoy, Iskosul, Nakuldera, Foslish, Nilera, August, Ah, Laganicha, Yenther, Era, Quid, Seher, August, Toshike, Toshiska, Hishkind, Shilim, Cain Faw, Ta, Quid, Seher, Lawn, La Trahulucht, Klishdacht, August Trothrucht, So Shilta, Kui, Choma, Leshen, Roman Sulucht, Darnoy. Ta on scale, Sense and Sensibility, Diraha Air Vert Drifur, Eleanor, August Marianne Dashwood, August Edig Dulling Lech, Lishing Raw, August Constaki So Shielta, Nura Ogter Eid, Lochaloch, Gon Moran, Arrigid, Nura Oin, and Nahar Boss, Irei, Nalas Riachta, Shinon Regency Era.
2: Eris agus cintis, seanna scéile anois ach conas éirí leis an leagan seo de Sense and Sensibility an scéal a léirú.
1: Well, cahme adhála dosach bóire go rabhas agus go bhfuil am harbh atóice leis an léirechán a rinne an stiúrthar Ange Lee sa bhliain 1995 le Emma Thompson a scríb agus a bhí i ról Eleanor Dashwood. Mar sin bhoch sé dacar tacht ar leagan nua den scéal a hatnoch lomsa an méid céine leis sin. Ach, é sin ráite, bhí meáil orm faoin gurchuige sa tean seo. Luach uirnagó sa freis gur legan é seo den scéal de luchtfeochanna Gen Z, agus caiimé rá go marham rudbeg brownachtó siúd más é seo an sáis stíle atá a chur ó sa gcóir go hondúil. Béidir go dosó mé leis an cinematagraffiocht, cé go raibh rairicnúgó den timpplaocht a bhí go hááil in ar fad ar nós a picúir peintáilte. Den chuid is mó bhí na dana agus an stíl anna grúme híal mé agus rath méid raibh sé sais lia den chuid is mó. Bhí an cur chuige sa léirechán go ggéráta sais díon agus is dócha raibh cúpla fá le sin agus an chéad chean ná an script. Tuigim go mbíon rud speisialta ann nuair éiríonn le scríbhnúir a cru féin a chur ar bhunhéachs agus dar nóí tá neart leaganacha éagsúla de Heather Austen ach rud nach bhfuil feice agam roimhe seo ná chur chuige ina muintir an grán ón Taithir agus caitha mé rá nár thean sé sin lom chur a bheith. Is dóilim gur béh cean na fána atá tóir fós ar Heather Austen breis is gá chéad bliain tríis a bás ná an go uhul sin. Tá sí an charactarí bio bríomhara a chruthú. Charactarí aithnímud go minic fiú sa látá a nniu ann, sais an duine a déir gachrú a hagan isteach in ichligan ar nós cum leo. Nú an drifúir is sinna a ggéirí an seo chunáil ar an móthair i gcónaí agus gachéine tuite mas a chéile timpplail ar shi. Ach peis cé le tá an grán agus an sprí go smúr sa téachs agus bí an Austen ag insint na scéalta le linnir ina súl i gcónaí, ach bhí sé sin in easnamh sa leagan seo den scéal thiil mé. Ar an drochar, agus mar thura ar sin sílim gur cháil siad spirid agus dríocht an bhunhéachs.
2: Agus cinálta an spirid agus an dríocht sin sa seanscán an cean sin ó 1995 agus sin an cean le Emma Thompson agus Kate Winslet agus Alan Rickman agus seanscáil sé dacar déon aisteoir sa is dul nómíocht le sin ach conas ar áirigh leis an glíir leis an leagan seo.
1: Sin, well, darnoid déint oin leis sin tá sé dacartúirt bhí charactarí atá cáilar thu go ghéanráilta gan trocht ar an scanán ó 1995. Tá Daisy Edgar Jones agus cáil ar hí The Normal People, i ról Eleanor Dashwood, agus dáirí go mán leithí tá sí annachomasach mar aisteúir agus dáirí leithí annachhuid mothúcháin a chur chun cín go cúin agus an cíl nu an sens sin an drifúir is sinne a léirú i mealach inchreidte. Bhí Esme Creed Miles go mar freisin agus passion agus mothúcháin nuan sensibility de chuid Marianne a léirí

0: na dhéá an fao leir sin bhí an cuma airgra go chuma leis in óíú ra faoi a éonrod agus bhí sé omláán DVO híl mé. Bhí Frank Delan mar John Willoughby agus George M. McKay mar Edward Ferris níos fear ach chunníir an rá ní ddóm gur haibí an clíir goá le chéile níor chredméis na cadrih chuna bheith maánanta ní rah an románsúlacht. Le brahan híal mé ancurrchuige sa scóán seo ná raibh an bhírscéil churá faoin na drifoiricha féin agus sin go brair fad ach níor bhrath mé an críúlacht atartha a chéad go mór cé gur buú a rá gur áirí goá le bodí ré branach a bhí i róil an drifoir is óige Margaret an roiint beoch do thuirteisteach sa charachtar so sin. Sinna.
1: Ok, so ceapam go ddígam an dearachta agat ach in anan sin Tá é an marchas de agus cinál an leirbhas peranta agat mar sin.
0: Well, í má mé ra ach ar an óán bhí démarm agus deirhinn ché gur buú i gcóí léomh nu a chót ar chean heachsanna ní fiú Jane Austen gan an gran agus an sprí. Mar sin tho chun chuigáiste a chót an sá.
1: Dín sin an cénas ísle a bhí agan ar an glóir godíise a gurhíon mágat asocht an léirbhas agus. Beidir rocin an fás is bralamman an óircéil ach ar hehcurí mágat.
2: Casanis le imléi.

0: Imléon sin le casa agus dolan scéal tá dhá hicéad le tuairteach agin don ceolchuirm a bheits ag imléon ná san rí ar an deirdín beag seo. Chun dul lámh a chuirthir ní le déine ach text nó WhatsApp a sheol a thugann le freagra na ceiste seo. Céan ann atá mar sline ag príomh amhránaí imlé, an lifa nó an tionan. Seolhhar chuid freagraí chuig 986 600 Hainanaj Shekhar. Sin nádeochta sé, sé chéad. Hainanaj Shekhar. Agus an ish blasín ela dim lei, seo hé pacoch.
1: Simse a gáwas trímsa, kurigi web gáh dóchas.

0: is pakoch a weis hinnom gejoun is pakoch ha Bei sinnom gejoun is pakoch mei is pakoch mei
1: Pakoch an sin ó imlé. Bhí beit a ceannas Junior Eurovision era ag d deire seachtain agus chin sé sin go gaiimis cuasaí orfiise lé len ar Sanolí Níl Farran. Ke míle fáilte rot Níl bhil go mai?
2: Gemak an sa gre la rosse?
1: Ja sure strakelom. Eg strakelom. Now echt Neil vi a kainten tachten se katte agus vi se soler gra Komortus Dacker leve haun a gedeur schachtne agus horle se konnus mar a vi an bouta kennis. Ke vi mar e-mail voltor a an e Linda Barton?
2: Linda Martin, yeah, Mars Ganoig and Balticanus Junior Eurovision era. Yeah, we in Balticanus, just long le talon, agus, Higme Kerkel, Jackers Vise, Dun Maltori, Kine, Yenov. So we got about the an, agus, Sagay Bata Vier in the Tura Mahori V Faga. Ra Aaron the Khan in an Leninoriter Aaron Urafisha August Khan Dina Wan Why Me Oscore Linda Martin Kuma Riska Olwar Talagesh Slishin Aka Darig Lehi Leshin Riska Shin yes about so Dar about the Ronia Bert Hundodarag so Dar about the August Fear who Kana Urwan Ella August Vi the Multori kine yen of Idran Birchin, Ke Araki Rai Kati and Kumortis Idranal Shunta. A harlashe nakro she the nun kine yen of Adru, so Ta Bertig Dol Gamalta Imlina, Caleb Kerwin, August Naomi Gribben.
1: August Kehi on Kalin Ella Chalamach.
2: So on Kalin of Isatrio Asna, Isame Lyle, So Erdus Vishi near Igles amount the Rivisha Ach Tug of Desh Eladi Tachterash Sukamortis Achinchin near Igle Uncomortis of Uchen so V Ice Taurus Navganoch egg Isame Ach Yeah
1: Kino Kruer in our ear of like Akahoria Tushkara wild card tug hid tacht sacharist. August of a ho congruch shin chig on boa August Sidera here howl nearo she riocht noch gemacht din of on rauna v Bert on Bert a var chig on bout a yearnach.
2: Yeah, August Shin Shaw on Hedor Garda Shesha, Nero Ach Aroni Ainer, Shul Dagen good Junior Eurovision Revisho, so it's man Tahru Shin doing Kevin.
1: August and me and more on Bonny Hill Kurha Chig on Junior Eurovision. Take him Gadorlin Shay O Am Gihela like Lahedi Abba Buxviz Lordy. Ach, don chuid is mó is cantóirí éonarcha atá gceist.
2: Sin é go díreach agus fiú má eicimid ar na bhuaitóirí an uairhearnach go raibh banna mar bhuaitóirí tá sé sin arás ar 2011. So cúd lína déag ó hin go raibh an bua ag banna in Junior Eurovision. Ach, mar harlín sé imlína muidna an taintír nach bhfuilig seo le Aroni Ainer Dianca Mortis. So beidir gur buntáiste duine é rud éigin a dhéanann muid difriúil ó na tíortha eile. Ach, yeah, béile feicáil ar nóí.
1: Well, sin é, agus ach an rud eiscechtúil í seo Bert chur raig, an bhfuil sé tarlaithe roimhe seo sa Junior Eurovision?
2: Dúine nó go generálta?
1: No, go generálta.
2: Well, bíon rud éigin san ísealtír, so cairn tú is teach mar gluine éonar agus an sin déantar sais tá ráha acu grúpi a dhéanamh as daoine éonar agus arán na chum a dóibh agus an sin agus an sin Rocky si ra go Junior Eurovision ach rud mar se gomi an seis co-score ag an bad a deire nach agus níl si den an níl si den an túsáta hort de winna an ní harlíonn se sin cho minnech ach saá se ceapan gohfuil sé an an tilt ag an bertaku gotí Junior Eurovision.
1: Agus éis cé hé nó hí an príomh moltóir an duine leis an bhóta a cinúnach
2: in Junior Eurovision era.
1: Yeah.
2: Bíon well ní bhíon bhóta a cinúnach an sais like Volta grúpa da gas idir an tour a bhín an sin ach sais déintear a malach é gohfuil like asanta san a gcónaí crotaíonn sé sais drama den teleís ach
1: nachhfuil an teleís umláin fear.
2: Well Rossa is allam é rá ach ní bhíon gachrod ní bhíon gachrod a bhítar an teleís mar hialtar brónar mas deríomhise an sin.
1: Natá Tá ag strachailt níl camach tá ag strachailt níis. So tá beirt agin chun an árán a chana ar san nahéann. Sa chomórtas idirnáisiúnta bhfuil é nucht feite agat san nó ar an gcóras nó ar an cinál tíhéirdas narácanna ar chuúil go fa cloist agat i d déobh an árán atá rannathe acha?
2: Well an rannatá an árán a bheith agin ag Junior Eurovision i bhína níos leidre an tanamatá ar agus na daoine a scríomh an tarán seo ná Ben Pine. Remy Borsbom, Sean Carrick, agus Larissa Tormey, agus tá baint tá nasc Eurovision ag Larissa Tormey scríobh sé Like a Party de Emmy Aran Héireann ag Mórtas Aranaigh den Eurovision 2025 an nuair dhearnach Gráimar an sin, so tá duine an a dtuigeann conas a dhéantar cuairsí conas a dhéantar rudaí Eurovision. Just i féchan ar líne so is.
1: Well tá Seán a charéis ce aráama a scríomh don taimhearch agus a bhí mar chud don Fringe Festival chumma in airlann na Manistrach so tá an rá airlann náisiúnta dénta ag seo inis so agus is Seán a charach a scríomh an ceol agus na lyricí so cinál taií hiici héin.
2: Yes, leir go bhfuil anchuid taí san ar an scríomh nóireachta sin agus just féchantar lína go má féchantar cad ceap daoine ó hir eile faoinar nárán tá rudaí thbh darfacha clústa agam sa faoinar nárán ach tású agam gurbanan na darí darfacha sin agus fótaí.
1: Cén tá atá a rist?
2: Níos leidre.
1: Níos leidre. Cíí, bhil beidir go éisteid le sin anis an éal chuimiise sús ar an ggóir sé anis agus ba mé duist é lé nuair a haaga mist aráis ón muise ceil seo a chuúisle seohé níos leidre seo é árán na Héan ag Junior Eurovision fi sé.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Ná d aon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio Liffe. Céad a sé punca cathar FM. Funling.
1: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe. Céad a sé punca cathar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Hey, hello, kehu, ke mishe, os kinte, faltish tach, tatu un sha, or shin mako live, on rud the son of maris gana ata, ach, bugan ig sulacht. Pali rhythm un tema, tamiglert live fui shin, agus ig denuv korov. Ta gach shule, riechtenach. Hem, do, tri, Cahar, cuig, sé, seacht, agus ocht, agus ní. Ach, tám, tursach. Sin dóhan den cléis sin, más ag lorag an seinliste atá sibh tá teacht guibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ar aislibh go luath.

Tá si bh ggéisteach le radioú na lifa cé sé punca cear cuiisle na carach, Bangos, tamboín, an berán, na canáfa, na spúóga, an gang, drumí múra, drumí bioga, agus a rilla.

0: Sinhfuil agam díobh aniu a éistóirí dhéiles. Bhí si bh ééis a chlumsa ó sin macóil ar an rudas anmh, Más ag lerad anseinlaiste atá sibh tá teachtaibh ar nasc ar lehananach Blue Sky an stáisiún. Go gasam mu ar a chéile ríist, túair ara agus slán go fáil.
1: Radio sé.
2: Na cuioine reinte sin ile, na cultacha chéana ardáin reinte gomórtas árá na hthrafíise, círó go bháin agus círó eile tása go tain. Si go dtíigen ar duna goibh go bhíad a gná élí ar bé ferras gáis Yesú agus go scrúar an dáimh sin go deo. Bhí mar a lí sa cháás sin trá, nach raibh? Ní raibh go má. Úsáid sitáí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá garád a chur mil. Im si satáí ag RGI.caí.
3: Bhí an tin áú ú fáach, Nníra a buisce teachtarm, Bhí méid gnála go tappaí bhfuhí me trína chéile, cean agus pean, ar fud mo chuip. Bhí méid óil isceach ní ra an am a bhúnaíhéna, teap mé gur am chun bás áil, dúirtíd lom san osspedéil, go rah sepsasarm agus go rah sé práineach.
4: Zétach sepsis a bheith ahálaach tí fír de éon in autoú ag ísir be. Bí a fearamacht an na choirí. Tuair cuat ar HSC.caí/sepsis le haid tuile ólais. Agus nábeoh agla ort ceist a chur an bhéach sepsis a bheith orm ón HSC.
5: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceúil or nua Ce electrónach ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Leir vasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun car FM.
6: Radioúna lifa cé sé punca car.
7: Tá tú géisiú a réim na carach aniu an bhharirt an séoládaí ar a fóir, s mi sé barach é bhí.
8: Ha

Miriam Makeba as an Afrikaasig kur tús leis an gláir ar maidin. Maidir a cuasa aimimsir a débe sé scamalach le ceobhrán agus cehanana baistí a rihann le aniu, idir trí chéim déag agus ceirichéim déag a bhés an teocht a surge. Bei sé tiirim le tréimh si glanna anocht idir cuaig chéim agus seacht géim a bhés an teocht is isist.

Táúí putrá an sin an vinlan. Tá an chuirte chóircha mé ferstú treéis cinenne maididir le hiúrisar san áirthirí bhthir gar bhaí a bortan dúnáin, i gine i gcuine cinenne mthirsúil aráisteach a cadú ar an móthir a chur sir, Táth agsúla cinenne na cuairte níos déanaí sa teachtain. Chluisi méid an máil tinóil do chuid an SLP Patsy McGlone maidir leis an scéile seo ar bail. Chomáile sin pléhíimiid cinenne fríomhheile na Spáine Pedro Sanchez oltáchaán na Garmené, be mu leir leis an iiri seoir cahall cuaig sa Catalóin faoin ábhar seo. Se Franá de Gúlan is agus le bail de le Marine.

Tá tú gééis sigur réim na caiachchan seo ar radioúna lifatá sé éonméidtrééis hátalog. Ma hestíú teagháil dhéanamh leis an goláir is féidir é sinna dhéanamh ag an iwer a lenas 9ta sé sé a 9idehéanaide sé ceair sin 9ta sé sé a 9idehéanaide sé ceair. Ar an gcóras WhatsApp. Seo Demetrius san is agus ó ritmó de siúbheit.

0: an ceoltóir gananas Pedro an sin as cadastó.
1: Beíúna lifa cé a sé punca cair.
0: Táid go na leirtil sé fé tomalt fi chósaí in Romrí ó bort a dúnain agus póthir gar wahaí. Tá an Baltinóil de chuid an STLP Patsy McGlonlum ar an líine inis. Inis ceadaí comisiún na braid mórthiúil ag an ó áisteach ar bmthir gar wahaí hí sé le bhhanar an dónach se caite. Trocha chuig duine gan ceol a bheith ar siúlaú agus níorthála sé mar goró déirsíhir ar bun ag muintir an ceantar agus an loch taíochtta. Cén dearcú atá ag an STLP maidir lei sin cheisteo a fatsaí?
2: Well, dig tú tá soginine agus tá cefhnaí buúan agam sé ar na léthe suthart dúair a bhí an mórthiúil seo gal ré agus dúair a bhí an omid sin béim agus nóid sin farraigh agus nóid sin Well, bhí an agléir bhíine do bhhar an tapmosfér a chruchaí an parráid sin ag an am sin agus dúnhharí ú daine. Ní ga just dearna d anhhair sin fanam sin. Bhí an tapmosfér ufasach, cruchaí sin atmosfér aglach, faragach, an níor bhhaile an peile rá sin a léhé sin sin é agus bhas meise agus chuidhhar aigiúine. Gurgur sé sin chuthe glatíh grúí chutha an sa ghimhní ar na líthe suúthart agus arnéis de bhhar an fróséis a bhíú ag an Preadscommission agus an cóirle a thug an PS an Idífa tu go bhí cappahain ag an Preadscommission drach cappachan a bhíón an dige tú cefa go nafrafa cappachan a tugad th na blintithir 8 míon a sficha Kenfa gan Afrika sin muna bhil na cenethacha ar an talamhharíiste.
0: Well, inis dearú na díl seirí agus aáthe an tuair d'isteach bhil fumid cad tá bhí an tuú brethúnas cuairte ar ar son, go tuíon nach lig fi dúin marseall síos agus bheith an marseall nó an mórthúilthart leí de lethir chuig?
2: Well, ceart go dúir bud bunaise sin má bhí céal leis an brethúnas, má bhí céal, leis an méid fíricí a tugu don Preadscommission agus me bhí céal agus bhí sé glíisiúil an dóid gur ceapú an Preadscommission in cappachan a bhíú acu. Má bhí sé sin céalhhar, má bhí sé sin glíisiúil má bhain sé le lochiic, but bhí feibanón, bhí leigeón agus sin an fá ghil an cás peilterá sé na cuairtena aniu, agus sílim ghil an cás clinnte ag na breitheh agus tá sé chuthir ceála fra léthir rinsléthe eile go mé breithú na eile acu, so béle féiciil, béle féiciil.
0: An is ompur na náitiíthirí agus na daoine bhí a taúó dear na póíní gur sem mí leach ag daoine bheith muothe gurí stoppachar leis an mórthiúil. Bhfu limní ar bíthart go ggurfií an gelí ar ballar bíd an STLP nó na daoine bhí muothe léirsú.
2: Well, dige tú sin sin faoin lí ach inéirebeire inéirebeire dúirt na póiní nachhrú si de chial lehain se ré leis an mórthiúil. So trí na ruirt siad sin nuair a bhí an Preadscommission a ghlacó an cepachan a ghlaach siad, but cabé sin an áte bhil méid.
0: Well, chu dé an rééisteach a héigh a theachta seo na riamh má tá an deithiú jeháilte Go darlacha an mórthúil nó nachdálacha an mórthúil, caihéte bhfuil an córéisteach le techt?
2: Well, a take lomsa, bhí an cepachan, bhí an éib a bhain leis an mórthúil, bhí sé sin chuthe gibne, take tú. Bhí dearmad deanta ar de chóir ag gachan daine, agus an fá go bhfuilmeid snáit go bhfuilmeid ná go bhfuil an DUP aglach go gaiile siad bhótaí Heag an TUV sin Jim Alistair agus iad siúd ar an bhíon sethagan leis na tíchain don cóchanáil. Sin é.
0: Go dé do bhharil fao Jamie Bryson agus an fáirte Glach Sessions san achtra seo?
2: A chun dige tú, ceithi déna bhí daine bheith céalhar agus stúmá fao dúda seo an tuasal Bryson. Tá sé sin a géir é go mbeidh cóchanáil go mbeidh Gerald Janta leis an cóchanáil agus tá se gin a le na heplachtí aríhanna sin. Sin élandstad.
0: An bhfuimní ar bíhart go deú an chochaála a chéile?
2: Well, fiú da deid sé. Fiú da deid sé. Agus chumathú túil na ceisníí sin ar an chéad fríomhhaire agus lascéad fríomhhaire aniu an céas cearna ar an da ceondífa, agus nníú siad naineh é sin an freigar athirt. Da deid an cóhanná an tinrad a tal aráte agam sa, níl aon bhealach eile ón. So da deid sé tuchat séráis. Deite tu a teráis, agus sin an taí a tuganí an seans na sé chunda. Go ddíige mé réfran go ddíige mé chunscríb a bunte amach a go lomsa mar naisiúí agus ar inta bunta caiimeid an cóhanil seo ebru. Caiimeid é ebru mar bhaithe lechan naineint na sé chunda.
0: Ach an bhfuil i ggéirí le bheith sin dhéanú nach bhfuil sé fír nach bhfuil boéad éontaithe go fáil agus chuidhhaid an bhríon caite henifan.
2: Bíal boéad réthe ach sin mar dúirsmén sin. Is féidir le a bheith gutamáilthart is féidir le é trína na chéile ach inheararbeide cai siad ebrilína chéile. Caiimeid de lig ebrilína chéile mar bhaithir leis se fóbal le. Agus go nigige seo níl siad a deanna job maiddó ach Tá si tofa le bhéhtaíon sin agus ba chóirdífa a chuid dúgus í a cholíú Landstad. Mar bhaithe leis se fphobal le, because an d tú mas rudé go bheith an daine go bhfuil daine a cohebrilína chéile agus an na pleteoirí a cohebrilína chéile na heirí cohebrilína chéile sin mar bhaithe linne le agus bhíime sin sin nuair a bhína cochaint na ggóla ré leis an tíochain na bhaintteach. Bhí mé an agus as cumhalam gur íhhaid go gaiú chuidhhaid daine gur dúnhhair ó chuidhhaid daine. Níl méid go le peiste naráisiige sin agus an tíonmhealach bhhainthntáise sé sin bhí cohebrilíon na chéile.
0: Tá go maipáí me glón bail a chohinn chuis go dean den STLP gur a mí maigad agus tá suúgann go méid scéile le chuinstin maidir le cuasaí an méidetá tarú a borta dúna galú gur a mí maigad.
2: Gar mí me gad bara.

Artgar Funkel ógan sin agus legan Germánise den árán San Francisco. Tá altáchán fógartha ag príomhhearan na Spáine Pedro Sánchez, beag an táchán ar siún an bhí se chuing, agus chun an scéal seo a phléétá cahalló chuig ar a seoir agus trachtere ling bio as an chatalóin. A chahail léir sithe faoin nearchéim tííochtta is cúis lei sin gine seo ag Sánchez inna? Tá go má begaring trí a winint sin a ríis tá sé níd sé gwingar an líne ó

0: Tá go mat asúla an isisce bhfuil caihalló cuaigling hí reinint feiban na technúlaing agus gan éon technúir an seocha ní idir réiteach. Maidir cuasaí sa Spáinin is se chail altáchaán fógarthe ag an bríomhhere Pedro Sanchez agus beag an táchaán arsúil an bhí se chuing. An é an chúisetáile sin an gine seo ná an na léirsethe faoin níorchéim tííochtta bhíon sin le tamil nuas.
1: Well, se agus ní heasto go bheit a rá a bud chréal siad chréalún réaltas nó choréaltas chábert agdal siíochtúirteach is a héine se caiite agus chluisiir sa Parliament níhair se takeíocht ri gunrámbí takeú leis go ámór Jones gan na partí a Catalón heidir sin leis nuair a chu se an choréaltas le chéile ahhuilis trí ach níor heidir leis le a híine agus tá sé trotaciur ahhaid le tam nuas mar sin tá choréaltas ige soch lag agus mar a hiigemúid na partí has a Gatalón tá chu go leorgan na partí ar hon neasflecha se ní hinna ra níon siad ar fad ó hí cuasaí agnáimeachta tá Jones ar sort i drona deise ó hí cuasaí agnáimeachta agus níbralach agus sin tá iscéirí publicán na poblblachttáí go netsa léad tá idir sin an hóseach in degan amach so heasta sin leis mar sin chluisiir sa Parliament agus tá rion sacraí aige le blian an nuas an hebrechi takeefta teige a leidú vi go leor fisrucháinisteach goid a chuid choleachí sa barti tá chu go chur ríún ar choleorí agus ar fégi go chuid an farti rin sacrati acu sin mar sin chonig se le chéile le gaiid is t Madrid mar d anhéirecht ben hí dog nach 88 bli an goíis dhí halú a sa techt is sé gonní san á san seo le cén seachú blian agus sogur gur déú ví se scéte a go rud a tarú ar fót na tí in tíchtta teag daine. Bhín blog a san se ceníthe ag kiiste in eisteochtta is náisiú gre mar a hiigem agus chréaltíún a kís ordú chéad trícha faoin géad agus seo snaimmenna bhí ar fin agus níra se gohhaine ce sinna í agus horann na cuatnig a fi chuir amach mar go bunach bhú na tríthe agus annig go leor go fópol Madrid amach ag gar seo stoppa agus tá agóidí hra an ó chuin agus rinne rinne Pedro Sanchez iirecht na bart éagdal seteach chu híh cuasí tííota ní raide leis. Sto ar bhealach búteine sé féidir ge i dhéise hapú maiil tá ceist tííota i méile fóbalis á bhdí áhhair seo hí na mí sam i teo Marcelona a réad agus hain thoíocht carta tííota mar sin stoi go go bbín chinine an teig Pedro Sanchez ná Ma haine altáchan a ra agus mas ceisní díspóirech mas ceisten tíota atá bá blé go mé sesin níos leidide seachas cha mar holtáchan glúte go le gaiid nu gá leananach chuí ará go go ceisteí eile níos is go brendabach a láníoní sa díspóirecht chun altáchan ar nús imimeíocht agus agus leisna camileachta seo mar sin so gote gar ghéise hapú agus drochcéla a bhíige a híine ó puisteachchan na jaarcéal agusúlaige go níón poblbal ag cheisna tíota agus go mé na freigraí ag ag an PSOA ag go bartíí sóseach seachas ag an bartíí comadach ach be beile feá.
0: Agus cean comma tá cuasaí an sinna láthair na thuúre an bhfuil bara faoí nete dhéis mar atá reintíirthe ar fud an dain na láthair na thuúre.
1: Dérá gohfuil bhí pobre lehanana sinna ag an nóchtta náisiúnta LPAéis agus tá an pátí cuiabhah an partido populár tá a sin bagnach ag tíocha dófun géad tá an pátí sóseach pátí Pedro Sa

0: die hierig we gun die een fiche schachtling geet ach ta wax een party gun etse groe jech wat hun kostelle AFD sin jaarman dat er sin se nies go ki 80 hun geet maar nog he die filolech bubbleschen miniert tarry tauchan al tauchan ze het koch een partido populaar agus waxle hele wacht er ku go hun geet maar hessens rudi zo bij Sanchez de soel go go wa kení tíchtta mar derme lá an íní gan altáchanta seo agus go mé na plan ige siút ó híh na cuasí leiis ó híb tíota go bin ehlas a pobl. Nis tá sé stillile go mé an tíota gríí leir an táchan mar tá an partída populár a ceach an jooh Tá fiocho peisrán má ha an sian se a gocht godó si san 2 milliún teachnú sem líon. Nis níl an che seo ééis go a leiis sa Spáin ar go héan nach chuilnéirn a goor zacrotí ó híh sita ach na zacrotí tehaine nach chuil beidir sa meile innéirinntá rudí bhhain níos lá ní marachn réaltas lelia na rialtas na héir an imlália plein cin chuide a bhain tras na tíide is féidir leis tarló a chu tá rudí dí lánithe agus tá bhhaidní mú cuachta ag na réaltas áúla réaltas an réaltas áú amas in Madrid réaltas na na Catalonia an Lucia agus mar sin de agus tá go leor cuacht acu sin ní haháí cuasí tíota agus pena tíota ach cuasí éidir chuis sláá agus mar sin agus ní gá goach an réaltas atá in Madrid go bead an réaltas cé anpátí chéanna dos na réúm agus bit gááte chu an partido populariristeach sa réaltas náisiúnta sa Barlíime náisiúnta sé se go partí sóseach a bheitcha ganas sa Catalón agus an níhe se a réonsin. agus níhechan rialtas lánach a bhéidir ná ruí chuir bhim mar nach chuil rialtas áú sásta ghlacha leis. Mar sin sin cegan isachtaí tá tarí dí lánithe agus an hagan cuasa égandála ní bhíon chohaine ar lehanannach céanna. agus chunig me sin aim sin na til mór a hála hí a Valencia, Bhíúna ta a Valencia ní an rialtas náisiúnta agus an rialtas áúil socr le chéile go má agus níor níorta gúna an cáil goine, mar sin bíon bíon asanta gomininic a brethe chéan na pártathe atá rialtas náisiúnta agus is na réaltas háúla. Mar sin níte ééisca sin plan chuir a bhim churas cuií. Chéis na tííochtta sa Spáin.
1: Nes maididir a cuasaí Catalón an meid sé seo táchtach sa bhechttas táchaíocht tásaún gur thugan an príomhhar Sanchez dlí mana sé seachta na Canarí a daigri an referan neamhs plecha sin sin rain blionanta hena, meid sé sin i gceist sa bhechttas táchaíochtta.
0: Well so go rahanse ar vax gaide agus ar a party cuiach níos múna Pedro Sanchez mar lehanig an choiriltasteach go go net clé tá ceis san neafsprachas bailí go leatí agus tá roií imí sa seolta a go leor bailí agus tíú a chuirsaí acnáíochtta agus mar sin agus iarachtaí an ruí ású tíhuiiste dhearmas go náisiú na Spáine ach an fellan neasplachas na Catalóne na partí cuiomhach is go mór mar vax, tháinig vax go mór chun cín taréis referin ráhuiile sa 16 agus zumpadíine ina dro mar go gohhacha siad nachra an partí cuiomhach a duna nóhain le hé na Catalóí stoppa sa bheachta se bbíar bunaú agus fuair vax go leorúir takeíochtta. Nís leanan siad raifáil takeíocht a chuin mar tá siad bailí ra agus zíú rudíile
1: agus nachhfuil cinine le déana bh Madrid New a chuirt maidide le Carlos Puigdemont acu ligin a reisán é a gháháil bhfuil
0: tá agus tá ceis na Catalóine i gúnaí an chaasta hí tá an partí sóisialchnis teo freisin siad is mú farhvótaí sa Catalóin réaltas áú sa táchain áú réganach go deire agus chiala sé sin go siad an an an nniuh i ví bheil gon réaltas náisiúnta ísliú go mór ach be se trothil talinn se choléar a gglúor bailí uair bit a táchan náisiúnta ag an ceist na Catalóin níos agus mar a hála nótáchan deire siad na Catalóí idir Jones partí Pedro Puigdemont agus is ceirí publicánin na Poltóna go netic lé a hacha le Pedro Sanchez le hé choirlas chu le chéile agus fórsiad rins gonn ruí bhí wahabbrús na prísúní go le siar agus an trí mahanana seo agus banún dochorás ar rins bailí chuú go leatíh a chuúí le méráda.
1: Bhfuil sean go méid puisma a rest an tochan?
0: Níhearnéé ach bheith bailile feá.
1: Tagama a kamar sin beidir le kriek nu kadi an turma vakut féin fuin tora a vesar an taucha?
0: Well, so igam brahintia ma an in kesh na tihimta a varani ni tamar fad nu yirish da shecha na kesh ni kamele rata agus brab pariokta da kura ilia parti socialach agus melda sa shindini ta sort eintus nu fogri niog frente amplio nu is grúpia teag go fartithe min fartithe go net sa clé nó sumar is céir de unida más mar duire is comúns siad partithe go net sa clé bhí suirt mar chuid agus sumar agus í seo tá siadsan take le chéile agus iad tharann lísta nuair a chéile an nó tharna sa maile go minic braithann sé cechamá gur féidir leis na partithe go net sa clé siad partithe ar fad tá níos chuite ar clé ná tá an partithe sóisialach braithann sé cechamá sa de sin an tharann le chéile réitear le chéile agus feachtas mai bhe acu agus meála sé sin bóti. Achtan a cardchumin hés rá gohfuil oldstack barti acu a beidir bhín se thugain maidir leis sin ghearchéan tííochtta seo, so braithann sé cechi bhecin pobl cead a tarlú garíide.
1: Agus beg an tora a going gaun trín an ceir seachtaní.
0: Sinné.
1: Tá má cahaló chuigan sin trochtar agus idir seo sa catló an gur míle maigad. Agus tá tú gééis go réim na carach an seo ar radio na lifah céad a sé pointinte cehar dar ná an seo sa fríomh cahar agus tá teachtarín chumá ar an gcóras dab plus ar fud chuidhá den tír. Seo Patricio Buanéis agus Luna Metsomare.

Tá sé trí nóméé rih í a chlog tá túúscur ag infrastruúún per éan leis an broséis chun conrathirí aráú le ha an sí na luasóga chuid brúm go fiúngla a dúsgurt fallile lia. Meastar go gosnáid an dearara agus tógáil timppla gachéad 2 milliún euro. Bei cearrastad nua ar an líine idir droid brúm agus bailhéirlis sehan chéad síine ar an gáras luas ó gáhílagus sa seachteach, agus beid tremanana ag teisteil gach seach nóméid go goláir na caharach agus óheas go glean bhríidir nuair a bhés an obair thógála chutha i gríoch. Fógrafar an boéad sa dáil tróna beg na Harry Simon Harris agus Jack Chambers ag fógurt leidethe cánach agus ardú sa finsin agus iad i chur an bhoséad i láthair, níos déanaí seo Peter Kraus.

Peter Krausen sin agus Manchmal tá sé fógurthe kom an múnseirhéan go méid gá lástalilceán, mana daachtar ar chuin túpá nua go lua. Tá sé bartathe ag sérhísí feblií go generalta dollar stalcar an ceú láé den ví. Treéis criniú in é dógur rúní generalta cheart kom na munmúnseirí John Boyle gomach múnseirí ag dollar stalcar an éú lás fihé den ví chomá. Seoáin ar as mó mottíana is agus KIN tú mírada.

Tá sé bheag nach sin ó méid rih an íochlogan seo réim na carach ar radioúna lifa, Tá ifi go príúin as éing treéis bháis sé dimpiste bóthir de Madrid na Spáine. Sála gur bhil car líam donnathú agus éag trasnú na sráide go mochmaidin dé danig, hí sé gobar i bríún faoin seo. Seo Patrick Juve inis agus Sonia.

Kehuil sib vultures fehig huilichern lomsa Elliot Milton on Shaw air radio na lifa. Kate is a she punk a kahar FM. Quishle na kahrak an sheolo is fehe. Mi mon for fehe fehe she. Na leinte egardi nis tarnaka agus na hiente nis fuija ach teolair. Ta an kiol di goni a gwin. Agus ta skohan kiol le chyrver lahar. A gom a nocht go dtí go mai sé ina hota club ba mé i casa céirníní ó chuile chearn gon da idir ceol altéirnach dada agus céalach agus tús glóide chutha ag an chláir an sin ón nrúpa Portishead ó Mristo Bristol i Sasana agus sin ón albumm anagaach ar an chéad lá mianar. Gavil is a hocht third an tanamata an album agus noi silence an tanamata an rian sin agus Beth Gibbons I mun cursi ar an nicht agus by tila gum o Beth balbiog sa chlár anish tamij ag dul go heran sho gillaband.

Fontaine's DC an sin le Starbuster an album anna gomach gáblíon ó hen romance agus nói by Fontaine's DC ag casa i baile chláine a bhín seo an níor an bolscrocht a dhéanamh fao sin mar is féidir rá caiig go níl fear amach na ticéidí go léir ó théamh cé có mór i mé an phobal atá siad faoi láthair ar dheos agus roimh sin díreach tagaí amach ón album Pugnello bin Gilla Band ó Bláchlia agus Giraff an tanam atá ar an cean sin anois chun na halban muid seo arb strap.

Erhaus ar fad Rosa Vendel an sin The Unseen All for Nothing an tanamatá ar an rian agus sin ó EP a bhéasig teach amach ar an séoláéig mí Jerafor ó isiiltíre í Rosa agus sin a céad céirnín agus tá sé ar jous mar dúirt mé agus hí seán gon árán sin le foiil ar YouTube freisin ba cheart é aáil tá sé intach ar fad. Rimhe sin chulas sib Beth Gibbons in Angie le Rustin Man, Funny Time of Year, agus sin ón album Out of Season tháinig amach i 2000 is a dó chun na Franca muid in is seo Mina Tindall.

Ceol ón Turk an sin Arif Sag an tanamatá ar an gcultúr Edis sin daglarin Can agus tháinig sin amach i 2002 roimhe sin Mina Tindall Palais Saison anam cléite go chuid Pauline de Sansus de Lasus go mo leis scéal ar nóibh ban chéile go chuid Bryce Dresner ó The National. Tá si be géisteach le chuile chéan ar Reading Liffe chun na Héan Muid inis seo Varro agus John Francis Flynn.

0: radio deliver Katie Shea book a car Krishna the car
1: Tá séir an liúlin agus tá páistí háard níos dogel an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna dé díis an bhaicín fluúsráinna áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachach é na páistí agus an teilechar fád a chusint. Mar sin den chune le dochttar nóla a chógaseir, Tá chillolala se fáil ag HSC.caí/flú.
2: Bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá a bhína saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halhóí ceadúnas fála móra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíonn roimh sin le go bhuihí tú an tríú nó an cathhrú ceadúnas fála móra. Hééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hoscionn gáhlíonn, béar túsa a chur leis an broséas fálama teána an athúr. Ná déon dearmad nach féidir timáint leat féin achháin má tá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolas ag RSA.caí. Teachtarach don údarásom thomháilteach ar bhhaithre.
3: An pleoméir leteirú ins lethirú, tá deis céala gaiimbeid, Tá bara múr faoi úsrádathe foiinehtíí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláirigh mar chumrathir le SEAI. Cúr de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na héir.
4: Céir an chuid is sáir an lá ar cúla cethir béidir go bé ag cura le blocibracha a thiíon a dó a trí.
5: Nu ag spríad a peta máda.
6: Nu ag peinte le scuscu. Scuscu!
5: Is cumá an chlár a hain?
4: Sé cúr le cethir an chuid is sáir an lá. Cúr le cethir is lása é!
7: Ó luúan go híine, Big í lom Russó Siúdáin ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im ná clí agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
8: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. A Radio Lifa, Chéad sé chun go cá FM.
9: Radio na Lifa. Chéad sé chun go cá.
10: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistriú fola de dhí ar chuine de gach ceathair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad an daonra ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: mai dín waithi agus fáilrú a theag adran seo ar radio na lefa chéad sa sé pan go cear FM chuisle na ceara. Is me se cear na ceile cho agus be mehar gentlelah go ddíine chion dé an teo radioú na lefa ar muidín. Masráda go bhfuil tú dúíáil a deaghlinn le linan chléir nniu is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioú na lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náideachta sé a sé náid náid, a chéan a náid a sé a cear. Nó más mína bud de aimimsú ar na main socialtas féidir tetarín ag radioúna lefa ar ahan ardán agus sin an apniu i géadig cogur san éirú a níis fásta. Tá chláir bra agam díú iniu agus chláir thuh specialta a bheitson agus muid Goldfriid rint imachtaí móra a síal ceáil na géige am mléine go ddí seo agus is cinnte ghfuil anmhlíon na níomhá an gotí seo dú cheáil na géige de. Bé muid ag fécin siir iniu ar alahéidirachta de éile na galalaí a bhí ar siúil am mléine ar 9 mar ará íon bheitheh be mu cluisiil fásta níos muile ar an chláir ón ard a bhí taiachchuas a me friise ag blá cheáil na hhéann le geid. Ach ar dús ar an chláir iniu bé muid agul siir gotí mí baltaine an séúláé do mí baltaine go ddíireach agus cealú mór ar siúil, ag an éis nóos sa Blackbox agus gradam nóos jahuiile sa fithe sé a bhranú.
1: Is me sé cearna ciile fó tá anseo inniu a me fuda sé sa Blackbox ag gradam nóos. Tá man teis le daí nó ONM mar is far éitnéir dé mar táúnais.
2: Íach me gur mai ce chuil tú.
1: A breir fad am mún ceartach mar agur bheith seo an céidir deit bheith grad am nóos.
2: Is that?
1: Agus tá trí animní hain feitte ar gcéir lesaíhé nachtugad.
2: Tá albumm na blina alíonn albumm na blina agus nó hechttaí na blina.
1: Íonntaach ar fad agus fan an darna albumm a scríú tú?
2: Yeah, is that.
1: Agus solas na galala a multi gidirí písa intinsú mai de leis an próé an albumm mar chuir le chéile.
2: Thusa mé solas na galalaí nó a bhí mé lechréichní le mo chéide albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad intach éagsú tágla ar an tá mé fad bhí mé gobhar de lostíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na galalaí hána sé le chéile intach sciopi bhí mé ggéúí an talbum is self-referential agus. Cinna daon agus dlú a scríb agus tamíonachsasta go an cinna ruúd sin dénta am.
1: Íonach ar fad agus istóhfuid agus tú éisiúint ceol don cí dúir cin tuigur waí tú faoi pobl na ggéige agus an dairú gglaisiad leis an ceol agus.
2: Well, tamíonachsasta gofuil mo ceol in íomheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum mai radioáilte nóair a chuir mé mo chéad albumm amach. Thg si san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht do chum agus inis tá áhi an dainar an bhean seo é leir lása agus an iheith leirt ar adra agus airfis fása ar radio na lifa chum tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mar chuid ceúin.
1: Íonintach ar fad gur mí mai agus bheir an ríir radioú na lifa agus cí de an rathirt nacht.
2: Go mí maithetain.
1: Manjonis le buúirí or an da cheangaach na bléine cuaáin de barca agus hití deirtáisi bana a ceirte.
3: Thomas go má rinimid é ar son radioú na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa
1: Agus is é seo an cíad gur adam nóos tabúte gur hína cuaáin.
3: Sé tá mé ar bí Tá seo sort is sean céala do rab.
4: A beú na tanmsa.
3: Seomra lá leráda mé grab ach seoma céú
4: Seoma daracin an bhe se.
3: Ach tá ítamsasta agus tamirte ar bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar náda an rifteir na hiige.
4: Ní
3: na brenimid bí áhrú intine agus táid chun ggó be a cab. Bh ar antáte ar deire agus táid ggóil réit ceil nua a spáint chohana agus tású le go an áise a daine.
4: Bhamid dhéanú rudí uú?
3: Well, níl sé ú dúnerá, but tá se uir a dtíad eile.
5: Really?
4: Rusgum sogro man just exchangeum an art.
3: Oh no.
1: Well gorgeous love us and urdichin went to market teach out doctor to my still gmorla back and learn art on an sure well
4: me to learn art
3: Heard? Oh no.
4: Good day.

0: an islam na búteúr orrá na blianaine os mu dimartá tú máthúéis?
1: Ja go anha. Tárán ar nachfuil roiirí agus ide tan éananachlum ruúhaseach tá go de an seo deachla.
0: Agus seo an cíidir de 2 grad am nús.
1: Ke?
0: An é seo an cíidir de 2 grad am nús?
1: No seo méidir gur an tríú ní chuoinlam godíach eí. Tá go donna chuoine bhar na gradam chu a tho freistar ar mar tá nómadá nó níl go ní chuoine me stoí an tríú ceán me gur an tríú ceanlá.
0: Níl céir sin chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin próses is dóthe an órá na scríú le roií agus ruú honíseil.
1: Ar tá bhfuil de fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhaán is dóí ó cé ní a bhí an teraór gáhdíí an hinna mar sin agus just chosamid tafid ceol, hí géige ag mis agus sémas sulúdaháin méidir seachtain na níos sin le ní cepe is an NEC ach isclam, Tús a thuispáint go sémas ag an gig seo just seachtain dargeanna runna is a tafid agus bhí sé antóciló, so tá an buíoh gur an de sinna agus is card mór mid mi se agus roiígus iad just chasmaidir chéir ina sir, bhí seannana ar mar iad a chasmaidir roií a ar nát agus búmid a chéile tape agus runna mid a tafid a sin.
0: Íonach ar fad agus ar roihí set áréid do an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú am mo chuid ceil tá i g gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil ambeon cinál trialach sin acha bil ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí de ráilmid rodí nua an anot agus is íhan an rudé tá foiinna bhéhsú rodí nua seil agus a bheith oscóir daoine agus an nána thoir chuig aphobal tá an bhío cha sin.
0: Anníorthe go bhfuil mór an defar agus tuthe an dó chéhín fphobal bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na géige.
1: An tá éagsúlachtáán na tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán com más an gaiirgetá gis nu an béle, agus measam sem má tá fuman í cinná catí an meála tú anádrám chu an árán agus má tá rudí trialach nó spéisiú nach chuil clostíag daana fiú chuann se sin an dárám ar do tíomh stois.
0: Is ionach si cléiste agus ceirtar fád agat ar náí agus is tuthe masrád ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slú í bhéh.
1: Sin é go dtíach, mar bhfuil éon lechttar an ggheil bena dtíán.
0: Tá agsúil go mór leis an nuile tá leiisiún tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buin sol as nuile don ithe gur mí maigur as bh leir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá teo anis le buúirí mór an nahíthe albumm na bléine fan an na bléine. Deirtá si bh éisisiú tá?
1: Tá mu go hálan ar béis.
2: Ar bééis fesin ne.
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bhar ardá an cíad gé si a bhí a go bh fé na geala agus ardóid te se bh fellú ríis agus iidir ceú deú brechasáú mléine is tuthe. Maihíim si bhfuil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géige ar an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na méid teonntóirí tá aíthe fiún san ránach sin, ba go gginálaíhé seo, tá sé dáreid sin céidean atá pointte maithe muir i cruthú aling agus sé agusána mór duine bheith aimnethe más na haonntóirí sin gan fiú éhain sinón dáreise.
0: Íonach ar fád, agus ar nuad a ag mór pointinte mac a goh stoha nóirí is fásta agus fád albumm omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar elan é faoin proé sin agus san albumm a chu le chéile goh.
1: Proéas anú proéas a ggéin bhí sé cinenneal tríidir chéile
2: amnachéas
1: proéas a.
2: Tánig
1: sé le chéile spústa deirnar ahaslí chromuid sé le chéile de fé na gaiad an céidir le gé dehéad bhmate sé dhéad bhmate anna. Agus am sin éon just na hána dúsúús gé hana le chéile agus alma cruú agus sa deirú mu se le seanóréim agus chodí sé sin go mór in é a spúsríthe choléis agus snáas choléis agus é chumach.
0: Íonach ar fad ar d sil mór le bheith a rí sé fé na geala am léna agus sil muine si soltá sanú a dela an ché nachta sé felilte go bhaith agam. Anis lom na Tommy ruúad, Tim mar tátí buí in isisfuil ní mórthart.
3: Á bhil gorágóil faisiúhar amach. Agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siúir hénta leis na gradam. Deir seo iad donna ceoltarí, bhil sé chuna ceoltarí ar ardan tu sé ceilúú aráil tá teanta acu an orí go bonach agus sin gur slúin níos móseán a mar bhíle cop léon so stotha gohfuil de ra mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus intasása leis naíthe.
0: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar a dismú antrealcha riú.
3: Siú ché agus sléirhéis sin an dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nuirí goéisú cese go éisiú níos mó ceáil géige níos mó anrálathe agus sin an trochtúil ruí gáil mar sin be go job níos deacú le geanú go mátraí s na blinta amachcroin.
0: Sin é go tíireach agus cé gohha go tíireach is a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar an neiri séan an ga ahhuilas a hocht, so tá neir séan bag na fi blianaar an nód ach breise agus déimléna so fihe cuaigé fihe séé. Hímid tá go maiid ginn is iris cultúmid ar ceáilmid tá go maiid ginn beidir tú chu na gradam. So tu gáil breis agus James Lena agus bhil an méadú agus an fásatíine heachtar an ar áil an ceáil gegus na blinta sin tá sé dáreide.
0: Cé mar is cinnte gur bheith ceanan é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir ceanan amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go bhór ar rí leis bléinte hogaid.
3: A bhil go mí maigus a bhéon seo, bhil tá sé le ag gobar sa gcót chéarna, tá sé le géirí cultúsaín agus poblsaginna chuthan cin ar an radioú agus an telehés na maiine ag le tan ceáil donna i gríí ar an hebre sin an obair anime ag nós, bhilú mar chodás mar sin tá tíarta ta sáasta agus is anar a bheith mar chodan don fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sin é go tíireach. Dúorthen dafar a smóúthe idir na neisi agus ar hasí semach.
3: A dúach an lín ceáil agus fása beidir an céan. Golóir an hanfuil an céad beidir trí cear a bléana sin níróon cinne léirú deantarthú mar is ceart. Nais bag na ga anfrail is léargur anhearnuhéad a tíh si studioú gur ó léirethirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirt just lín na anrálathe táhád níos mó carlaí fulathair agus tá sinnta ché acha.
0: Sinna go tíar a gur mí mai agat spellir an te agus cuair is rítas na
3: gur mí maihéon.
4: Agus ben aga bhann sin an ar a bhí teachúas ag an boxa dú a me friiste ar an séúláideag do mí Baltaine ag gradam nóos agus cé mar ra an ihe ar fad a bhíon agus tefhí sean a ónn ihe agus féil ar sin ar main social de soganin is féidir muidir aimimsú ag radioúna lefa ar gaach ar dan agus féidir chuid na duine bhí chutha faoi aagaú a mar ihe a eil ar an isan sin. Be pí ceall an neise le sé agah ó buúirí mórda na hithe stothagaé a ra banna na bléine agus albumm na bléine le albumm féon teilta acu agus ar nuad an chiad albumm é sithe acu riú, cé gohfuil is stoha neart ceintúú le blianta bogé nuas ach seothagah mar sin, Pí seáil ón albumm a chuirtá na mlíine chuirtá seaga vanis.

0: agus ben agah in sin ceileach ó ran a chud cuatain tá sé bhgééisteach le hadra a radio na lefa chéad is sa sé pontca ceth FM chus le na ceachraach agus leis an chláir specialta seo inniu a genú cearú ar imachtaí cheáil géige mléine go ddí seo. Agus istóhé i genú chláir de lehéid ní bhahéine an nun an éala seo a agail ar lár ar nuide bhí féle na geallaí a cearú Jake mléine ar an ád am mléine agus an éile ar fád acu neart baní filte i mléine a bhí acu tre. Agus istóthe a bhí an atmosfér dochréid de gnéile sin agus is brelan is tuhan dééis a hapú bheith más pobl na géige agus. Is jazz fásta mar golinn hí sibhar buil is féle jazz begé jazzsehailte agus bunamúid ansaltas bheith an ahan bhléon so mar sinnta, hais an rid a bhíag teite amach im mléine i rachearn ag féle na geallaí.
1: Acuirda tá mésa le chuomhanna cáil cean an agrathirí ar féle na geallaí chuna satú ar maidide
2: Tá mé go bre asma codalta go bre.
1: Agus chuna bhfuil ar leis an béile inneo tá sé deimlín ar an bód chuna ra séné.
2: Bhí sé inta fi sé speisialta bhí an ar daíonn seo gus hí na baní, just intach ar air agus an sin selainn go chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, but ya bhí ihe intágam nar aintú fád leis sinile níla han darna ré agat a le an stáreaachtal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máún inún
1: arás. Agus céhéad obertá gceis le bhfuil sé le na mís ag duna planáil ar an bhéile.
2: Ié, is bog sás ein mu rilí ó bheith planal déala na galala chus mhór a breth a gceis te chuúór. Arantí dúnathe dé, but si chuirmid éart mhór se aníonn á ceiste beag dúnach, but is fiú gcóín a burchas bíid inón matéan sultúintseas cé go mimu coilsúla anród, agus is bhéonarirte daine eile bunúir soltas fásta.
1: Agus is poblbal é amachchas má, le tá chuilgunna tuairt airdal chéile tá chuilgunana ag déanamh íireachta. Agus a méid sosa go aniu chuil súla inniu ag an bhéile?
2: Well, ag sil go mór neis le Mrs O sa TP agus leis na hemartí legus sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atáseirta thuirt an gohhélainn agus an cheadidir grosidlinn úr set acu a tan níos múna set acu inis. So tá mar dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexite gef be ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííana specialte.
3: Táis le réalt mór dúach taike ón ardan tíirtha Mrs O.
4: Gomáid gomáid tíirtha hén.
3: A go bra ládá an éalaú so bugadín tuiseach láún tem.
4: Jé, well, gentan na féir iad brinne me se aníirecht ganna bhéh rohraáiltí ar air so tá méh réiledó me an nacht.
3: Sin é agus tú átígus sin istóthe ana seo an céidir de tiúdra a anú gríile.
4: Sin chéidir dúsa ag fé in galí. Bhí sé gentó gom rimh ag electropicnic ach bhád níos far, bhád níos scélí.
3: Íontach ar fad agus tí a bhásar fé na bliine seo an rutún seo hana ar chuibí.
4: Seo a tríú féidir a géala as céile, so tá get a taí agam ní roménn seo an túús ach fecham cotíar bhhair sé deichmlíonna go dtí seo agus gomar sé deichmlíon eile a léad tá sé ghiintach bhí an crack doreid agus an ceá doreidtí ar air, so tá mé dúga mór leis nína.
3: Sinné go tíúach agus an éar nuide an é neoin an buistíar nuide.
4: Is com an rilí, is bralam bheith campain is bralam bhé mai sanna meisi bhíh get a fus fleoch. Tá marhéan, Má nóid chclaí le seo te tamtíana.
3: Sinna go tíúach a má mór an teúin eile ddraag flaanail se go bhacinn seo.
4: Tá cap roi chat a níos agam bé choród an seo an siúd, Bhí me gcóna a feice le na seán éiltí so ithe bhhailtainine ihí hena ihe lúnasa bí mar gcónaí ate an tíom mí a hinne. Agus bíon git a crack agus seoginn ach bé rudí chatníar an telefis gamhfuil chatas bil fersú am híon agus card am heid séimi a Glachlan so cinnig gus sulúlamach fanna henne sin.
3: Íontach ar fad agus céim marráthna go seú sogad an saona tá mar cepi i gireachtas na saona agus si bh chur fáiltú rih an ghéhrí so stotha go si bh chur fáiltú rih an féle aniu.
4: Cinse? Clás agus tu meis se ré sílam just le sí sér coppla canna ascoilt agus fáte a rih in ihe.
3: Sin é go dtíúach agus tuilte go maithe gogur aníhé sin.
4: Go maigad?
3: Gur bhí legad as fáil sin naráí lefa.
4: Go maigad hen.
5: A chu de chu tenis na duna duna daoine móra mór uair lerátócha a bhíon ar teach sna leinta seo na Josie Burke tí mar teú.
6: Tá go breis caiim mar ré Tá hína fólant a tá teartó go mhéanais le copa coffií.
5: Na bhil sé jazz tá fólinint le chéile.
6: yeah was sin a rudig fail agus headed fail in the gale how much fi much goni fallen le fi much goni strahlch at how much goni thridge or son and run caring agus caimara nearly a costless
5: agus ta fail in gale killer jaint lena er on o them lena could you the kivni keen er fail in gale freed in a blanta so
6: do you stick a parson to run me group of cards or doi like fridge fill in the galley hoshima gola carolum shen of wheel I guess in shin vi hanarua egru I guess kiva chats I guess adele I guess inish like shin my group of cards I guess there's some jay just shin and kinal kivnya talk you say a gen in the card you shin I guess the card just seal a fod seal I guess a bwelly ladini touch a cost of generictus you know ni willing to butcher the grill in the dini shot egna failchi shot failchi gale tim jilligan shin I guess in shin don red kerna
5: mohim fein is like little dat in sinela ton I guess being a hand in you agoni being on filler of addict chuntu heart or ale in the galley is given them shifts on shaw and already call my ex group of over ton and yes
6: yeah shin I guess in group of west is tim which toku ballery are faster so but there should be getting audition buggy and who could a fee sugar more TikTok you see anima breath in the spray yeah should group of more I guess be what you go near ni fi'n len dy sydd e, but you're gwym yn cursi e, but you know, cael sy'n fi sy'n dy ffos y corwai, a dyn gre, be an ddyn yw sy'r ffwn yw ffeil yn y gali, agos bi'n an ddyn yw sy'r ffwn yw eric dys yn tewn.
5: Wel, nid hanaf ych a lwg ti'n sy'n anion i fresol yn y sian o bwyl, nid un i eith grohi, ystwch e sy'n y gali, agos o wad ni ysmo na'r lwy, mae ti'n
6: cwmpaid. Wel, sy'n e, meif ni e, ta si gygri ha ffos, a fi ti'n nhw leir han, o'r doi, Deirdre Lairmont yn ban ele, yeah, I guess what's the gene there? We my can't let the art we show her kind of. We Anton we must go ber Claire Ronan when you but you have Leon. So but you have Elis me short jig archig Nelson. I guess to come you come a big archer and you've Rajland. It's a very big especially Lonnie at TG Kerrigan. I'm we must let me oh my god. Railt and Wayne Shen, because we're my fan girly. It's an issue that she like Paris Fair. There's, but then you go Commissa, to she go Cleshtje, I guess then you go Granor Foste. But Shen, hey, what's the J? I guess Shen the card you took him, to she leave a Commissa, to she in that Griha. I guess even the Cahal Foste, and you start out of van. Few Nervishi Genu, PR when you fail in the galley. We should let when we should radio in the gale start to K who win. So we were like, it's key hour like. So yeah, no. Tom Jolie into Griha. I Jen and just aren't nihil. And the dirty sockru is vention. I guess yeah, smiling if it can't land. Then you Tom Jolie does gotcha. That's a 10.
0: August Ben Ogiv and Shin. Mere half a do couple of eagle of O. Eile na gealaí imléine agus an éile ar fad a bhíon. Beh pí sa ceála cleisteil a níis agaibh ó cean na bannaí a bhí filte ar an éile cean na bannaí mórda a bhíon a lua blinta na féile. Se hagah níis mar sin, Bá Sound Manifesto.

0: at giveblood.ie. Ba astru fulla de yi ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe nó chur glaí ar 1008 géad a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Tá sé bhgé seach le hadra ar radio na lifa céad is a sé pontca cethair FM, Cosle na cearach agus leis an chláir speisialta seo in nniu i dúúteach ar amachtaí cheol na ggéige gotí seo imléine. Bhil se pí cheol an sin do chuid bosún banna festú ar nó a bhí sinnim ag féle na geala imléine agus be muidir fallú a níis ar bhil foriste don chiad scéal eile seo agus ar nó a scéalata ní bheith go mór a mean fphobal le geid na Lachéol na hairdan agus a am mefariste am léine don chiad úair riú. Bhí mai híon thuasson agcréú le ar gearide a radio fáilte agus iad acréú beá ón mac ó mol na ggéige bhí sacríthe don teachtain agus bhí an atmosfér an jasan sin fásta am mol na ggéige agus mar chlinhí sibh a níis bhí ceall le cluisteil an ahan cóneil a mefariste don teachtain bh se dalí an ceol a cheacint don teachtain ólan. Ahua mai híon ansoltas an lá gur chéich má híon an agus be coppla aigeú a níis a chluisteil a gibh ó na daine go leor má lá thuas an mefariste ag phláceáil na hhéan. Anseo an tíúachcóscóir an mac a mefariste ag flaceol na hhéann le príomhhair is creaaltar radio fáilte Mary Claire na Gilliam dé marta chuirí lenaisis.
2: Arrós cargur mí maiige tá b vidéir seach na don scaogan an teach an tecate agus muidir cartús leis an flatá mu arlig arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa fariste consultú deanaile nearúir tá sé arrós an méid sin daine eáil a gothe an ggélig agríile a an rud istócha anseo ag mána ggélig.
1: Sinna go dúraach agus tá sib dúraach an é creaú gheabhar chléig a chríicniú a mála na ggéalagan sin agus an ilmud ceoltarí agus daoine eag letí a gibh ar cheas ruidir bí amachta teún creaú.
2: Á bheits sé dethair cinineúin sin sogad bhíimeid go hálan sete seach bob na ggéalagan sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heas amachta sa ag gcóí maral flaiciol na hhéir ní hálíonn ru é cosla seo gan. Obair na gapal is sucha sin an rud táhachtta agus na hebrethe Jonacha seo is múnseirí iad ibrethe iad an aitina éagsúla i bobban na ggéala tá géala gacu chuidhar acu agus tetíad san hart chun chuidúla daine sin beidir an rud is far sin spiid na féile spiid na fléid i mthm sin na daine tá cósás le bheith an seo tá rintíine an seo ó tholaméid go bhfuil daine an Austrráil le hánig an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó sinstad aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus a géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruúceáil acu aú si géir bheith marchaid den éile marchaid sin.
1: Sinna go ddíireach agus bh ceirta go mar agur bhs chuircaí de te.
2: Is as carcií tú becé beidir chéin na conation soir mo chuid géig tamí ag rint blianta a chaú má farsteigh an foiointe seo agus das mahín in níos ag freistal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh broúil as an caiair atá níag mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bob na ggéling an seo maihíam Harbh broúil a bheith arás agus is suú go le bheith an seo mar dannetá oppers na main mar sin Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fríid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá mé arás mar gan fásta tamarás leis an radio tamarás istócha ag chuidú le poblbal na géala chuidú chuna an ggéala go chur ardan agus a chuidú

0: an fbal an sin chun muidir thu chun cí agus muid so an teachtargus móna email farris a go háthe agus le ceoltascoiltarí ar an gobonach taon an ggélaigh agus an ceall láha lá agus sin féidir an rud is specialta agus tá héon Harbh broú as an caiair ar fad.
1: Sinna go ddíireach an dúthe ghfuil mór an forbert sin teachtar síl na ggéad le blinta bogan nuas an teáil farriste.
0: Céad fan géad agus mla a go le coppla seaachtanús le coppla méanús tá rudí ag thu cógaú an seáil farriste agus a golahhéh sana le láin sin. sé feá gin béidir le seachtain nó gáús gohfuil chothaí ga hanga chun sin le feáil ar fod fad na caiir mar ealar an flaid, Tásúla gom gohhaig siad, Tásúla gom go mé siad le feáil amachchan seo tá policy teanga ó gin rite i ggurirla caiach bhil fariste agus is so go bhfuil sé sin le feáil le ling na flaid commaid gohfuil Ro nachbog ag pobl na ggéalaigh insan éile seo agus gohfuil mu géir an ggéala a chu chun cín agus tá sé galanta le feáil le stocha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíon le feh leirt leat maiil na céréba go seo i mé farsta má arcantíir an chaair atágin iniu arcar an Jeffer nachhfuil sé specialta ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuint an dóin le bheith an seo linge agus te sinthbh chucht agus Harbhad specialta dúsa go pásanta agus dúing mar chathair stocha.
1: Sinna go ddíire agus cis mór blád é an air atá tuiti má an seachta anseo, a múl mór an bartaíthe gur an éisi ar bhil idirna agus ceirú na féile.
0: Ceisthaith am go tabbáíocht barte go minheú, bé mé i gáil gan nícap an anot an sin marach ba mé gáil go féile an fphobal tá Sádoctors le te siad san na bhéir instáte agus Hothouse Flowers commaid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá ag dú go mórla sin agus an sin le búm de siad sanna teach commaid agus mar leúg méid deasmíos ar ag freistlar fraciúnhéir so tá sean chuide do chuid Josí scibrín ag teach chun cuairta thutarm commaid so hop scibrín agus tá dú go mórla sin.
1: Íontach ar fád gur mí maigad as bhar fáil leirtil an tearráúna lefa.
0: A gáíonna fleidir gur mí maiú care.

0: Tá anseo a neis oscór tí Madden i mefriiste ag flaceáil na herinn le John ó farí de chud efic planá le teanga ar thuús cartún naná. Má tú buintfoltá san féla go dtí seo?
1: Á te a caiir daon tá teall san Freina le comid an éte narcan tú gáanta eceal agus ní roiid de flá a bheh so tá deasta bhíonn seo agus a bheith ehilta cé an mású de bh a daine a scoúirí defriils cé an ggélann ar másc agus bhí bhí bhí mar san netar ón leir an gaidecin sin níos leithe ní mé agus muúteir aim go bhmuú bhí caiir dáonn a fásta.
0: Tá rá maiid tá slú mai háan ú nachfuil agus istóha neart géadigh le chhlaisiil ar fotan éile fásta.
1: Tá tanearcaide chun thsintantasáte an méid go atá cean am jónón náhfuil goici daine, ba gotí go lorinn tú lá siadm agus siam go gaiú neirtaí anú le daine gaidir go lá agus ba go leir si gaidir goráiste agus siam bailbal far sem maiíomna gaide dá go heir an sa dhéair agus tá speson an gaic am naana go phlá agus tá de na ceall.
0: Sinna go tíireach tí hian tú faoin atmosféir in seo go dtí seo ar landil tú aniu nó bhil anseála cap láúas.
1: Landa má ané agus fa anseá go dtí do sa haindearon go bhí agus á an atmosfér ar dáid tá ahan ceal isgrúpaíion do pleistí go daine i sinne agus le go másascú agus ceal bhí mar thusa tréid de ar na cehran sin fa daine ceanna boscail agus ahan ceanrá agus sé de na ceapásta agus ná an crack go maionn teo agus go fád a buánna a phlá marsin.
0: Más tú mé tú rééisir an bléinte thugain den phlá a ríisi bhil fariste.
1: Deé deé deé ón ceal ón ahan rud ahacha a go dtí seo na cisi bí na maon siad an bhfuil crack go maithionn agus sé jazz. Jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go a sehailte mar réit an seo agus na bhfuil táhanaine den meon cearna agus cracker dáid buintle agus jazz tá atmosfér cé an séhhan agus an cracker maiid agus Masú go mór lei sé chodeile don flaanais fásta.
0: Sinna go dtíireach istóha tahfuil sé feltúir bhil farisiim lena don darna ar agus ar 9 arreaachta sa séidir siúil ní beúhéim lena. Anníorthaigh bhfuil mór ananta far ar an slúin seo an éiste agus an slú a bhí annig an arreaachtas.
1: Dehan gohil ó híí an airitas de dehan gur ggéal an thoide smómín son mhar siadm an teo te cin de máscan más gan daineíon cean bate na bhil goí gahananaon seo s dehain ag an airitas bhí a caiintfa orto nóá an ggéan na daine gur ó goí ceacu a dehan go cean just másca do bhádaí mó daineíon seo dehan thar an teartain go deachla susca milíonn daine bhéon so siadm go réim seohádaní leithne an seo an taritas, but ag an amcearna mar an go naheáin na daoine cearna a bhíonig na féiltí cearna fásta.
0: Sin éos tútha a mlíon ruidir cheas am mai le gotí seo.
1: Bhfuil bhfuil bhí seaas am modú íal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daine ága agus siiad iad just a b soltas areaach iad a boscail agus just réimse lehan ceálaón agus réimse lehan sinna tá muíhirar a tréid tá se gáanta ó í sinnta ága is ní sinne agus. Ná tá gáanta sinna ceannaíonn tú féilte mar seo háartar dóí na hiad am héin.
0: Sin é go tíide, gur mí maigus bheil san teir aún le feniu.
1: Bhí maigad héon teara.

0: Anlumintseo a láúní ag chláol bhil friiste na siimi me andré sé de mar a chu síla.
1: Cursí a anhaithm, Tá go dearirthe é ládal in éidir bhéir ar caiint ionta a mhuaús a bmhar, ors tá hí antseis na saldóin se san atmosféras an crack.
0: Sin é go tíireach agus ar nuh isás bail farisiú de tíon tímar bhhaonntaí faoin atmosféir an seola go lás.
1: Tá méthra bheith broún Tá mé ionta tóga do mínta sppraga. Sin gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig tá ggéirí go anhaith lei seo agus sinangur, Flaghol special net an seo, si go bh muir bhil firstin é foiiltíach chur rimhcurúí chun na ceachraach.
0: Sin é go tíireach agus ar níhé seo an cíidir am lína gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar nó agus arreaachtas na saoan an seo nairí ardeis canú na ggéige an seo túú blina. A maihíonn tú ghfuil is tu fios a teachtar i ghéala an seo muile ar imime firstí go leiisiil.
1: Mar sin bhil geala fi sé mé firstú le blianaas. Ó na seacatí ar é le m witir agus daine eile a bhhaí an ggéalteach an seo a bhhaí an céad bonscoil agus a chur tús leis an rahlóid géalaige an tan seo sa chaair le tam. Siad bhil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin na tógraí sin na luí tú bhí fellan na main ceteach an seo chumbeith ar na mallah agus be sinú féiltí a teach do maihan seo, agus dar nóíh tam sin a bhéh mar osí ag flaáil na hean a ríis an bblion seogin.
0: Sin é go tíireach agus tá cinnte go manana slúte a ríislih ar an bblinte haon donéile cinenne ach ar rastal tú ar flaáil nahéir an hana?
1: Ó drastal dras mé ar rinsmhaithach a tharna blianta a mailtí mór a bailtí beige agus céimar a tá defar mhra a cin seo mar luúdaine in níos sluúthegóil sé bigan níos spréte amach a deirthaí go dogan sin jeist a níos módaoine há isteach go deireach Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile beig. Nach bhfuilmid le brúte deach le chéile, rud a bhí deas agus is smáilem sin a smáilem an cóúidir sin, atá sé deas an teáil spás a go siúil idir na himachtaala ach an ná céine a bheith iad a chograt a de chósain agus de charte.
0: Sin é go tíireach agus tá sé bra fuiste UK mar an ceáil a aim si bhe se dolíon ceáil a cheachan mar atá faoi láthir.
1: Bhé tínta tear a haint fel láthair hémuidir an céad láh hí cenal burtha go téar an nníú lindan teoga mé sé a gheart a mé ceáil a féidir a an cornil. Tá chuáil a féile a an cornil agus an an te tahar neos an an polsahla.
0: Sin é go tíireach. Más tú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teú ar seo an nuí agus an éile seo fao lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cinnte antarantas tá sé ddíirithe an teanga go féna níos múna on rud eile Tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ra flá íach céalach é seo. Agus más gan í dat a ceáil fásta céimid cimní fásta gohfuil banaí ar na staideo agus ar na sreidirún tíh íonach an caiair fásta, sa tu a céan máscin deas a ceol géalach agus ceol Albbannach chumbeid agus na sin íta deas na feil. Sina go déarach leis sin méid géalaige a tal cclisteil leis sin méid cuathí a tansa caiair, sinna ghil molú tilte an cuairla ceraach an seo, agus na grúpéala go hanig na céile na flád den chéad scoithe chur fáin.
0: Sin é go dúireach agus céim marráta an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cinneol slí féilte ar dús an éile seo an pobl óhuií a thuirt le na céile agus go le haplaní soltahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina bhfuil poblí a trú teanú in an seán sa tuascuir gurbí, agus go háirí head seo mé firstna sinna go aga muid le chéile go anhaith go anmid jo den scoiteí seo. Sinna man rud a seo léirú de cuairteoirí na ghil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leiisiú is a leiisiir ar a bhelachas far.
0: Sin é go tíúna gur mí mai go as bheit leirt an teú lefe.
1: Gu mai go thí.
2: Agus ben agahann sin blaín donar a bhí teitiach an mefriiste ar na mallah ag phlá cheáil na hhéirdan, agus céimmara an bhna híon ansoltas a bheith an thula sibh aigeh an sin le Mary Claire na Gilliam i príomhar is creaaltar le radio fáilte an mefriiste, agus fásta an sin le John ó Farí atá mar ifagah planáil le teanga an ar thuascear go na ná agus fásta ó siimi mac Andre sa do chud radio fáilte. Ar an drachar tá muúte dreidirm a rá jeú an chláir seo don mutín aniu ach ba mar leis bhar deantalah mar isrá a mórach anseo ar radioúna lefeh ónna d Jacob tína chion déag. Waiki ma se vanne an am a lahar la pí ceol jazz ún Albban se hagah

Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant am tú inchálathe, nó chur glaí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tóir cuairt ar airclan na manastrach airclan náisiúnta na hÉireann an fóir seo. Chun freastal ar thuras airclanna agus ráthráma nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhoi bo club ó limnach agus curtha in iriúnt ag Dan Colley. Agus tá vision scríofa ag ón Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéad ar a laid trocadó chuige móide tála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclan na manastrach, muoinethe ag an gcóirla alíon.
2: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhí amthart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigean, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gahaf tabac ag cuit dat a í.
4: Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
5: Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Is é tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jonas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar de Jonas inniuh. Cuir ag úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann thá cáileocht téirmaí is cnéalacha i bhain.
0: Radio na Liffe. Cé a sé. Punca cair.
6: Díomh a cuairde gael agus tá lán fáilte óhráis hiag spleacha ar na réalta lomhéin Carolí Rally. Bé mé an seolí buna na sé gotína seocht mar gnách ar Radio na Liffe cé a sé punca cair. Seo an chlór na gapmíid súil ar ceoltóir nó bhena ceolar le an Ilan seo bhfuil ag teach amach ar an bhód nó a bhfuil clú agus cáir ar Hannah féin. An sin bí míad brathú ar na daine a rinne tionnachar ar an mana nó an tionnachar a bhí ag an mana sin. Agus céhééis flechan an seachna seo ach the Clancy Brothers. Seo grúpa a bhí tionnachar chóhracha nach féidir é an más fiú. É tháinig siad amach ar an bhóts na chuigetí agus iad gléiste ina gganaithe áan agus iad canna árán tradiisiúnta na hÉireann in nua áireach. Chánig na Clancy Brothers agus Tommy Makeham le céile in 1956 chun a géad albumm The Rising of the Moon a hafada.

0: Kevin Barry agus an track Tedil The Rising of the Moon a thuúla sebh an sin. Níor cheap an bhana mór an faoin albumm sin faoin aim sin, tuis greibh siad le roiúirithe ar anmhéanamh dómhhain ar an státe ag eisteoir. Bé sin an príomh sim a bhí achab faoin aim sin. Bhí rock a háitiúil ar an albumm sin agus faoi ní déal chuig ní bhí tuilere ar chuid roníochta ná bhí ar a chuid eisteoireachta. Rinne siad ahafada ar an albumm sin sa bhblion sin le tuile bhéime ar an ionstramú. Mar ní raibh harmonica agus Fadogstán le cluisint in san príomh leagan. Ach bliain thbheith go nóga go bhí achab é chuigganí tuisgur éisiigh siad chumfuil ar glas ó san bblion sin, seo díomh éan nó go ón albumm sin.
1: Come single bell and bow unto me, pay attention. Don't ever fall in love, it's the devil's own invention. For once I fell in love with the maiden so bewitching, Miss Henrietta Bell out of Captain Kelly's kitchen. With me tooralooralla, tooralooralladdy, tooralooralla, tooralooralladdy. At the age of 17 I was apprenticed to a grocer, not far from Stephen's Green, where Miss Henry used to go, sir. Her manners were sublime, and she set me heart a twitching.

Gordon in the Kitchen agus the Parting Glass a bhir sibh an sin. Le ra the Clancy Brothers agus Tommy Meacham faoin am sin, bhí orthe an am cheart chur a hain chun féiríocht déana bhir a gcuid gigs. Nuair a bhí siad ag dulthair go America go nua Éireacht, Chicago agus go Boston. Come on. Ní raibh siad ná an teachtar anam gur aontaigh siad ligear, dhiúltaigh siad anam nach a chosúla The Beggarmen agus The Chieftains agus mar sin, déantaigh siad a lig ar a gcuid na anam nach a hain a USAID. Agus faoin 1963, bhí siad ag díl níos mó album in éireann ná a bhí ag Elvis Presley. So, Sean lad a bhí an bua acha air.

0: The Clancy Brothers agus Elvis Presley nó mé clan na céile bhfuil tú an é sin fiú haú neadar. Aachbul an grúpa the Clancy Brothers agus Tommy Mecham le Bob Dylan hartfa ní seaca hain agus bachardide don héil iad a le. Deirtre go raibh Bob Dylan é hain ag an bhlacheol i muoineán í seaca cethair leis na droáircha Clancy. Well, nílam sé hain an rá a bhfuil sé sin fearnú bregach ach suíomh an fear a thug an inspiráid as the Clancy Brothers.
1: Dressed so fine, threw the bumps of dime in.

Bhí ráid cúisina a bhaintach le ra an bhena in éar an agus go héidir náisiúnta. Ach bhí an áfeochan a bhí ag tax ar cheoltíir meránach mar cúisfórde ag túsna seacadaí. Agus he an éar an tháinig cean mach mothúna trasna orthe, Parsan olmhór ar radioú na hhéir nar bhí sé heil America in éidir seacadó agus chean sé ar an radioíiad. Dám se chun duanú go ón áfeochan sin de cheol meránach Eg tusan jaskdi a chiaint dív. Led belly on chay dinna on saisa on dram ni shinna agus Joni Mitchell on cian nis nua I'm sure he.

Níag seacanné dog Tommy Mecham an grúpa ganalch bhí dúslán a dhéall ar an rira agus thóg drathir eile Bobby an spás sin chathrú áránaí ar feig tamil. Tháinig Finbar agus Eddie the Furies isteach ar feig dreibh seo goma ag tuairt píba Ilan Lo agus ag troú fuúm nuad an bhanna. Tom chun an árán is chaúla tá achab a cheint inis seo Mountain Dew cean ar a chuirsí le céile solar. Og Tommy Mecham.

0: radio River Katie Sha for the car Krishna guitar Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agussil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
1: Den éide á dúchas na saona a láthir.
2: Féile an fucan na bliana seo.
1: Is mu se an púca a rath. Agus an scáil idir na ná na gcóú, Ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brílinn.
2: Tá na taimh sií gluthirt siidir na saona a chabh ó níú lefaí i deafór go dtí chéad láidir bhí na saona i mana buí bailá trim
1: agus si eile.
2: Thicéid ag pucafestival.com.
1: Féile an fuca. Aag an saon chun ba.
2: An na chur láthir ag fáte Ireland,
3: marach daoine cosalaise hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cosalaise fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
1: Baíúna lifa. Céint sa sé Pca cair.
4: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiig What the Focal, Pucréile a thug an ordáin don na sanolalathe is sihíí is sunanta si dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é. Thsig mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion gabhail is a 16, agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile antanga a chealahú. Leis an budcréile seo bhhalm ceú le daine a bhfuilgéilge acu agus ar mín le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bín si sa chathir osmachóirn seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe snas a chur ar bhirgud gaige. Ba bhíonn le mhuichas a gháil le fus na gaige agus an folclór nua bhéir le gaige as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolalathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná Alan Titley, fáilte isteach.
5: Tá fáil de rót.
4: Tá chuciaach fear é Alan Titley, agus is scalóra, colúní, uairscéalaí, gearscéalaí, foilscéalaí, fila, stairí litrithe, craoltóir, aistrathóir agus drámadóir é leis cumála neart. Ela.
5: Ní lech beagáin an san.
4: Rinne mé.
5: Ní lech leat a bheith tá mai leile, tá sé cacalúr.
4: Chá sé blianta a gianas ar rhain na gailge i gláiste fóric, trim chunrach, gudígur capach é ina olaf le nua gailge i gláiste na holscola Kirkig. Is bál é da acadav riagán na héran. Tá galúr dúsa na buate aga, ina másc gradam bisto gávila sa cahir tá uair scéal amach, scríg sé agus chuir sé an trát telefíse scéal na gailge i láthar de tíji cahir sa bhlíon gávila sa dói agus tá galór ibre eileanta aige ar stair na gaige agus ar stair na héan. Agus neart eile just bhíorm stop ag buinte éigeá.
5: Ja caiú so san go dúir. Tá omadráit a go le fíige he. Ar sin í leanna fíringa sa bhéidir réintlí.
4: An tre sin scéal na gaige scuiban an féchanteir ag an nám agus tá sé imimehéis ó bhí sé lína ach tá sé imethe.
5: Ja níle sem car hálan san is minic go bhfuide sa abair scéalta nó fíthe ó bhúnteoirí agus ó léchtúirí áscoil a cheartta meach sé ann. Agus isáim abair gur cheart an cheisiachar Ross go gona mara agus go chearce meach sé ar fáil mar riist is áis úntaché agus go cha bhuiine sanna heh sa dhéanamh agus si rud a bheanna do gás sé as leabhar beagisrí a pocket history of Gaelic culture
4: ní mé.
5: Ní maiidir mar focail Gaelic a hálagur ar ó Brian Pressorm i dhéanamh agus sílan gur bé caó searcaí luigh menam leo agus an san leagaige se orms sa bhfuil tá ólas éigen go mar scéal na gaile chuir an rud le chéile sil rud rud beag. Ro de grosoiri le fiinge town a chudesle héleggus an son hennig ke an a koffiehumer a well is jouwer spéle seo an ein fasrä de chlárige televise er. So jinnemar éis sin agus mar horlese ga chlár oer de chlegge viam hí tri chlár oer de chleg luite agus se hogemer gojóorlei tri oer de chleg a chole a ar no hin erger going leis hun no goléieren a daéis sin Tamán iw lach in aidégen isjoure eigen tepene leis een goedele dat een begen e jarre. A vu is aan henge was agus dinne hun no gehelliente as gekomsoch agus ge grenoer a ta se dan chudde smó ta se krien gema. So die fedelum chasse le gachro de viaun as een gur se krien gema rot agus is stom Kro de viaun na de higes of het tages na goelge a me heen gurf mor aandienen naar hig. Gur hun geelge allout se tier en echar gur chapppeder gur pien faas de hy segen ik heb een realtus le skuurse een of haar faas die skuile gevoule mooi die skuilge rond vier rasch agus min ik fi vind de is kuilem kestiger of akleing sich het vleen maar jinne weet or if to realse realtus min fragere voorde se o sja wie mis a willen kaar as je rotte wie a gestike na gur if she klaas de geelge se willen kaar as je hig dine gur of geelge in ga geen uit agus Davrishin is doing gur bun rode gur dig your chmuitr na heren gur wie een geelge tang in a tira er feit na milte agus na milte blien rod bun usoch agus gwell an tir enem na chudoine ni hem enem se ach enem te an a chudoine er feit as schlinte oit enem na chul log enem na chul gael a vwinn leis an eeroid fein gur tipen hoit agus mar een van us le oolsachor er eering is doing gur fa oolsachor er skeel na geelge Darlum. So sinne fágur hinnom mar é agus sin é scéil na goil scéile lei sin agus is féling dul siar ar nethe hále líng an tafada ach bhí sin mar hápla an rud loigh mé tean amháin. Bhí mar a tafada ag gluúin fach nóis. Agus bhí mar an go mochar meidan sa a dénig na trosóirí isteach. Agus hena meisteach agus bhí ben an iheasán agus tuair sé, oh, you're coming to make the film share sa mise about the Irish language, oh, share sa mise, well, what had Clan MacNoise ever to do with Irish is sa lom? Agus sa mise sinné an leveal an eolis dá timpel, agus mar raibh is ag duine a bhí a mun na meinistruch ag loin bhaach nóis, gur hún ghaelge á scrí agus á láart, agus chud a leawra múra na héir kuma aan, wel geen doogse dagering. Zo, ze weet je, ja, is kudden de dag gezegd, en alles schappen, maar jou dan wil je, je niet een bonfiet, maar zwaar lekker, verder fado was.
6: Ik ga met Larry Rusk, maar je kan niet al eruit.
5: Is door je hem gewoon, wil je toch toch een merkje aan, hoe berg je hart hem kan alleen, of
6: Directors kort hem,
5: ja, je directors kort hem gaan maken, dus ja, ja, bij hart voor de machine niet, door je hem.
6: Agus on the space the star bechuschle the space the gael no er fshi go bras love hele
5: as love a go love hele so space the gael it mas feder in chest the hor mar shin so gar bin the harle gom le fieringe dermche garod le dine no lom hen le fieringe garod is shin ra vi no so gom so gon in your visa for so as gan de jaur her en gorse leven eger a jaur vi a lative gorse da vrish ma vi jaur aber mar vi en ter padrol er geschene vi inwer geleer sinne go in Joef a nie hé
6: sin er skal no
5: er se vonskeil agus se veinskeil wie séne ging
6: a
5: vi se allskeil vi sin allskeil en die an go ma ke neer wein eo e gorking neer wein eo o sé ass kom karieren van a vi no se gomse vi jouwer ik mése haar an krées down leis sin eger padrolére goma lees sé sin a vi ha se gotoch a be no a haarle na en te haar gom vi se rali in die sinnne me tá sé gálíine sin inna me. Agus is hen din an a háteméach, mis sé din an am testméach mar a víra gná. Agus vís é ddírig foi aile gébarú dagin le, agus hí leir fliocht a gaile ó sa choirbach agus thugus suas agus lé mé dá le séún céting óm stóil a ráhá fáil ní chud le míthe. Sa smiise seo fliocht. Seo fucking fliocht. Ní le mé éir cosúide se bum.
6: Ce chu gur hiig tú é?
5: Higus irid dó agus a dá deachir go leor atá ré. Higus irid go leor dó agus béidir tuis go raibh hí sé ann, hí machala ann, hí blasán, hí mistéir ann, hí rud éigen gur gá dul a tomisteachán agus buine ar bhúim. Agus is dún gur bhé an tarnarú a hárla chum ar lí ná tuis gur gur meam doide bheith kaint, hí mar pátaige níosbeirechttaí ar sscoil. Agus fuide semach ná rah mthóhain gaalge gom, leis anú de gur heasta goim idir rá i rá. Da bhí sin bégandom cho leis. A chu nuid bhóhaúil marthla ná, aber hín se léamh mar táimríanna go leor le rá gur rah régan go raibh televíú nuair hí sa bhscoil le an televisú a vís a bhescoil, ach da bhrí sin bhí nó an léthireachtagan go leir, hín hín se léamh, agus bhíidir se taantaring aber sa bhéir le sscoil hí G.K. Chesterton agus bhí Dickens agus bhí Thackerays an daon goir, agus ní hé náibh si go donna bhí si ceca leor agus bhí Daniel Carker bhí leabhar ag sa te sa bhile Daniel Carker tuisgur scríúir corcóocha. Ach nuair hosníos léamh aber mí Fliocht na gaalge agus scéalta na gaalge, láir siad ar shlí liom nár láir na rudéir sa mise a haníim na daoine seo, a haníim an áid ar a bhastóid, agus mar sin bhíon a dul timpil, timpil chorcaí agus ar áhfuil, bhí Piaras mé Geralt an sin, bhí Mughine an sin, bhí bhí Seán Clárach MacDonald an sin, agus binród sa liom an nasca bhí ann, agus hárla sin ar bhí sa bhanscoil, so nuair a chuas go cláiste fádraig i dhéasan mar bhaach léin agus, bhí an táilliom sa bhéidir aber grof duine na gaaltochtí ile go léir an. Da bhí sin bhí scatamúras tír chonel, bhí scatas Connamara, scatas Ciarán, agus cé go rabhas gur tamalgam sa gaaltocht roimh sin i gcéirítheir agus a gCorcaigh, well sé rud a tharla gCorcaigh ná go déimis nuair le saoire go dtí gúgán bara. Agus ceanta an chiadáid gur airíos Gaeling, áláhacht an sun don chéadúir ag gná riine mas maiileat, agus beidir narah mothint a ggóm gnám lenaí de hiiscin, agus cuoinem é sin a bheith hán, a bhí a bhunscoil ar hála sé sin, agus a bhescoil hís a ggéirí, agus a dahrí sin bhí mútóir a gaine scoile mas Connamara, agus bhíoh sé a caiint a bhí an réilge eisteach seoige, fi bhí sé gaiint ar cclifií seo agus cclifií siúgus mar se. Chatta maridir mar déir fás a bha a fóc. A bhí ar siúlaige. Ach hiige mór é agus mar sin dó. Agus an tú ach nuair a tháinach go cláise fádaige níos mar don bhí ceachchéáis agus bhí leochtdóirí goin simas ó trúd an scoil simas ó mórga as chunta bhuiineáin, gail an tuisceirt agus óna an luúin go gail an íras se fá na háirchain, gail go chiaí gail an múan, cé nach chunan gailge chiaí gailge chorcaí cha mé rá.
6: Se cén chailtacht ar a bhdochuid se gaige bunathe. Sin
5: Is stóilem gur dhéanaíireach de gcónaí ar éh bheith bunathe ar réilge chorcaí.
6: Se.
5: Dáhirí sin de hachanóing, ní go seachanóing. Is ar an taimhile na scéal, tuis go míon a pléile daoine ceachéáid sa tír, dearm gur gailge na héirean atá gom, agus is maiam chaing blianta dul go tír chonil, hiiglam Lord mar seo fósta, as a gur d sin de agus
6: an darlín sé sin go náúthe ar bhín tú ann.
5: Na talíon sé sin ná hiiglan láir mar seo agus a ní maiile a dhéanam bhar tá chumir goúte déna magigh le daoine ach bhfuil sláint chu seachan agus táát nu a bhainte chas tamlacha fad agus tá fós pléile mátí na cain is nuair a bhí sa gasistú chréna ciile do chuide déistín le an tafadíí an radú ghiltrat ag séna ciile, bhíos se siúlagamm sa chóir sa chluúisteán, sa charbad agus mé tomáid. Agus treis tamil hí sa caiit mar seo tas a taon, bhí a choród bhí choró a dola seacha mar chhlaigan leú. Ní fé mé seo dhéanam dahrí sin is fédalm cinál a heiris é a dhéanamh rion a brehananta gur mag a fuha. Ach tá go nuair a bhí me ggéí den mar sóíirecht nach goil chiúíth gom a gailin chorcaí sin sinna taimhile na scéal.
6: Cínás go tú ggéú
5: Well, ar an gráig nó inún chin so a réonáid eile. Bhí sa meilen scéalaigh cúplóirach ach ní agus ní lead san do réilge meilen scéalaigh in isis dóilim
6: bar bhí. Bhí as an glán am cheana ar an aice le ban scéalaigh.
5: Ó, ne.
6: Mar fuair sé bás blianta hin ach tá anna bhaint gom leis náit go
5: bhfuil. Bhfuil, is háid áling.
6: Se, se.
5: Agus is cuinlam rud a hálacham bhíos, nuair bhíos a gláis a bhaid cánsan don fosta bhí agam ná ceanta de gónó hí bm na dul timpmpel a féchan ar bhí léin sé na scaachh mas maiile agus na miléin ar chhlaachú mútóid a sinna fágaming híine dtír chonel fé rós a bblion agus ví an gachéon bhunscoil dtír chonel a ggéistecht an chiaadúir go rásán há hiic mé fachel a bhí rudí eistecha siúil chonig mé maclén a scríbar a gláir dumh iná fad a BHF a IGHIDH mar a d déirann se ní bhaigur sé gotéan sin ní bhí so BHF. aidhéid níhui so rudi so vi kar no enhéúid vi se si an osán agus vi me gerig joch jas hiúinve gom ze lewen och dain hennig an keling na hirse seo úsarm agus ho sé a kaint agus haar hiig méi fakul irid ach tricht ha wekul chole me atnne skulle meire. Tú techt chunne skeile meid me se ó is du de mitling so chose stacher sin do er de chéle ach mar a derm meilenkellig vís hechte lees ó negen lá sir vi makling de veg om meilenkellig an láíessen er goan aheitigen agus seach se tetarne tris mar ris ade agus sem vin rééis beg lemen noch da be se dat vi troer sean vodach well chiaappasráder senne gen an bid ben seanéis ag an gotor agus vi goheling all gohomelaan ag dunnehain bierle all gohomelaan ag dunelle agus meán den dunelle agus ní tangerechtte vísúlecha is chorá ná dore omlaande vi idir een troerecha agus binne an roue vi ko agus higus gur vinne an rud hále leis an nachú tangen go raibh an meán so de hangige i dollarraig agus vi vein e ganisten a déine go raibh sé dollarraig mar vi se cho ná dúre léir a déile agus stoium gur mar sin agus henne go vihenne go mar rine go raibh goilgin sá ó veilskelig ving an cheú agus se le an chléire ví se chléire gomini kom tein locht vi me chléir ná éogur ás an vi se stellebátí Jo nirínom vich An hiréna teineh ar an múrthír ach bhíoch an bháisteach i léire sin ru a bhean so mar a derm. Sin is céil me bheitthe mar bhfuil túar áú rodéal a bhí a ddíra go tócha tuist mar chláiste fádig hí a ddíra gachéáis goilgálam. Gaché agus bhí sin nádóra san díasan nar a bhíingúirt léochttaí hí mé léon go as gachéanaid. Da bhrí sin níiadfá do le staáin agus an rud bathachtaí ná bheit sa léir. Stoilm ná bheith sléir mar chaintóid agus dahrí sin bochoma cadí an chaúinte bheitcha got fadas go méá sléir. Is ní dóilm gur bhéon áib bhúr, Dahrí sin ní bhenge caiintear nó rudíine áire a bhhuiine a corking a liugint orm ligin orm mar ní níor cheart i dhéanamh mar sin dar
6: Che mé gur raibh si bhána ládra a hih canhain na mún na ggurci.
5: Well du bheith nó bheocht gnéthe do gur bhaileat iad a bheith ann mar siad is ná dúra. Ach tá gnéhé a chanahhainter bé dar jomse ná cheart mar hopla a me fá ó chéirí a caiinter brodáin bordáin atá có. Agus tá sin cecilóach tá seansma a tuceocht duine an rud a bheitcha ggéis. Agus bíon an locht céanana gom aber is brelim gil chéir chonel ach an CH mar á iwer a hort a hort. A tá sin tornnta de áit anna bhegur fad, níl séar futíir chonel, ní raibh siú riamh ar futíir chonel. Tá sin meam gur choir de léthirí nuachta íirechttaí ana bhar 8 hochttarrá dú ag na taiise
6: mar
5: is rud well haber ní si hí mé mar a ví chu anson ní géir íananach látóid ach tá a caiintir rudí bega a dhéananach mar hopla hí kréaltóir ar ortí Andreas a galachoir Keint or dúchas goilge as tíchonel. Hiic fá a hiicioch éon duine an il okkul a dúirte hí sé seléir. Peg séirs mas cadhacha í lua a ríist hí dro
6: Táró
5: dearfach le rá. De hiicioch páiste skoile a hí fálan na gailgus goor gailge i ggé nu i cé. Hiicioch sé éile okkul. A bhí ag peirs mar bhí gachéon ócil snite bethe gearthe machacha. Agus isdóim gur imbí sin na tail nó isdóim an bhuaic faointe ag chaintúir ar béas comicceáid méfa ná go dighfiíta. Agus luing anna cean is chuoine mar anpla éman mar commáis sa bhélam le lia. Blas leidir le lia. Bheochas ag éon duine bheo is go duine as úlain betáir gur bheits b le chliaad éman mar commáis. Ach hiicfhí an ile ócil mar ba chaintúir maithe bhíán. Da bhar sin tá rudaí eile ach sinna méad atá mar jofa is cuionm ceansúir an chiaadú gur ó a ggéí le fíringe an bhenatí ná a bhís trímlíí ag díosú a dagan agus bennatí hiicgus san ile ócil. An ilokalú a bhí sé útach. Ferratí ní he me an teá, hí me na enna am níá le. Tá duine mar se ná ní raibh sé sa déir, bhís sé caiin trí nachráin mar a déirfa agus buine sin le tagas go gahan tú tú héana nach chu íúint ar léigen. U rudéile má tú gé rud a luonnta dhéanamh a fiú bhain ar chréile mar seo béidir go bhéting tiite meisteachchan sa chahaint náú mar atáám í bhe sé mar bhacht daine an sanna heiceach me ceir só ach in níos an fioch is ceis tuiscin le fíringe tal.
6: Well, tá mé na cena i goúile.
5: Well bheitné
6: Ca é an ontráil an hunrálacha is fearlaat in an folklór nu a béirlaige.
5: Well, cá a bheith mchanta réáil an folklór, is úntach rudé an folklór nua béle réige ach tá scat mór folklóir gom sa bhile socha mar scríór mar sscoláir bhéis bheith fasúile sin is spéise gom san focailegus bheith gúta maiileg sa súgra leo agus i déanana ceasíochtta leo agus mar sin do. Ach ní léon choipa gom den choláir sin níl an choip an choip scríte gom. An chlóhúilte. Tá sé lína gom. Ná déan gur ben ten hí caú mór go mé áit ach ní léon spás an telf níos mó, bheochar am cíal ó ruagat rud na fuil nó ruige rud na fuil fúnar mé dhéanamh, agus réint lé tuis gohfuil an focalóid os ba choirach ar lína agus buine úsáidir as ar lína. Agus tíar mé teicniúlan ú lehéicniúlan an chud is mó atá i gceist. Mar ar lítá sé, Ní héhúil se cosúile folklór dohaldra nuair a bhí muirne ar scoil chuoine gur hennig dohaldraach is sa chugadtí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scail, agus tá meach an múteoir a búc deireach sé chuir fis ar dohaldrathe. So ach deananta más dohaldra i bhé go sléir gur folklór téirmuocht a bhí an gurh sé ddíraigh na rudaí chuitiíanta nó rudí commóta a bhí sa réile chur fáil. Agus dean sé sa réomhrá go bhistom a ggéar a cuioine bhir mar thoba luúid sé an focail telescóp. Agus nuair a dhéoch sé ar na focalóirí eile téar muoachta bhí cían deáin agus cían áircáin agus cían droáin agus cían rodéile agus bhí fé rudéigen leaganacha de heileó ní de telescóp mar chéile le telefón hí goáin a go ar feige bhhaid, agus chu cuiinte an rudí seo. Fós sa chuidecuin leús goáin póca fónpóca tá dá a dá, so ní léon áib le sin. Ach an folklór nó mar sin, ní folklór téir muoachta tá, ach ní folklór é cosúile abid ar nós mecenne a bhí ann sa chugadtí, ar folklór gofuil liste mór de a dhéchanú ar rud amháin abair dí som cearc nó rud na bheith fá lorug circe i áittar be, de bheoch míle úsáid ann agus úsáid os chonabara as tír chonneil as le an bhanan.
6: Samplaí úsáide.
5: Samplaí úsáide agus phrásaí agus nahananta nachanna caiinte bunne ar focail cearc mar hápla. Nú focalar bin lána chu ná éting smuoine bhar ochil ar bealach an focail cearc ar chúis hégan dá daigeh. Só sa bhechar na focail sin go léir a bheitgót. So níl sé gceist mar sin ráha asing athúirtéit ar éonród a loraíon tú. Seos tugann sé ceannú hó a bheoch inúsáite agus bheoh féimmúil ag go buit agus tá sin na tasáil. So sa bhéad sin uanta buinem anúsáidas le rudí heiceáil, mar hápla mátáim scríomh mar deil ar thire an dain. An télinn bhí rudéin se fá Thailandland an télinn, Ca é go ddíire a tá. Caíad na focail réilge a tá ann caiad na carracha de chud an dain. Bhfuil leaganacha gaige díobh, bheoch ar Madrid mar hápla, bheoch ar Berlín mar hápla, bheoch ar Moscó, bheoch ar Páras go bhistam, ní bheoch ar Kathmandú mar hápla, agus dearann sé achtarnach chun fáin nuair a d'aon taisa. So sa bhéad sin abair tá sé harbheith úsáideach ar dumsa de nead an taisa. Níl sé chó úsáideach don ghná ocalóid mar bhinge súil fenámsa go bhfuil chuid mhór don mhór ocalóid a gom ar a léad. A chuirenta ba bhailead féchaint ar an ráam a bhfuidir tucht sé gháró trí ará d'it agus bíon sé sin úsáideach bhaid. Dá bhí sin, tá sé harbheith úsáideach ach tuisc ná bhfuil sé gom i bhfuair chlóite Ní lá ré a fiúcham suas agus go déim a méanáil tríd mar híananig trí ochchaóir an duníig nú focháir i ggóil nó éonseúnta na focháirí eile eile ar fad. A chus ruide go chéis an heistem chuid nóma do hen mar jaabhla caréon focail is ansaom ar fad ná an focail is ansam ar fad ochchaóir ná an platapas lacha gobach. Nís ceandáid an platapas lacharobach.
6: Lá se, oké, lacharobach.
5: Lacharobach, de dill, dochild platypus. Nou, dat is, wie is je nou lorgen gom, oor egen, agus in de refuursen fysje, is rood oomtoch is in le ra, ta se siv nor fannin se siveel. So in hierdoor elle, an doelhaan weg voet, nor weg daanen is, en hierdoor elle, ka ik doe een platypus lacharobach, a gerustachon, er is nor egen, maar sielum gur fokkel den sko at aan.
6: De animation, Alan, ik spai is, god gur mees mien verhaal.
5: De dinnetje. Agus, is ook hem, nor de derm gomien, ag cynnal sŵgrw lo. Nod fi'n tagysg cywns yn nehe y fiech o gwm, fi yn ddiar ag nymiclen y chorgodi yn ffocl o'r. Ni'n ni'r ffocl o'r, yn ffocl o'r nŵa, wngtwch awn, ond chyn ag yn awmson, ach fi ffocl o'r ielb. So, chyrin dŵlon, hwgin dŵlon, dŵef, rhwmplon, cael ein ffocl ys ffwydus o gheilge. So vachar a dol, a poor dead nara cad dol miadar, ach begin ar liad a bay an folklore hogan suas, agus dol timpilar. Agus chyris cest ar Google, tamlohin, cad ein folklis fwydas a gheilge, mar dyrgwn gwych gleir a Google, agus ein folklog sir na grian graf a doirecht.
6: Ní fredd am eich sin, cael gael co-wakal nis fredd yna sinna.
5: Da, hannig bysia ar cruach gyrann a doirecht. Sinna cio. Now, it's doilem go fiat fai focil eile chuma as sin. Now, beidig wyl focil nis fwyd yna sin an. A ta gha ocul is fihe sa fe sin.
6: Ga litr is fihe.
5: Cruach gran o doirach agus ge steel engraving ta. So sin. A rai sin, ni fach se a duin ar fad ta le heidol hwcoch ar an rwds an y gesh is doilem. So, mar hopla da meach focil nos ir fwn y dachas. An fiat fai focil nos ir fwn y dachas uil nhw. Ir van de dag gesoelocht. Jan Egen, wil dit van ir van de dag gesoelocht te gus. Dit van wel korio aan taal maar vaat. Nader mag een vrie len leheet zijn. Zo, ach, ze weet je, aber jening net een thuis een feig fokkel in de koens en geleer. Nu, aber Jan Egen en thuis aan. Agus nu in de koens en de déáir, gá dhéáir nó rud éige mar sin agus bhíochar a dul a féchan. So sa bhéid sin bín sé spéisiúil féchan cartúnta agus fáin tú go leorraí sna focalóirí nechatíirta nach bhain tú sna focalóirí á fi dúla.
6: Se, inis dúna heile faoi na cín nechatíanta.
5: Well, is go bhéin an cean is ánsa le gachéanda na dníín.
6: Se.
5: Agus mar a ríist agus tá lachmil sin ráitig ag gachéan í dar dánig os na chóir am an rodúirt Martin a Caingar focalóir é sin gur cheartúir chun leapan leat mar imach focalóir a bhartha focalóir níos fear a gut. Agus ar nóin is focalóir an scoth a tán. Ach, is móda is oilim gur tesáras a tán seachas édrodel. Agus ba cheartúrá gúil gá hesáras vúra taga mach le díaní cion le Gary Bannister agus cion le Nicholas Williams gá cion den scoch sin listáil múr focal má échantú air Machen tú seach an focal bug, tuaigh siad na cóachil go léir, a bhuiine le bug, mué agus mar sin dó. Agus an dá cheann, a cheann chom eile ní chéile, tá léáir agam le Gary Bannister, mas carile me, mas carile me Nicholas Williams chom as, mas carile me dó. Tá dá cheann agé rós, agus tá anachid óla siad, ma ilán a tuaigh siad ilán na héran, is ciclipédi iad chom a, so sa bhéidin, ach an dníinach is tasáras é chom eile héro del, a bhuiine tuaigh siad scatabúr focal. Ach an rud, an gynáun is tásan gúminach Miles and Gopalín gynáun as ma as. Ach, tá gulhór tá stær na héran áun agus stær na gailga áun chum a cian. Agus tá rúd í fyr aistacha, just gúil gynáun a buint lóm ar hómpla. Agus beidig gúil focil áun a bheachan úsáidach gúl ní. Ná, ma úl cadagam an caidán í slú.
6: Oh, get talked on doubt.
5: Kind of. Well, but
6: if you ask any about,
5: toss a going on fuckle bunach, not at all. Dinner and fuckle bunach.
6: When you can rap rap a lure.
5: tá. sin lerá is un anrúprapt an téad ná fiige ná buneach agus úlachan le chéile an dáún. Bheo chu fíorheachar. Naú bhfuil le héad in éon tan réal dá eile an rud a bhíon ag scatadín ach abid chumáile sin se ceann eiste go leor. Ué Pekín siú an se Pekín ná de frás collected in public houses and mixed with fresh liquor. So Bannatarna nó ferantarna ag dean na híthe a go bháil timppul a baú ó láchta atá fácha in dríadar na bbunúntaí ach si a gir le chéile le peúta nua ach san santá tá Pekín.
6: Chna le tútar sin?
5: PIC fada in
6: Pekín. Bhí ráfle an gur bunaí a déach póbáthe maiachlí.
5: Táim láin sin go le ráfli sinna. Si sinrá is focalíad só ar nethe Harlíon ach nach mííon le daine iad a lua go goor agus mar ahrí sin. So ní bhing do rinne do le seacha dictárna agus agus piúta Pekín le dail le sin bheoh se sin fíor eisteachcha. Ó ea seo ceann is ansalom Boire cín Tá me boir bheoh sé eiste marhampla tá ggéirgé seo a chur an abairs. Thg sé Spech don fuide cín agus chuise seach sa chúil dú bhain se báir amach. I sé buir cín ann ná mar thug sé do bathrum a bh futbal.
6: Das.
5: Inis bí an ort smuoindamh ar cáhfuil de bathrum a futbal. A chuáin nar chuoine tú ar is tócha agus chuoine ceirí go míidir gimmart le lánán muice nó na lánán bón ar a dhéigen. Agus táhí sin níhíoch anléróid chrín go amán, de bhí sin caigur a buide cín buide cín ó buide cín an, líróid ná ah go amán chrín go bheith an buide cín. So focail é ba cheart a bheith bucha léar an tráid agus é d gimmart le droth líróidí agus lead an taisan agus ó dhé blin sin ceannaá sin an siile tá sé dul an siile hagan amach as béal atá duine dá marmh. Blin. An cean agus orí sílim bhfuil se gote manachchan me gceanm luúin sin á dégan é ach cean is ansam agus fu é seo fadóna iorhreacht.
6: Se de lolín is feltar
5: se go háling ar fear. Os an déin cheanmháine tá in chotha leis na cean atá ag bhfuilm annachéanhfuilar a focalúir dwelí focalúir geala ché an Halban, agus ó ríistíad fá uach le a choramú, bhfuil ní choramú a bheitáin a féchanar a chun cean ansúm na focaldar tedal sporil nó sporíach chu don gur sporil SPRGHIL agus sin an bhríadtá leis ná de rustling sound made by a stone wall just before it falls. agus táhí sin nó bhíime siúil in on se gáil sna ar leán níosnúir an eile an scíanach bí mar feire a raga go gloisim sporhfuil ar tean ó teanna sna fallaí atá timpplaar an só. Atáradí rudí an rudí útó. A cean éile den dníon thugus féin ara an focail céad an is capantosa gur bbun céad agus. Céad sin 100 nó céad ach d'ir sé nó céad also 120 d'ir sé of seeds that are counted as scores ach d'ir sé céad éisc 128 fishes Dás smuoine gur a gcesam. Bhí céad éis go gá 128 fishes.
6: 128?
5: 128. Nílas a gon san debrig sin amach. Acíiríocht do bheith be mí do maga ach agus an cean dúsáid martí na caiin bhnaáid thug sé seach cach faoílan ar rinne éigen agus seach cach faoílan seútá na faoílan a si a síthach a leanan faoáin agus nuair a hitan an cachún faoán gon na hinse an cach.
6: Tá téma an seo
5: Tommy Tres a rud Tommy Tres ón platabas lach a gobach Tommy Tres an caidáí tá rudí tá rudí níos me sin sin nach beidir go cheartta í a scuúile aing
6: mar. Tá rudí níos me sin
5: gohil ní fáin go bheith mú léon rud níos me Lí níos me rúp rap is stáilim chumá. Ach an ó scuim si san Harir, bhfuil tá rudí as focóí eile mas mai le mar hopla ceúí a dhéanam tá scatamúór a choóirí. Síílim se go na focóirí ó fiúlatáganin an focóir úntaach béle tá again féáir agus tá siharbheith úsáide féimmúil ach Stoin go bhaimimiad an severas agus an túntas sa sfr, It's an focóirí canúna as tá scatamúór a fadí bhin as mar hopla Cean abid a bhuiine na ciirí díal an focail ó chorcaghine chur éam na hógáinineach. Ach sé an tá féchar seo is focagustá sé gomos mo choir tá céad seaachú na é céad 8ú leananachán, ach ní lenach an litar ré. An litar é is agus is chló beg.
6: Cén líar denna sé?
5: Dine go seo ó níos déingin sna fan second fécha mé néir gochtú sa ceir. Sa ceir.
6: Agus an nearne sé na litre chéile?
5: No, níor dhéanaine is trochta sa bheáin agus heasta goig sampla do ocholóidecht chomún is de béidir dhéanamh. As mar hopla tá is an gur sé nó 8 leananach ar an focail amach. Fá 8 leananach ar an focail amach agus ráchalún atá ggéisi le gachéon teánna cop. As má chiint tú ar

0: Gaunán of sin fokkel áras. Vi áras linne virre. Vi sí súle ljanaf.
1: Simul.
0: Áras linne, kan se derfa. Beder go byt ne mianna tossig vi a gæst.
1: Sinne.
0: Well, beder, nu gwyll si gairi rauer.
1: Ja, vil si tín.
0: Áras linne. Ach, kjaun ele taun son choma na oig vrege, make-up. Make-up, oig vrege. It's already run ho sheen pleaded than Tyson. Actually, it's kind of it's our own bubble. I had a million shot. She never knew August Dina Glorica Nabel, Idachus Railga than Tyson. Actually, she's an unfuckle as Lou. Our Kieran Chega Slam and she said she three Gachrod Gmion, Mata Ocht Lianach a Machta. Kerry Lianach Shilam Agashin Ocht Galoon a Mo. Rish. So, Oxen Fuckle on. Tá annachchuid aige ar an bhocail ón féin dé an sampliige díomhach just ris hiá le cad is féile an bhocail ón a bheith agéir. Ach tá cí ab na cí eile chuir an tacha do bhríagóil na héir an chuir do sráidíh amach feistúr Tomás de Valdre, agus tá cean ón na déise dearrma a hart conos go focail ón na déiseo ó forláir is breilem na déise, breilem gailge forláige mé héon ceapan goil sé útach ceolhar le fá dul heimpel na háite agus.
1: Bú déach Guinness a
0: úr. Gléach, ruch rán gléach, ri, rivan glé. Tá há na fuiláin vána mán sin, sin na préachain, na préachain vána sin na fuiláin, sin na fuiláin. Agus a tá rúdi ach tá ceol áling a buint leo mén stóilium, agus tá rihim útuch a buint le gailgin o ringe chama kéana. Agus a ríst ach an dinne seo dír mar a hard veilig sé múrán ma an fokal. Agus mar hompla, kéana ka hengjum gúr, tá sigur na fokal ihe ar nál anu ihe ar nain.
1: Sure.
0: Agus I gír ívech bahán tíocht. Eg is tíhe dóidacht. Is tíhe dóidacht. Is tíhe?
1: Eg is tíhe dóidacht.
0: Tás go háling. Háling is tíhe dóidacht. Fíhe mora mó. Fíhe mora mó. Is tíhe dóidacht. Dúni a fíjarach tás go tén. So zíh sin. Aitse go hútach ar fad. Agus chod ik mé fokal án skudaloch. Sin dine kinál kiatarúnta ná bechan á salach kiatarúnta ná bechan án Schuligart so skudaloch. Is tán fokal skudal i Gonamara nú rod stolium tá sé kinti greinne kille. Ach sin ein fokal is kutiente in Alabin brúskar. Is kuina man chéadúid go rauas baile go doktor an Garrison an Garrison sin Fort William agus erna Conny Brusquer, vi skuddle skrita, som jo, ta sin special. So fekin dun fokal sin in Alabin dravuil, Brusquer, agus un fokal skuddleoch, sa deise rhine, ta kinal skuddleoch, mara derfa, gomis sin. Agus vi, chodik me kion eile, pleite amach, vich dine pleite, vich dine a fleaile amach, vich si tersach, treachta tanai, te kaita. Kniepe, flee. Agus a fokal meerlachar ki flad out. He's flad out, like. You know, you can't get... Agus lisa mwile en vintiko li chéle, mar ta bi me geiriger a slang chair chorkoi, tam kintig will kudiko bonahe an gaelge. Mar hompele kiondas na fokal is chitiante a meerle chair chorkoi na langer. Like Nilis again can spreel a shot ni fokal multi, you know. He's a langer, like he's a langer. Well a little langers August son fokal langere so gaile dinne ord kinal strelach can ein rahon shinrod rahon kinal you know so dinne gan ra dinne leskiul touch is on the guess so langer so is amadon vachino so ach de ga an tix carte ve got e kame scale in situation is kosuil Jerry Adams in the gur of shigi nor a tog din egen e gorkig de hing fein she couple tog han in kamera better tri hog han in tog din e duskart na karach Agus vi Jerry dinna cogardacha sleis agus vi sé an I want to congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PNM Vier and all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him.
1: I'm ready to read you all.
0: So tá sé anna chuúntúrach

0: Er fad bedírig an bhríhí cheart a bhaint as focailtáisiú. Ach an san chós a roiig mar fin. Agus bhhuiint a bín focail atá an úsáidir fós, le is focail bhfuile go leordí san. A bhís fechant ar íomhráach focail ó íomhráach, agus ó ríis
1: cannáach focail se.
0: Agus thuis go háling ó ríis. A chonig mé an focail agus tá sé i úsáidm cinál ó hin mar ceap go leorhuch ar meiden. Go hanamhach ar meiden, deirigh mé go leorhuch. Er meiden, deirig me anafoch er meiden. Derfa, ta se sin anich licht er liin. Agus vi kiaun el, o ia, oit in rev anachud eisg. Oit i a skúil.
1: Gdaf.
0: Oit i a skúil. Chom gonta le sin. Go mecha, go nirfa, leg in oit, you know, estolium gul, sremúr eisg nu, skailvúr eisg an oit, oit i sin in a vaintu anachud eisg. Ia. IT is good, IT is good. So we didn't so it's better let you know kind. Anachud rudíd an taisan i anamh dar liom. Agus ní raimid, abad ní bhuinnit sé leo san mar tá fuidisiún focail as gailibh le Tomás a Valdar focail den scóhán chum a ciana. Ní dóin gúnin focail, bhí sá lorog le díana i chula me istóliam o Tomás a Valdar an focail taimúil. Ag anna mar an focail taim sa bhéarla. Agus focail taimúil, agus de bheithe úsáidir, cailín taimúil, bheith cailín gomach taim a hagud le.
1: Ó, gadaas. An bhil sin, an bhil brís an reis agas le sin.
0: Dér fa, in fyrir í fain tlaas
1: an ní. Tóna ní sáidi mé ar an rádio.
0: Tá lán, hiad agad úsáid, so tóna fa. Ach, a rís rud, fás ná dúra. Fás ná dúra.
1: Tá sé sin acu ag an mar nach, like, bhí taim aguin.
0: O, bhí taim aguin, so dyn a bhí taimúil. O, bhí an, dán taim an, bhí an taim an. So, dán taim an. So, ach, ar a gomis an, ie, ach, níar a fysin san ach loir. Ach, tán a ciatad íf son ag an mar ach chum a cena. Agus bhí sa fiachant ar an sin cunos a focal o bhaile fúrna. Agus bhí abar tán ghaile lag a gulior a bhaile fúrna, tá sé aon a gónaí. Agus bhí an úsáid abar an tráil an, de vrascuia sé, sin ienes briske as, ienes rode vrisce suas in a mion vruar, de vrascuia sé, vrascuia, ienes briske da. Nis mui no far sin.
1: Like brain in a chéle?
0: Ia, no, a bia briske, ien tu briska.
1: A bia mei saru dinna.
0: No, bia mei
1: briska. Ien mei briska. Ia,
0: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Briske fyrir skú, ég fá, you know, pís á ráinu fyrir skú, ég fá nóð að beis, smjönnagur, smjönnagur í enn af as. Það sé, like, bríhar í enn af as, sinn úr sáð, agus enn sann vi, ója, kján fyrir æstu hæri kján, ója, rái gjúnach. Agus húgur sér sjófinn er að dúrse, rái gjúnach, nýr húl, er í sér, a foreigner, colored rather than white. Ú, ná sjóf, colored, ná, sjóf fokk loir a kyrg le chéles na kajagadí a dering, bér aga bailí a gíad, rimisin bríin a kýbachar le chéliad, agus an sin chomála, rágúnach bihúnig drogine.
1: So, ká das dagan rágúnach?
0: Níl is gom ká dagan rágúnach. Istóliam, rágún, vi búinte, níl is gom, chodik mér rágúnach. A sin rúnda búinne le hanna chadíf son, dúr tuskar spéisigot sa sanna sýcht.
1: Tá.
0: Tá, seanachir, ní léan ocholóir sanna síochta ceart sa réilge. Ná fúil ceann sa vrenki, sílim gwyl dúr ceann...
1: Dúr acclamation.
0: Ie, ach tá ceann sa gaelic, chomá. Ach, ná éachan dúr a ceann sa gaelic, gáin sa siar gudí an tán a réilge. See Old Irish, see Old Irish, see Old Irish. So, ní hén vás a hiondait, sa vétan. So, cadá sa dagan tíid in níasan, bín cúpli ceann, abais, gim a gaela colorúti, ní dyr sé, sún gara bé, an sklóir a Kim McCone, a léirig ar an focal tasag, an focal Brahmin, san Ind.
1: Sa.
0: Gwyl bwintig le Brahmin, nú le Brimenach.
1: Brahm?
0: Nú le Brimenach.
1: In rira, cúnais gyr bwintig le Brahm?
0: No. Wad bwyr, sún an dárod, bin an brehef brahmanig. So, bwyntig a sin. Also, no, in a cion, in Genghis Khan, sin focal cion. So, ta, like his feidr, ta gael, ir a cion, agus Genghis Khan, ú, in, le, insaiz Khan, dan taisan. So, sa vej, tá is féidir leis an ghilge, is féidir leat ceanglaí anamh le focail ag súil, agus ar hópla Tehran san in san Iráin, sin Tigéran. Le bachomag.
1: Tá gíha
0: áid. Tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar, tíar Budapest nu bud na peste tána fachlóidir sin arrás ach bhfuilim tíach má tá ceadathe
1: cead cíine go?
0: Ié, Suú mi gríanana fáda híon eistúcháin ar annachid agus nó ní raibh na focalóidí ggé agus réintlí béidirgrah sé ruú leis ciúil do le féchanna na focalóide bégan dabair dola chuma as a chumas céan a scrí deistrigh sé mar ompla aomhann thó béidir cen agus le bhí cuiidecó deisce sé annachid le Joseph Conrad dar sin bhí téirmaí farige agus téirmaí starúla le le comige leiscéil agus bégan do mar sin ach ní a bhéh sin nach Just rudí efach in deút marrápla hí sa fechanir le DNA agus lehéo rudfach ingeníomh in áit practicúil. So der mí a gnig bhfuil rud an practicúil a tá se ingeníomh indianta ingeníomh agus tá se gna tá se gunta agus hiice ché den é mar mar so in áit agus an son seú cen na bfuil chu sin illegitimate duine míhinte. Ne seinnachid chuid focail ar leanamh túre mar a bhíon mar a bhío chora chola mé ledín beag mistéic a go na mar méon. Éhach sin agus tascot hín tascat go páiste gréine tá
1: Páí gréine?
0: Páiste gréine, mar gur anhans gur ginnogé m féin gréan. Istócha sin sin sin éon bhríomh bhuine se ach ach míhinte ní maiile méach sin duine míhinte duine illegitimate nó rud míhinte socha fanna bheith bheith óhé cholamh táhuiid ar cholamh na leapan ar imil na leapan agus thug sé cholamh an dain ar de horizon. Se náid ír na spéire cholamh an dain so a ríéis tá se an as nó táún an lí. Dogan i dtír chonail na láha atá gosa agus a gomsa cíáintsolí se go mééis siide
1: getilíáníú
0: tá ceannaige ar béir go é béarmt cíán tarnocht cíán tarnocht nó cíán nocht a cí tarnocht fulí béfaá só le America. We have the right to bear arms of Schihan tar nocht agus mar sin. E fein go bheith mé cá seo cen labyrinth tá bheitch caiir hirí bháin a gluine achranán. Achranán, tin tú seach san
1: nachin ar bhain sé mór an tanna bhastúil.
0: Achran bhil ní bhain fá suchan. Ach slipper slipéirí brog ihe.
1: Tána
0: chuide tá go don na fachlóid a bhine le cuasaí fianana bíon a bóké a mushroomsú perd ver níos an cara go dgéir cuasa bhíanana ach ceannaige ar cinál chuon focail cinál ó caiháil sé a gom ó brúm se cai óhe nó sin focail eile ar fad bhí focliige ar rodéigen. Séh vlasta séh las a gúil delicat mín agus ar éis níhah se sin neú se go náúach nuair a hagann se go náúre tá sé got sin sin agus ceannaige ar bé go vistom ar ná de blaid a chuman focail tunnachar ar influence so cad bhí going rih influence rih tunnachar gur a focail éige ná
1: agus Se
0: No is tó an lí
1: Ché chum fo sin?
0: Ar ná de blaid hí ar ná de blaid ina scríóir leis an fé enam ben madgain. Bhíoh sé scríomh don don nóchtáin inmh ar fenim líanta.
1: Céim bhlíon
0: fuir bhí inmháin ó néidir da sa hean. Go dí néideag 8tó is déing. Bhí se an fada go leor. Agus ba nóchtáin é de scaptíar na scoilean é, agus bhí bhío leananach scoilean a bhíh leananach sppóórtá, agus bhí scríóirí maithe scríomhtá, agus bhí choún agus le achhaintí leasas na scoilean chumá. Agus bhí seanna bheith caiidán an áard ar a seoireachta gus caiidán an áard Gweilgaun an tein locht a vier. No, is bjog nocht a vian, mar is gweilum karalum a derach hosnig se se vlien neid da da hen. Vi en dara koga moor a schul, fel an schul. Dietfa lehanig in jov a leof, as ni vachusgot gud of koga a schul da ter pe. Ach wain gud noort in egen. Ja, ach vi pisaun kalkulor meolor, gweilgaun a vi in a Leningrad, le ling an leger, you know, so near ein rod an tais Ach fi bewn madagain e sgrif ar nán de blaid. Agus an nos fi gen na cynnal cwysta agus cer a chapel a chymai tri rodabe na raf sy'n an ra. So, influence, tionachar. Fi cwpla ffocl e'n tam i ddeir.
1: Agus an raf tionach, le cead a cadas dag yn
0: sy'n? Tal tion tanach eilge. Ni eating abyr.
1: Da ma'n ec sy'n sy'n idyl mar sy'n?
0: Ni lus gom. Is gwein gaf vacam e agus bera gaf gyrchart am ffocl. Fiach yn o'n ffoclo sy'n ag eilge ach ta is ffocl e hwg sy'n ochr sy'n le chéle. Agus beth sy'n hwg yn ffocl ffordbwrt dwi'n chyma.
1: Simu.
0: Ffordbwrt. Cad fi gwein gaf ffordbwrt. Ffordbwrt, you know. Agus yn rhod fi gwein gaf ffordbwrt na ffas nhw crefw. Nu lehanu, nu cawn egin dif son. Ta fyrir sy'n ma fi tŵnsgol y crefw, fi se ffos, fi se lehanu. Sdi'r chag am eich se fforbert. Ma fi corp dyn y fforbert, beid y graf se gair i rawr.
1: E dole degar.
0: Dole deg. So, like, agus cadw fi gwein gref tonachar, ond nhw dyfach, agus roedd y sil me fach yn sgheltach tŵn chydys môna, nu, cinto yes, cyn yn oail y fi roedd y rodele. An oail. Vi na dort med antonail och så rodella så vill jag ta glorfakel och snil och nail fri att ta glorfakel ta french grows men inte nog komma så chin fall gner
1: så bri egg så la ko
0: ner hage mjölk mer hoppla ta asol i dir honel men inte nog
1: oh okej
0: erbel na hasel
1: jag är anum igiri
0: Enem igiri agus a gorkig, enem igiri agus a gorkig. Ta, ta, agala a gwig amuan, ta si ffrinslech an tagala.
1: I will! Mar fi roedd eich o sgrif? Yeah, agob, agus fi mei sgrif an tagala, chan sin smyn mei, agla na hagla, cael grisio.
0: Yeah, no, chan sin, no. Yeah, ce na clenwyr agla na agla, is agla na agla, ach ta scatarodi, agus, ta tine, Fyrinsk gynnwch yn alab yn mhromplw, yn eke yn tynnu, tach yn tynnu, ni no tynnu. So is fedr perod eins gynnwys fel eins gynnwys glwysiwch de chymale ein rodele. So sy feis yn cadw gynnwys yn me, fi ys o'r siachr
1: o'n ffyrwyr. Cynnwys ffyrbert agos
0: tynnu. Ffyrbert, ie, lwyg me yn oel. Cyn ffa mewch yn oel, cyn yn oel y fiwch yr rodewain o'r rodegyn ele. Ach yn rodd y ta eich siws yn mi gri yn o mechyn. Cad e'n meachan a fi eigtio ar siwd? Cwnt sy'n chwysio i fai mer.
1: Simw.
0: Cwnt sy'n tonachar. So, ta, agos sy'n cawns o'r ddysonio y fwynyn le gweilge, dys na dyn o wyl gweilge fachaco, cwnt sy'n gwnt o'r tacht ar llytyf i ag sŵla le roeddi leis yn rwyd cian o'r o, leis yn ffocholwyr y lehanw le ffyrnge. Mae'r ffocholwyr na dŵr ffordd lehan, nhw lehan, nhw ffarsing, nhw meddhe, Eg yn gwnachain tywyr, sy'n rhodd fe chan. Gofiet fwy dwi'n nosoed yn yr llytyf i eich sŵle, yr fali i eich sŵle, yr rhoi yn eich sŵle. Mae sy'n mor y to, agos mae sy'n nil tŵr sŵl gymach sy'n mae sy'n eich fawl am oed. A fe ffa sŵl eich dyna, agos a fyrir sy'n gofiet fa casa, agos lwba, agos ffaca, a fwynt as yn dangen ar y gom eich hyn. So sy'n e mor y sŵl mor y to. So mae'r dyn mo, ia, nosorig, mae gyrion os mae chwyr ymach. Ja, ik zou kunnen weten er dim, zijn phone hollus, kio holluste, solus, soluste, kio holluste, niet ik en toe. Als hoe je het zon, als touch it inside en tomerfad, touch it in I'm in a hunt tomerfad, touch it inside en tomerfad. Zo, maar.
1: Daar schuil haast ach show maar over, ik is met solus fan en
0: kio holluste. Kio holluste, zijn al, ja. Oei, als zijn kunnen weten er Hug sé nud nú led, focal féin víocail. Hug mé focal féin víocail, hug mé nud dá. Sin go háling, so tá, mar tím tán chéilge an hefyr. Ach, sin ganafa sásta, leis an focalóri múr úntach eta a gwing, ach dola machar na focalóri. Agus, darliom ar gwyd sáulíocht úsáid chamaic hiena. Agus, edi hiena sin héin, mar nud hiena scríóirí agus flí agus iriisioirí ná go ganú focail le chuma. Canú ón go chéile canú dulsa tans le lesúil go bhlamóig duine go mihéigh duine mar léméad ar fad mar hopla sa bhéir le nús a réige, má haganú ochil nó é aber mí sin tuairiis nú. Ní réáid eile ach in túéis mar hopla nó táúpláid eile beh scéal ó ríist agus san independent agus tá agus mar sin agus tá nuchtáin ach má hagan tú ar ócha nua. Mar tá sé ggóhéag stingú ní gáta dullíín bhachlóid, mar tá tú géis le leis an méir le cluisiú focail nó antá mar fed. Agus slogan túiad slogan tú go náúíad agus sa bhéidir cean gnóítá going le déanamh darlumm ná an sína seo an sína fada seo thuirt don réilge chofaigh féidir mar is sehrada sin a le héad sin darlumm.
1: Anna bha bhfuil gur míí maigat as an méid sin reinlin aan.
0: Tá míle fáiltarró trasú ná dúirt me nómad.
1: Níart. Ní dúirt glóir ach ino caiimiid an stúo ágan tú printe so sin
0: naid.
1: Bhína goibh wat a focail lom sa chéaní é, Má tá ceist ar bithfuin gaiilge ag dónagéirbhegat, féidir tú teaghála dhéanamh lomsa ar na meanth síalta ag miisecéire agus déanaine méid cinnta éair ar runnadus na sihíí sehra. Buochas mór a ríis le first na gailge agus leis an folklór nua béle gailge as an uriocht. Buochas so chríí le ma híos chahirir an tatan seo Alan Titley éhéin, leis an inaltóir fuim an seo Studio Radio Liffe Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaine í darmid is fear gailge chluiste na gailge bhriiste.

0: radio liver Kate sé punk car Krishnakar
1: Murcht in Kasalatse heppig een nuchtti Ach nuor hugen dinne Kasalatse foi tuken to love haarhalle de runnne Ní moet je round in een tame minn folleg tastalwein ach as foenje ta sé een tame rau le fole hoort Gacholas foi ve de jonter fulle e giveblood.ai Tamadig Brahart.
2: An nocht de Stirney o Parliament na Europa le Europarl Radio.
3: Blurdy nuchte. Tá céad si am lánach na Parliament se mí ar a fóver fúi lán seáil. A marach in Strasbourg, pléhí na feisirí an dalchan cian san na dhartíar de chiad wa siad fa termach ala nintis a hasoin 2008. An Parliament se giad I bosse dat a hart ar jaif an chiad ní sarja na céad wallu a chumasiún, han taki le tosiachtí awal cosint agus landal, omiachas, talwiart agus kohehu. Tá na feisirí a néfhaintí nu ancrum don waisead a bhhaú, táhaach ar thurbhaisí dugatacha agus ar a chearhacha sa líne san éirú. Tá íon Parliament a talhuairt chun go leachfar an budsead fá termach. Na mar a chumáid tethir ag súil go bhhar wasí na feisirí bag nach 6 biliún euro de haceocht úintas de brithe a chala buis sa bheig sa Spáin agus san Inland. Join Wingu le níos múna míle séché dunne chun pas nua all, trú aúint agus takeíar deile chu a fádéfa. Joad an bheleg 3.8 milliún euro de a brithe ar ótnachar ag dúnú an sléire all siopi chora orthu, agus joad an Spáin agus in Inlain muoine de brithe a brisiomachcha sa buist san Arnold motorreichalí. In Strasbourg curhí na feisirí ceannar an chomasisiún Eorpach faoi chéad stratais frí chaléireach don Aontais a tal le gglochaí ra bhhearú na bliana seo. Éan Maltaí na Parlamente go leagfhí béim ar chosc, tríheartacht agus carhhain níos leitre, chumáid le cuair níos leitre idir cholachtaí Aontais agus thtáranacha. Tá na feisirí a géirí cosint níos fearr do scethiríolalais de seir iniuchacha agus don spláthes brethe nach freisin. Tá ag súil go gaiithín Parliament vóta ar am áttaí de daon.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtína haon deag, chuile bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Owen. Cursi rao agus gunna dí spórachta. Gach mórt ar a seacht ar Raidin Liffa cét a séfán go cear.
6: Tátú ag éistocht ar a Raidin Liffa, cét a séfán go cear FM. Is achreide a tása chlóra bhil tú ar tí éistocht leis
7: an
6: is.
7: Úr gét fát is siach a fys fásan jar Raidin Liffa cét a séfán go cear FM. Sé rusó siúán an jahan cuiigú lá dearfór agus be mé leh go dtíon níoch chlog. Anachtar an glór ba Durran the Island chun freigar na ceiste thuirt an aín taigín taigín heile. In seo an níl faran dúin faoi onadathe na haan ag an Junior Eurovision im Lena, agus chur ag Judy Magdicinéide ar nólasmuid faoin legan nua de Sense and Sensibility. É sin a le agus scan ceol agan díomhannacht, agus chun túús a chur le chlárnaí an nachtt seag an shingle nua ó Fontaines, D.C., Sehé Marion.

0: Marion and Shin Le Fontaines DC. Nis tá broga mórra le lína ag anja beag i Rus na Rún. Níos luthe bhí seansagum leart leithí faoi conas mar atá sé a bheith mar iníon taíigh. Seo mar deirí glynn. Céad míle fáilte rót a ghuiann bhfuil tú go má?
1: Ógur míle maithe tá má iontach.
0: Arrás ar fad agus muid chutha thús le sra trocha héan do Rus na Rún. Agus tosa anis mar iníon taig.
1: Ach, tá talam in aríre nach bhfuil.
0: Ach an bhaon de bhfuil brewer tuis go bhfuil taig cholárnach i nach mór chuile scéal lína de chuid Rus na Rún. Tá ról ag taig in achrod agus é cinál glic. Bhfuil an bhaon de bhfuil brewer gur tosa an cinál an chéad glúin eile.
1: Gerte lugad, cyn al bí'n bant nhw pórta gael a chwle rôd a bí'n ta gwle rai. Is cwm a cyta on, bí'n ta rôn i'l bant a beg a siolais. Ach yn sy'n tos a gael rôd a gyn, nhw bí'n bant a cyn ta gael a chwle hwrt. Ach, cwrw yn nhw cwrta ar ffos, yn llesio yn arm gymynig, na fi ma o gymor i fi chwle hwn ar o, wel tu sgontri, yn o taig da iad agos chwle hwrt. Ach, ni'r ar ym misio yn brwysyn ar i ofhanna, mae'r iol, is dyn y difrwyl i'r taig agos mac darin, ni chyd cosol yn y chyl o chwle beth. Cred anu na, cred.
0: Oh, no, cred i
1: ni. Ach, ysbrol yn fe gofyr nienach le mac darin. So, bi yma dy gwni caint agos chwle hwrt. So, nyr tyn y camry er ystoi gwlmwyd yn nawn difrwyl agos arim si, mae'r iol gwl anach o masin an er y chyl agos gwrmwyd y gofyr yn ein dîl yn y lleir ar fe chofade, a'r un sy'n nodwr hyf e gobyr leis, agos un sy'n ma'r rydych chi'n cynnal asioch wyt, nyr yr honig ma'r as ym mlyna, bydd mis yn nyrfi sioch chwlyf lyn nyr hym yr as, bydd ma'r ro, ni rynnu ma'r dermod cyn chi gwyni mewn mwchod lyn se, nw, ni lys am cyn chi rynnu ma yn nora, nw rydych chi'n leis sy'n, ach teis rai o'r cywon, bydd ma'r taw, agos ni lys am cyd o horlint, ach jyst bydd ma'r taw, agos just on heed lotion no on law siladeim ar set fi nôr o mastu me ma nana yna nw cyd yr unio ma. Ach, nw ta ma gobr yn ein dila macdara, bi'n cynnal fai bi cynta an nw, ta sia chon nodr hym ar gwm ach o clachtach er, ach fi ma dyna rhaerc yn ein dila character ele beidr beca si ba galua. Agus, bi ma, bi cynnal dacrach di am, wulis had, fi yrm cwynir am ochyd lint a beidr ni smw na mar a fach ma dechna, mar iol Tá mai hín agus mac dara, tá sé chu éasca sin a bheith gobar an na chéile. Tó, ní bíon brú, bíon sé a bíidir bagan í níos éasca, mar iol gul a nere tahi am a bheith gobar leis. Ach, ysbrál am é, ie.
0: Well, sin é, well, is tá sé chó loch mar ghine. Agus cín á cúlach chó ma, seo mac dara níis ní tahi.
1: Oh, no.
0: Ach, tá mac dara, tá sé chó séf, tá sé chó das, agus, you know, ni vech sé chó, vech nóir an dáinir dá nearach tú é seo leis. Ach, sé ceantas na hastúirí is fear, agus is clúteach, agus is mó. Tá agin sa tír seo tán méid sin buinte mach, ie. Agus tá sé chó íntach mar hastúir.
1: Chó, agus is onúr é a bheith gobar nyeindí le dyna cínt leis an méid sin cálan, agus Wel, is that current sy'n hyn beth yw'r cwpl o lŷn yn nhw arwyn sy'n ffocl agos yn tonerad an ege ar y character agos yn chwyg yn nioi brin sy'n agos y fe gasterwch ta tos ag y cholwyrd bo agos y fe brannu ar nhw fe gobr leis is onwyr môr mealtach ei agos fi o'n beth yw'r mo hiwl yn mysio as mwyd ymwyd yn y rhaiwc ta cyn al sgol on agos bi'n tu na brannu ar cyta'n siarmran an yna mwyr y wyl tu Er yn gamra, wel ysad, mae dati wedi'n gyf hir gan set. Agus am yn tîn, nyr ta sia hyn leis hyn, agus ta cynnal reaction nyw ta trai dyna rwyd y cynt. Bi'n tu colti, cynnal, bi'n tu roi, wow, like, ta sia just dochrete. So ta ma cho, dol yma yn nerud wei, agus chwyl y ŵr a bi'n ma y play leis nyw gasrach leis, bi'n sia eintach, bi'n on time am, agus bi'n ma ffol am wei an táma lúg, agus beidr na chwilis tege ach tan sinna bínta tarlú.
0: Well, you know, is farcho das, I mean, dearin grau sé harfa das dutse mar lianav agus tú ar Rus na Rún, agus gur hoog sé ara wa rút.
1: hog agus hog se hain a nerid cuale agus a nerid aire agus mó wama a Ross naún Francis a nu Anne Marie hog si hain vi an virt chocinalta agus bhfuil sé nar ásan tú níos braning tú siir agus bitúrá. Meú mach me héon go deas le cálín beg a mecha taachtaisteach a chu míle ceisteirm agus mé a ge a smuoineir mo chu línú bheith gobar. Agus bhíon bhirt sin justcin nu tá cuiine bu mar aháil, hí se tros chocinalta agus thug se a neadad aire sin an focail a neadad aire chum.
0: Weil sinna é agus is dóilem ggurbéh sin léirú den chiná charachtar atá acha mar chuoine just daine maithe iad. Now, agus mi a kaint faoi charachtar, tá tos an maíon tosa anis gohfuil chuid de charachtar taig ag teach tríd in áine beag.
1: Tá gan dás nar léim an na scriptanna i mléana, bhí me cinnal lerá níos seodaí an áine a bhí Ross narún an nara nu an bhlíon roimhe sin, cinnal nuair a cáú Francis. Bhí áine i ggéire go lena mohead agus chluiseachú na charactar eile a ó tá áine tá si go le Francis agus tá si chu cinalta agus bhí si breanúach go cholaganine agus ggéire cholaganine a chuneil ar an móthair ceart. Ach is bem áine mar el seotíí an fí áin ar bhí si óg bhí si dána agus sin spiad atá aice cinál tá si glic tá si cclichte bín si. Tá sí fisreach costa le taig is inon taigí áine amachtamach ón chéadláíomh agus tomuid á eiceil sin i ríist im mléana nó baganí ó blasínrá, so fechamid cid a bhés le háachta ná riide agus belumm san inis áine martáisiníis, mar le smála bheith i pléile na charactar tá baganí dána agus difriúil nó túhéin cinál.
0: Weil sin é é dear gachaúgó sé bhhad níos mó crackán a bheit a. Naivedit seachas a bheith mar léoch. Éist so tá áine cinál i ggéirí ahraisí inanamh ar taig agus éirecht thuispáint ná riamh. An dóile go dtíchas sí sláán as an ghuiblinn seo leis na ráns, mar tá sí cepa ggóil sin an dó.
1: Weil fecha mu in is mil tá ghil idir na Durans agus na Dirán creid an inácreid is col carachcha iad soní agus taig, so tá siad cosú le na chéile, so bín áineis tá si pléile na Durans, tá si fáre orú, tá si ggéirh tuirt aanis go haig marall bín si gúnaí tuirt aad go haig, bín si gúnaí breanúmachcó, agus tá si ggéir spáú tá mar heappa ghfuil si bagan ín glic agus tá si ggéir léirúthó nach chalín begain í smú ach cinál Batman agus Robin atá antapanis agus tá si costa le taig agus tá si cos le Francis, so tá si dána tá si glic níorhála muis a bheitreid le áine bheith me cinál scantrií in á riide ach tá si chu glic marall bín si go deas agus ligann si ar a héin cinálhil si cóú le cholaganine ach tá chalín sin tá si glic. Tá mu sé cheappa go mééis si go mééis si ceir go leor. Mil tá net a thirlí dehe san haar na séisiúr agus níod a rud bag eile tá si duna agus tá cheappa nach go sé mór an as de héin agus go mééis si breanúach go haig go gúnaí.
0: Well, tá sé cinál sul ar domsa réinás gohfuil taig cinálródúil agus ag buint lán sult as cinál éhlóid áine bheag mar cinál taigín or Táigeile. Éis tá tusa freistal ar an gláiste agus i Ross narún. Bhfuil sé sin dechar ort an bhfuil sé bhfuil tú imithe sir a ggéirí an na scedal a chuirla chéile.
1: Well, nach bin an stíl in áíide, Tátálam go man anna bheith an golaiste agus go man anna bheith gasisteach mar isálam an dára, Tá meid an golaiste faoi láthir i Marino. Tá mar siúlthart agus an ghríon na scala agus bí near crack an in a goiste ná ide. Ach Tá bí mar fólam bula na tá mar Ross narún, bí mar fólam rudaí atá cinál a bhés má nána úsad agus mémorútar a stoi, cinna le bheith gasisteirecht agus a bheith dráíocht a sprála páisttíí sin ar sscoil agus bín tú cinál se úsáideach an áíre agus a sprálam an dárod, so tá talam agus ní chorinn se as gomach chud staidir ní chiaappa mé anyway fecimúd.
0: Béile feáil a caiúil sé deirt just a déh ag taiistal agus i gobar agus tá cinál gáró lá amsirthe agat?
1: Ja, well, bíon me dunim ros narún agus an sin tébe an golaiste, so ní hagann siad salach ar a chéile mórán a churibe agus tá tálam bhfuil is tá anhaha acu áú orm agus tugann se túsáte an choiste agus gan scóil a gúnaí. Agus tá sé chatiscinach, so is féidir am an dára í anna soch éca agus ach mai ginseach bréige danéan gogurach se cinál bfach mar rá sin níhah aon iringe an danéan gogurach ceanháin asar cean eile.
0: Well dean tú ghfuil aithna acha orsa agus an cinál scéal agus saola tá agat ach Tá tusanis mar chuid do rusnarún le tamlín fádanis, a bhfuil tusa rééis bheith ahananta ar an sráid nó sa siopa nó éáit?
1: Béis I siop an fphobal, béad a gnéireach réintíine ó hello nó chonig me thu a rééis ach bhuilas tá haon chu difriúil tí má go áine tá mar cheapa nach nó béad nach nearar an daine ach tá mar cheapa nach naí mór an daine mé. Níle sam ach ní dhéh mar sin ró vinnic ach fe mu in is béidir im léana go mé rudí difriúla an coppla seachtaí maral Tá áine duna si coppla rud simúil, so béidir is go dúra daine a sin faoi dar agus gnéar se ru a cí faoi.
0: Well, bé le feáil agus
1: fé le feáil?
0: Well, you know, agus is béidir gur rud maihí nach bhfuil tú ahananta chuile áitn tú. Éist a chuir an tamig sulúgamór leis an líniscéile atá agat hain im líana feice míist chunas mar hagans an Herbert ar do charachtar chuna bheith mar taigín beag gur mí agat as an tamach lech bheith caiinlinn agus chunigirt agus gglach sóá am go chéile.
1: Ó ó nóbí búr fums a ghlacha mí sin neart neart so sanis. Ach tá léocht am manis so a bé mar golaisteachchanis ach bhí se go hálan a bheith caiint leite agus a bheith látar áin agus choirt go lei sin.
0: Wa peidir go mé mar a caiintéis ag deire an sra
1: seo. Go bheú
0: scéal áine cáneachcha sé cé farbert a tháinig ar béile feáil.
1: Béile feil agus tásúlam go dana se le daine agus nach méte de cheappa gur duine difriúlaí a mach samach ach feicimúid mar dúir tú hain.
0: Bhil sin é é bhil tú ahá go tain.
1: Gur an míle maihad.
0: Cadlibh roiil in the Orange Shoes isis ó na Mary Wallopers.

0: na Mary Wallopers an sin le cod liver oil an the orange juice. Anis, vranig ma cho laki, Judy Magni Hineda Sense and Sensibility, dan chlór nua agin bio bioga, agus rain si a chud tuarabí, le hímer mutton de hína.
1: Well, shot lagan ur nua dan scale le Jane Austen, leraha ag focus features agus working title, stuarha ag Georgia Oakley, scrifa ag Diana Reid, agus le Daisy Edgar Jones, Esme Creed, Miles, agus Katrina Balfe, Snapreeve Rolina. When Georgia Oakley grodham agus anim na chana mach, da Cade's gone on Blue Jean, agus d'arnoi, dail si Jane Austen Sense and Sensibility savlín uchdeg heindeg, agus d'arnoi iscosúil nacuil dara fós leis na léiritha agus a laganacha a yentur era cuid saithir, agus tá si éisca hiscint sílim cén fá tá cuid saithir lán le tráthúlacht, clisteacht, agus tráthdracht sosíalta cuí, choma leis an román súlacht d'arnoi. Tá an scéal Sense and Sensibility díirithe ar Vert Drifoor, Eleanor agus Marianne Dashwood, agus iadag doling lech leis an rá agus constací sosíalta nuair a ágtar iad leochalach gan mór an airgead nuair a oin a nathair bás i ré na lasríochta sin an Regency era.
2: Eris agus cintas, sean a scéal é anois ach conas éirí leis an leagan seo de Sense and Sensibility an scéal a léirú.
1: Well, cath mé adhála dosach bóire go rahas agus go bhfuilm harbh thoice leis an léirchan a rinne an stúrthir an lí sa bhblion nídig nó cuaig le Emma Thompson a scríb agus a bhí aróil Eleanor Dashwood. Mar sin bhoch sé dacar tacht ar legan nua den scéal a hanoch lomsa an méid céine le sin. Ach, é sin ráite, bhí meall orm faoin gcurchaige sa tean seo. Luach uirnugó sa freis gur legan é seo den scéal de luchtfechanna Gen Z, agus caiimeh rá go marham rudbog Brownach dó siúd mas é seo an sáis stíle atá a chur ó sa ggóir go hondú. Béidir go dosó méid leis an cinematagraffiocht, cé go raibh rairicnugó den timpplaocht a bhí go hálinn ar fad ar nós picúr peintáilte. Den chuid is mó bhí na dana agus an stíl anna grúme híal mé agus rathméid gra sé sais lia den chuid is mó. Bhí an chur chuige sa léiricháin go ggéráta sais díon agus is dócha grah cúpla fá le sin agus an chéad chean ná an script. Tuigim go mbíon rud speisialta ann nuair éiríonn le scríbhnúir a cru féin a chur ar bhunhéachs agus dar nóí tá neart leganacha éagsúla de héthir Austen ach rud nachhfuil feic agam roimhe seo ná chur chuige ina muintir an gráin ón taithir. Agus caitha mé rá nár hean sé sin lomcurbe. Is dóilim gur béh cean na fána atá tóir fós ar héthir Austen, breis is gá chéad blion tríéis a bás. Ná an go uúthúil sin. Tá sin an charachtarí bio bríomhre a chruthú. Charachtarí aithnímuid gomininic fiú sa látá a nniu ann, sais an duine a déir gachhrú a haganisteach in ligan ar nó cumó. Nú an drifoór is sinne a ggéirí an seo chuil ar an móthir i gcóí agus gachéine tuta mas a chéile timp ar hí. Ach peiscé lei tá an gráin agus an sprí go smúr sa téachs agus bí an Austen ag insint na scéalta le linnar ina súl i gcónaí, ach bhí sé sin in asnamh sa legan seo den scéal hiíil mé.
2: Déirdrochar,
1: agus mar thura ar sin sílim gur cháil siad spirid agus dríocht an bhunhéachs.
2: Agus cinaltá an spirid agus an dríocht sin sa seanscáil an cean sin ó nídéag nó chuig agus sin an cean le Emma Thompson agus Kate Winslet agus Alan Rickman agus seanscáil sé dachar déon astóir sa dul nómíocht lei sin Conna sa ráig leis an glíir leis an lagan seo.
1: Sin, well, d'arnoi déintóin leis sin tá sé dacartúirt bhí charactúirí atá cáilar thu go ghéineráilta gan trocht ar an scanán ó ní déag nic a cuaig. Tá Daisy Edgar Jones agus cáil ar hí The Normal People, é ról Eleanor Dashwood, agus d'éirí go mán leithí tá sí annachomasach mar aistúir agus d'éirí leithí annachhuid mothúcháin a chur chun cín go cúin agus an cíl nu an sens sin an trifoór is sinne a léirú i mealach inchreidte. Bhí Esme Creed Miles go mar freisin agus passion agus mothúcháin nuú an sensibility de chuid Marianne a léirú go fuiniúil eici. Ach rud a chur isteach rudbogar am ná go raibh si curtha i láthair ar nó spán omláin bhíán in nóúra. Rud a bhí sáis thar fór sílim, bhí cuma anna bhí hlachtfar orthaí agus grúig salach a gcónaí agus í ag crucha ar na gúlan an táar fad. Rud nóir iar den ré sa scéal hílas. Bhí Katrina Balfe mar an bmháthair agus bhí si ceart go leor cé go méidir grah deis ann níos mó las a bhaint aistí mar aistúir. Bhí si sa chúlra anna chuid. Bhí Fiona Shaw i ról Mrs. Jennings an tain duine bhí baint panahaistí féin le linn an scannán is cosúil. Bhí Herbert Nordrum i ról Colonel Brandon agus bhí anna dhéá ar an fhuiléirú sin bhí an cuma ar grab go mar chuma leis in áirí ra faoi éon rud agus bhí sé seis omláin DVO híl mé. Bhí Frank Delan mar John Willoughby agus George M. McKay mar Edward Ferris níos fearr ach chunníir an rá ní dóilem gur aibí an clíir go mála chéile. Níor chréad mééis na cadrah chuna bheith maánanta, ní rah an románsúlacht le brahan híal méid. Ancurrchuige sa scóán seo ná go raibh an fíorscéil chorá faoin na drifoirecha féin agus sin go braá fad. Ach níor bhreath méid an críúlacht atartha a chiad go mór, cé gur buú a rá gur áirí goá le bodí ré brenach a bhí i róil an drifoir is óige Margaret an reinint beolcht athirteisteach sa charachtar so sin.
2: Ok, so ceapan go dtuigim an dearcta agat ach in ainm sin mar é an marchas de agus cinál an leirbheas pearsanta agat mar sin.
1: Well, ní mála mé rá ach ar an óán bhí déime orm agus dearthan cé gur buú i gcónaí léomh nua a chuirt ar chean heacsanna ní fiú Jane Austen gan an grán agus an sprí. Mar sin thoún chuig gaste a chuirt an scá.
2: Dín sin an cénas ísle a bhí agan ar an glóir go díise a gurí mágat a socht an léirbheas agus beidir rocin an fós is bralamann an óircéal ach ar heh scuína mágat.
0: Cosa anois le imlé.

0: Imléon sin le casa agus dolan scéal tá dhá hicéad le tuairteach agin don ceolchuirm a bheits ag imléon nás an rí ar an deirdín beag seo. Chun dul lámh a chuirthir ní le déine ach text nó WhatsApp a sheola thugann le freagra na ceiste seo. Céan ann atá mar sline ag príomh amhránaí imlé, an lifa nó an tionan. Seolhhar chuid freagraí chuig 986 600 Hainanaj Shekhar. Sin nádeocht a sé, sé chéad. Hainanaj Shekhar. Agus an ish blasín eile, Jim Lee, seo hé pacach.
1: Shimse, a gáwis trímsa, curigi web gach dóchas.

Spark of me, fuck me, spark of me, spark of me.

geweest in een gebrouw van jou.

0: hinnom go Joan is pakoch a weint hinnom go Joan is pakoch a is hinnom go Joan is pakoch me is pakoch me
1: pakoch an sin ó imlé. Bhí beit a ceannas Junior Eurovision era ag d seachtainna agus chiann sé sin go gaiimis cuasaí orfiise lé lenar Sanolí Neil Farran. Ke mí le fáilte rot Neil bhil go?
2: An goach an sogur se le rosa?
1: A se stralum ag stralum. Ná éist Neil bhí mar a caiintin tatan se caite agus bhí sé sulir go ra. Comórtas dachar le bheith hán a go dtéir seachna agus hála sé chunas mar a bhí an bouta ceannais. Cé bhí mar email voltóir acha an é Linda Martin?
2: Linda Martin, yeah. Mar is gná ag an bouta ceannais Junior Eurovision era.
1: Ínta chuir fáil?
2: Yeah, bhí an bouta ceannais just lán le talan agus hig me careful jackers vi she the multori kine and so we got about the on august sake that the year in the tour mori vi foga ga aron the khane in the lenoriter aron urafisha august khandina one why me oscore linda martin comma riska all war tagash slishin okay directly lesson risk in yes about so dar about the rania birth and other rights and dar about the august fear who kana or one ella august v er the multori kine yen of idron birchin k iraqi rai kati and kamortis idronal shumta a harlashe nokro she the nun kine yen of adru so Tá birtig dul go málta imlína Caleb Kerwin agus Naomi Gribben.
1: Agus cehí an cailín eile a chaileach?
2: So an cailín a bhí sa tríú as ná Isamé Lyle. So ar dús bhí si ní aig lé sa amáta roimhe seo ach tugadh deis eile dí teachtarás sa comórtas. Sin ní aag lé an gomórtas a bhuachan so bhí seis tuaras nabhganach ag Isamé ach
1: Cinál cruúar nár ar le acuthirí tuis go raibh wildcard tugad de teach sacchar ríist agus a bheith cho congrach sin chuig an bua agus deirthir heil ní raibh sé riocht nach gombeach duine bháin Rána, bhí Bert an Bert a bhar chuig an bouta dhearnach.
2: Ié, agus sin seo an chéadúir go hála sé seo ní rá ach aráí éar seúil agan go Junior Eurovision roimhe seo, so is má an tathrú sin doin ceapan.
1: Agus an mííon mórá

0: an baní heol chutha chuig an Junior Eurovision. Tuigim go dtáirlín sé ó am go chéile le Lehéidí, Abba, Bucksfizz, Lordi, ach don chuid is mó is cantóirí éonaracha atá gceist.
1: Sinné go dtíoch agus fiú má eicimid ar na bútóirí an uirhearnach go raibh banna mar bhútóirí tá sé sin aráis ar 2010. So cúd lín a déag ó hin go raibh an bua ag banna in Junior Eurovision ach mar airlín sé im líne muidna an taintír nach bhfuil ag seo le áránnaí éonar dí an go mórta, so béidir gur bontáiste dúine é rud éigen dhéanaan muid difriúil ó na tíorthe eile ach béle feicáidir nó bhí.
0: Well, sin é agus ach an rud eiscechtúil í seo berrte chu raig an bhfuil sé tarlaíthe roimhe seo sa Junior Eurovision?
1: Dúine nó go generálta?
0: No, go generálta.
1: Well, bíon rud éigen san ísealtír, so carann tú is seach mar gluine éonar agus an sin déantar sais tá ráha acu grúpaí a dhéanamh as tíine éonar agus arán na chum a dóibh agus an sin béisiad agus an sin rachaí si ará go Junior Eurovision ach rud mar seo go mbíon sais cóscóir ag an bad a deirenach agus níl siad in an Nil si den an túsáta hort de bin aháin ní harlíonn sé sin chomininech ach saá se ceapan ghfuil sé an an tilte an berta acu gotí Junior Eurovision.
0: Agus éis cé hé nó hí an príomh moltóir an duine leis an bhóta cinúnach.
1: In Junior Eurovision era,
0: yeah.
1: Ní bhíon bhóta cinúnach an sais like bhóta grúpa dá ag eis idir an tuair a bhíon an sin ach sais déintear a mealach é go bhfuil like asaintas an agóí cruthaíonn sé sais drama den teleís ach
0: nachhfuil an teleís umláin fear.
1: Well, Rosa, is álam érá ach ní bhíon gachrod a bhíidir an teleís mar hialtar brónar mas deríomhise an sin.
0: Tá. Tá ag strachailt níl chaach tá ag strachailt níis. So tá beirt aginn chun an árán a chana ar san nahéann sa chomórtas idirnáisiúnta. Bhfuil éon nuucht feite agat san nó ar an gcóras nu ar an cinál tíhéirdas narácanna ar chuúil fa cloiste agat i d déobh an árán atá rannathe acha?
1: Well amránnatá an árán a bheith agin ag Junior Eurovision i bhíine níos leidre an tanamatá ar agus na daoine scríomh an tarán seo na Ben Pine, Remy Borsbom, Sean na Carrick agus Larissa Tormey agus tá nasc Eurofíise ag Larissa Tormey scríomh siise Like a Party de Emmy árán na hÉireann ag mórtas áníocht an Eurofíise ag 2005 an nuairhearnach grámar an sin, so tá duine an a dtuigeann conas dhéantar cuairsaí conas dhéantar rudaí Eurofíise ach just i féchant ar líne so
0: Well tá Seán na Carrick tréis ceo ó gráma a scríamh don taimhearc agus a bhí mar chuid don Fringe Festival chum ma in airlann na Manistrach so tá an rá airlann náisiúnta dénta agus seo inis so agus is Seán na Carrick a scríomh an ceol agus na lyricí so cinál taithí hicí héin?
1: Yes, léir go bhfuil anchuid taithí san ar an scríomh nóireachta sin agus just ag féchant ar lína chum ma féchant ar ka chaptíní ó hir elefhuinar ná an á rudí harve darfacha kluste agam se fuiar ná an nach tású agam gurban in darhi darfacha sé agus fótí.
0: Ken tá rist?
1: Nís leidre.
0: Nís leidre. Okay, well be gan éisi mid lei sin an isis an éal chuimiise sús ar an ggóir sé an isis agus ba mé duist éFLA nuair a haaga mist aráis ón muise ceil seo a chuon úsle seo é níos leidre, seo é árán na Héan ag Junior

0: Well, kam rá Neil tá sé i móthm se furfa don Eurofis ach béile feáil an gapa an chuideile don árap an bhfuil nú náfuil.
1: Tá súlagan gohfuil goméoh anrá ag mí sin íthpa don ar ná an mlíana.
0: Agus éist an rah an mert a chana ag deire an chlár nó ar ar chospáin siad fián dó ag deire an chlár chu athla.
1: So scuile an fi an ar lína taréis an taréis an bbáta cenas just gan cuine gan éonrod agus bhí me athbh buíocha sin mar just deich mé an bbáta cenas agus níorthla éonrod a ní agus ceap mé le á cai mé fanacht ar an árán agus an sin das go mé Instagram agus bí an fi an ceoldíir chu sin so.
0: Well, fair play. Well, you know, being a ruddy show rave half of the ni ain ruin e shin. So is though he better be breaking she less on about the canish couple of shacht and hin. August hooks you shin and Tom Dove on our own half of the August better fish on the English.
1: Fun, Russa, Tottu Gra, Nach Russia shin Pio, Herbe.
0: Well, Neil, Carlos Fedler Moreau. Yeah, no, V shape Pio. V. Bhí tá gach ruad cear go leir an is. An gomórtas idir ná sinanta. So ba sé sinnig toirú ag tear na mísa, thart ar an trí lá féid, cair lá féid, thart ar an am sin?
1: Cair lá is féid.
0: Ínta chuir fad. Agus cá bhfuil sé mlíana?
1: Tá sé ar siúls Malta Fairs and Convention Center in Ta'ali i Malta. Agus ba mis an?
0: Fair play ruse a níl Ca a dhéanamist gan thuú chun cuasaí or a fise a phlé. Tá sé is mór an achhain agus an seolda chultartha thuú dúine an seo radio na lifa a níl.
1: Is mór an anir do méid seo a phlé lása rusa.
0: Well ééis bé Bei fis na scéile agin ar an ceú láfiid, chunas mar an nairín lin, leúna é ar a beagání níos fearna an nuirí fa go vis gur le mas bún mo chuhne is le an daranú an tríáit dhéarnach a bhémar an nuirí?
1: Anáithhéarnach
0: Well,
1: So ní féidirling ach fiú. Fiú.
0: Well, lecúna dé agus lecúnamh autotún aró a lin. Well, sinú legam díobh den íhíocht ach bí cinnte bheith in san íhamórach ó na hocht gorína ní luúin go híine ar radio na lifa cé a sé an go cehar FM fácha mé libh le písa ó Simat agus Euro Country. Go dín chéadú eile, túair ara agus go dééisidir sláán.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Christmas guitar Murcht in Kasalatsa Hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
1: An raibh tú í bharras máach agus néán, má bhí anis an Thomas far le chus dechar an scéíochtta. Níáit dátí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagat, gach rud a reinan túlinn chuna fur faoi runúna agus cefar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá chuna bheith testáúad amir bu a froses. Chandalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléich séir in ascéir in nihar seo lenas. A hé na hocht a náid a náid a hota cehar a trí a cuaig a cehar a ríis. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Le hap sláinte FSS tá fálagad a chud fáisnééis se sláinte go sáhailte a ón. Fáid sébhísí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála a troria ó do chuchttar teilig agus chuní osspedéal ar fád in éáte bháin. Ísládal app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deag dí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
3: Bí agéistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua Ce electrónach ce dasa agus neirt ce eile. Leir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chu car FM.
4: Chuirníí ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceúirí an léonniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gach saharn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé sé punca cehar FM.
5: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

0: Díh a chuirde agus bhar géad fáilte go chlór eile de fadas farsing, Is man silí sanna go bhrah agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus muidiglé scéalta na bhfuil ar fud fad na crunne mars gá dún an seo ar fadas farsing gach mórt an leí seach go dtíon hogt sa tróna agus achréalta reinúirtí ar rinne seachtainna agus le fáil freisin ar spotify agus cibéát aon si bhar bud creaaltaí freisin chlóéisisio a bhreníonn ar na gcuil timpbal an crunne scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltóra an seoéan agus roiint eile. Agus bhálam clisstal webse, mátá túm le reinint faoin glór agaí nó mátá se bhí géirí bheith ar an glóirlinn, mátá scéal idirnáisiúnta aga scéalhátaid gin timppla na grenne las muid aan bíigi cínte bheith deagballin trí rifos a chuthgan ag bio ag gradúna lifa.E, muid a tweetáil ar an ordan X ag hascliib fadhas farsing ag lísanna go mé nó ag radio na lifa. No takes a chuistechagann ar nádocht sé sé an nád a nád a héana nád a sé a cair. Chédí atá agandíh an not ná Jeffrey Sardina atá ar an léna le Lairlin in níis ó San Diego naáéinte áte bhfuil sé filte ar an maiile tá sé na coní an seo éan tar nóid bhí sé an glóir seo reinintúirtaí hena ag leirlinn faoi chósaí iráide, faoin ballisttín faoi chósaí glóiste na tríóide, faoi cap agus a riile agus mór an caiintúré, bhí sé ganas ar papcuil a glochlia freisin agus leir sé linn faoi sin hena. Atá sé ar lína an níis le Lairlinn fao na tinnta uásacha i gahar na Nangal agus timpplair i California le Garad. Agus níos déine ar an glóir cliisiid ó Bertie ó Hanre ó glufartííocht na Galibh ar san na Palestine agus trocra, agus bééis sé sin ag leirlinn faoi chósaí sa Palestine faoi láthair taréisist an sos cóc a bheith fógrathe an tatan chocate. Is sin na teachtar ball ach mar derm tá Jeffrey Sardina Irelína a níis le Lairlinn faoi chuilerad a tátriéis tuite amach le seaachtaí nuas an sin a gahar na Nangal. Jeffrey do céad míle fátrad ar an glór. Tá tú hallan sin in San Diego faoi láthair. Lairlinn beag an faoi chatá árá ag na man an sin na California, maidir leis na tinnta maidir le gahrad a tátriéis tuite amach leis na seaachtaí nuas.
1: Tá bud tá San Diego de Verza Tá Tá a chrán Harcín tá chuúd ceagglóin te a chuide ceap glór. Buochasta dí na tintí iad ha atá in LA, níl siad hééis teach go Santa Barbara fiú, ná agus San Diego. So tá muid na sláán an seo, agus eiste go bhide gomininic nu a bhíon tinine gonsáis sinán, bíon anna chuid deachón chum a chéanna. Agus is féidir deach sin bheit a scapa ó bhád i ggéin, ach ní achamar táda an seo. Tá se de maith San Diego gan a bheit léomh na nuachta, ní bhí a chisát go tinineán am sa túscoirt in LA. Ach sin bhse tá níhinn le bhil go bhil chuisi go bán eile in éonhar, tá se u fás a chu fád an sin agus tá cardúgum agus agus mar sin atá na gúnií in LA nó gá go ládó agus dé siad san chuidach go bhúob imimecht. Ní féidir fádacht in Oxford sin.
0: Ínta cínta agus is socha rud atá amachchan sin ar na bhanth síalta ná na díine sehra na heistóí na ceúirs mar sin de mar socha tá ordáin acu le scéalta a roiint. Ach orireanta bhfuil ní éictar is socha na díine atá fíorhacht a mí tá na leil bochttana naáteint in a leihananta seo dochrete do go ládíine agus ní bhíon an iadolalas ag déine fu agus siimiid a gcóí le hacanál tregad ó bhór mar seo go mbeon na díine is buta ismó híos leis nó na mion fbal agus mar sin de leirlinn bugan fao sin agus na díine is socha atá fíorír ganna as seo fad.
1: Sin go ddíoch. Tá anna chu tíine caiint faoi ó an celebrity seo na celebrity siúd cha siad deach well is sto go Jack teach heile ácup. So ní hin le bháil gur máthhide go hála se sin. Ach du bhéir a caiid bhe dúú níos mú in na dtíine a bhfuil híos lei sin in bhir in na dtíine is buta mar dúach tú hain. Mar ina gá siúd san saolaí de maith in ásáin na chios. Inníos tá se sin imethe. Nú i d deach le mó gáistúna mar sin. Tá sé sin imethe níis.
0: Agusbáidirtííochtta natáteinte cosú le len seo freisin mar deir tú má chaland tú áteir híos ní beéis sin béidir nach chuí tú teháhad.
1: Cahachas tú mór chuid na mína sin níl áta sa dóachú is ráid chuid mhuaú agus me vanien tú bud a harvest sem mú agus an jaach mór an an fui. Me vanien tú ar a tinna palisades a cean atá u fás a chu fád, a cean is másákup. An cean sin an limisteirs ina wilse na tethe a lo a bhí an níhó siad an an áchas tinna a all. Me gon chud is mú California tigat áchas a all, you know, agus mar bhí an tinna an, you know, tigat an áthe sin na úsáid gona teach á thugáil. Ach snagásaní sin na sé tinna sin níh áchas ar cheanna bheitthcab, Tás gró na cholachtaí áchas rá níl mud sásta áchas a chóirtcuit, tá sé róhhuiúlach. Tú na dtíanaan sin níhuaáin go bhfuil na tithe scrista acab, ach nach bhfuil de bhéir a aige do bheitthcab chun bhí a thugáil ar eis. Agus sin sna cásaní sin sinna bhd isteachfa. Ní hoháin go bhfuil chuúd cáte acup ach nach bhfuil na achfaní acup rudí ar thugáil a bhís. So tá go lóir mar sin atáú. Agus cinnte mórchuid an díine bhééis hias le seo fád, is iad an díine nachhfu mór nachfaní acup sa síú in inchar. Tá sé sin thbh brenas.
0: Cíntearfa. Agus leirlim beag an faoi an tabú éráide mar chuid an chorá seo mar stocha ag tús rud mar seo caafar just díú ar is socha dína chosint tína a chur an mailte mar a deirú a tuthe nó go bhéh rud is féidir nó a lotín sealadach nó mar sin. Ach is socha mar chuine cosú le tain deafí a bhéar an glóir seo ag leirlann faoi go leir den cinál rud céine is socha tharna blianta agus go gaiimmuid suirt se a sir. Is agus a rá céim fágur thair leis seo céim fágóil na rudí seo ag leanan doráig ag gaiirí níos meas agus níos measa tá do gá ag tetarrá seo go ag leir faoi cap le roiint mí óhéin agus an aspa gní
1: bhd bháin
0: na ceanirí agus is socha tá na rudí seo fád nasca le chéile.
1: Tá sin go dú so i Galifornia hí tromchaine le piasa anáis. Tá isce gán i gúnaí agus cé go déir Realtas California ó tá an tromach imi níl se tá sé fóáin agus nóhdraíonn tú ar na plandaí ar soláthair isca Hollywood mar sin hain níl a tuisce an so agus tá sé sin ceanúilte go dúach leis an nachhrráide tá nachhrráide an agus i déanana an tromach sin níos measa. Ach níos múna sin tá na tinteigh airí bhád níos cotííanta, níl atám ag plandaí fás aráis, agus chula uair thirlíonn se seo nuú bhíon tíine ag bugusteach nu a cruthú tithe nua nu a tógáil tuchas nua, chuann siad plandaí isteach nachúil dúchasach gonáil seo. Agus na plandaí sin tá sé bhád níos éasca iad a ggó. So cho Bhfuil uair sa bhíon tíine ag fás ríis nu a cruthú tuthe nua nó rud a bith mar sin, chuann siad prandaí an atá dohéir a in lásta, só lásta ag tinine. Still chula bhd a dhéanansmuid fiúnú atáid a ggurí fás ar eis, tá sé dena an scéil a bhád a bhád níos deacra. Agus sin gánamh heb dreanú ar na fiúdagraí faoin áthúhádsa ar le bhéil dahainnda, go sé sin na gaiidirí bhád níos measa. Anis tátá óan go bhfuilmúid an an nu a thurlííonn tinine mar seo, tiiglín firefighters ó átachaí eile tháiint isteach go LA le goimeocht níos mú díine an. Sa táchaoí nu a bhés níos mú tinnte an tuis go nachthirthe ahhadsa ní bhaimmúid an an sin. Ná cuairs caianta tá aine tá siad a lu go bri a sios inis, tuis go bhfuil atáthráide chódana sin nachúmanrán chuil ará a rastó. S nó bhdaíonn tú an LA nu a bhí mar caiintear an tromach. Daidir siad os a tuis go fád, níhó is go ácha a fiá piasa chun úsá denáig na dinte, leis bhí a tuis go a lug imi as a gahars. Bhí mar sin atáú na agus sin an táú bhhaide go dúach, sin a bhd a dhéanse, ní bhíon is go an, bí an bhád níos mú cásaní ag an dála an, so ní bhíon díine an freistal ó chula rud, agus bíon bíon chulúid scuiste agus go ddí go néonmid an le leis a táú bhhaide Jovioza, ní bhaith ach chu bith ar a scéil.
0: Íte agus in éar an dar nóid tá teachta dá le bháin ónpátíí is mó a dhéiríonn ar chósaí éráide. Tá áhrathe níhé go bhfuil mu i dul sa trocheart is socha ó haamh bheith anna doíra faoi seo, mar fubal chomá leis na ceanirí na polatóirí, a mí déanaine daine a gcuiríochttaí ach is tócha mar d'ir siad do rudaí go raid do cheach trí hinine an méthag síthart ag déanamh rudaí bioga bheitthe déanamh oberhór, so is socha go bhfuil i bhhadhád ní smóla déanamh a gan ar fad.
1: Sí tá. Och is minnig a rin so nu hosig din a kaint fin akurwata. Blienta fedoro hen. Vi din a ra, oh, ta an erwa de gapru. Heish pierce a hug din a finara, oh, bechak dun ra, ta akurwata on de wuna na ninda. Och a nish, im a hosum hen agus beidigo shasho rudbel conspojoch, masum gagachamwids a smin of shin a kurdian. Níl an tahrád bunathe ar dína, tá sé bunathe ar hólachtí móra, is iad sin atá ceanta chas. Is féidir a méidir mú a he fásanta a dhéanamh, agus sinthcíín. Aontíim go hiiles go thuán go cheartún gán mór an letacha
0: siúsgur
1: féidir a dhéanamh ach mar réíonn tú ar chúis go bhfuil an éráide gapú, Sin tosk na gólachtaí móra sin, a bhreanín tú ar méid plisteach atá de cheach. Tá se an tosk nácro bhha eile aine. Mar ceannaíonn tú rud ó Lido nó Tesco, tágann se i bhreaping plisteach i gúnaí. Ní bhí an bhha eile an bun chud a smú, agus na bhreanín tú ar cechuí bhí intimid an an dul thart. Well, fiú an dhéar sin, níl a cóirt an prúpa blí a thoirmar le beirte. Tá sé ceart glór, ach níl sé furfa an aonchar. Agus is minic go háirt mar bhíonn tú a mufuin túa nach mííonn a deisegat bas a thugáil go minic, so cair tú cair á. Agus céim fá sin, well, tá na cólaí ggéí carnaí a díol, agus tá siad sinna chur in aignahí a dhéanaine carnaí seis gán úsáids. So caiid breathú ar táthráide seachas mar rud atá cruthatha ag daine, mar rud atá brúta óan, ag cólachtaí móra. Agus an bhreanaíonn tú i Galifornia fecinn tú a sin go ddíoch. Tá annach chuid feibaní annaíh na díine atá héisbás á na tithe tá imethe, ach mar bhreanaíonn tú ar an freagra a bhéasán. Well, caihíh duine éigen bhfuí áthgáil, agus ní bhhaid a cólachtaí móra in an íoch á sin, sin agus duine sebhre. Agus iad sin atá gúsáid anna chuid isca in LA, mar bhreanaíonn tú in LA, tá rinnt duine an, a bhfuil tithe anmhór fád ach go úsáid an siad an chuid isca, gus na duine eile ar fád níl siad an an iscaáil chun a deach a thosant. Agus sin an aib tá bearna a fás idir cólachtaí mór is duine sebhre, agus chula gona eile. Agus mar sin go d'ir an féin an tahrúráide tá sé buaithe ar na cólachtaí mór sin, agus is iad an díine atá thiíos leis i gúnaí.
0: Cínta. Cuirann tú gcónaí mé smuoine agus ag machna agus airíam níos mó crosta Jeffrey gohar leiríam leata. Tá mar deir tú tá méid áirithe gur féidir linne dhéanamh in ar Malta agus mar sin de ach tá cuacht dochreite ag na cólachtaí móra seo. Agus istócha tá cuacht agan ar freisin gur féidirlinn airí as ceannach rudí a cheannachúú má tá taigad agan agus dóleg sioppaí tá cean seo nacha linne náms inar féidir le do chuid bí á ganon fleisteach agus mar sin de istócha. Igen agan nach níl sé mór go leor, agus is sócha gglair faoi cuacht go gaiim me ceisteart a chuirt faoi mhar ganar a nua san sátéinte an sin. Má tá an foiine bhe go leirt fao sin agus
1: is amadána. Ach dú bhíosa sin bud eile caiimmúid mbeonna ahrahí sin, ní amadána, tá se thbh cclisteiste tá insacht an mhá aige, ach úsáan se an insacht sin agus i ghlicha sin chun duachhuaí a dhéanamh. Tá se éas go bhás amadána, ach do mar rudaí gur amadán a bhíán, ní bheoh sin an a méid seo cumas a áil a bhís is a bhís is a bhís, agus teachta díir ar chula gcuine. Tá se thbh cclisteiste ach tá sé deanna chulahhaid ní cheart, tá sé an bhhena bhí a dhéanaine scrís ar a dtír agus ar chulahhaid ceangailte can go to less starchy. Modernian to an aquarata. Ta session he shiva noch will sha on, noch more. Deutsche grave a plan of rods, I got no drill baby drill. Couldn't tell it all at all. Tasha draw sauce the curl of rusty untersha is Tasha he shiva if we go and if we're freeanish, go foolish the windmills. August Funyev in a nuitsa, August Marshin. August Mavan into Irshen. Nihe gur Amadana. Tashe Giri Argaja all, Dohain, Augustuna Kolochti Mora, a Rishna Kolochti Mora Shin. August Tashid Sen, a Gusad's Brusli Untasha. Tasega Mavinche Giri Delala Shinaku Raja, Gumyach Dolina Agna Golochti Shin. Octashe Giri Kurlahup. Tashe Giri Kurla Shigor Smarta, Lashigapa Chilacha Smarta. August Sassavans to Golokti Mora, view Mahasincha Marshin in Agna Nima. August Tashi Gayan the Shin Gondout, Tashi Shin Vata Ega, Rinisha Kiana, Jane Hisha Rizisha. August Nihe Gurud Armajah Shin, Och Gurud Ulk a Shin, August Shin and I. Och Mavani into an planning Ta Egya, you know, Trinsuro Gavila. Kuig, a wood chin a ton, a public tawny a gear, a cur Greek, August a wood of Yakshashin a talkulash is doha. Tasha shin harve Christopher Horst or Tashach, Octasha duvirza in a chugga noch more in Agna Nina, is kaga inish it a colocti more Augustina. August ta a trumpach, Augustin a public tawny sasachainti, heave Nagolocti more, Augustin Agna Nina. Augustin would a tartarlu inish. August Tashi got a land to guy, is Iglashin, who father versus Fager, Tuskul Arrogate to the Fallen Shin.
0: Keita. Well, Baila Fekal, Kadahit and Amakach, Pigamid on K Terma Viega and Kinal Mardartu, Ruddy Ernos, Drill, Drill, Drill, August Ruddy than Kinal Shin, Nihager Fager and the Vexul, Lahare, Mora, Tauska, and Toddy.
1: Well, Offer Mora Vesa Chiach, Doc, is. Done as shakers or mahas of Asiat.
0: Jeffrey Sardina and Shin, a Glarlin, Fina Tinta, Ufosaka Shin, a Gaharn and Angle, a Californian, a Sot Ainta, La Garrod, August Corsi, Erod, a Buntala Shin, Mila Mila Buchesto, Asavellin, La Lart Vishin, Era Glore, and Noth, a Buggeraik, a Nish, Thalberti, O'Hanver, Lynn, O'Haliv. Oglufartiach na Galiva ar son na Palestina, agus trocra, le lartlin fi chorsi sa Palestine il ahar na hóra, traisun sus cork a bheith fógraha do chud dan Palestine an tachtan seo cate. Bertie the Cade Mila Faltrod a rash air and glory, Vitu Lynn, Rant Mino him, a glared free horses of Palestine, Agusanish Tarodi Aria, Ach Tarodi Ella Foggy Maravi. Larlin are do spore if we do lay of hain, Aaron Sus Cork Shaw, and Vogra a Renu, Agus Kadata, in on is so good the winter in a Palestine inish.
2: Well, Kaffer Foylta, a choir Reverend Suskogu, Torisha Fishov, Fishov done a Palestini at Hang Aza, Agus Tai Follinch, Le Fadon Law, Agus Torisha Fishov Freshen Lacuna J, Dona Gila. Agus don am winter samaile a taig fanach le fadun la go jocadís a waile. So is jash gele ar a gwysin, cho fadusin, nis ta go lior cestan agus nachwyl fragri orab is docha. Mar hample, cyn fa nar cwyrw an sosco gysio a faim mi balt yn y siacaita, nŵr a fi na tair mi cena dient amach agus an sosco gw cena ar fawel. Agus níl cuirú a bhaime, cén fá go raibh an maiil sin an. Tá an cosúlacht ar go raibh Netanyahu, go raibh sé gíri leanach leis an chogad ar wathe leis éin, agus tá sé sin déanta ag a roimhe seo, mar lúnómáil bé ar freagraí thuair Somália faoin fá go raibh na Israelí cosúil go sin agus gur thála sé seo ar an teachtú lá d'Iarrafort in Céaduaid, agus tá go leor ceistena eile ag Somália. Mar sin cuirú maiil Mario hart ar 10,000 dinne idir an dálín, mrá agus gasúr a smó, agus is dóite in a mehe le búm í an éir, agus is tabaiste úfas a chéis sin, agus sílam héin go gaha dinne cínt an ceistin a ragart. An ceist eile rihins lom ar a bwínta ná tá an céad chéim an anis, agus tá si dara go dóid cú sé sé seachtaní. Anis, tá ráite go seilir, ag Netanyahu agus le aidi in a realtas go jocha jere leis an sin agus go gohi si a reis ag treid, agus nuair a jeran ar Israeli Rodakins go hondúil seasan siad leis. Sílam hén go mrahan go leor ar an Americani agus ar Trump go háirid, pan cosúlacht ar gohfuil tionnachar an láidir aige ar Netanyahu. Sean céiste tá an cén socrú nó cén gealtanas a thug sé go Trump le stop a chur leis an treid faoi láthair agus tá go leor ebhras faoi sin. Dúirt Netanyahu ag an tús go raibh chá sproch aige. Fá ré le Hamas ar a buinte sin cean an sproch is mó agus na giala a áil a bhaile. Ach níl ceachtaracha sin baint amach aige agus an bhfuil sé fíor anois go mbeidh muide plé tochaí Hamas mar deara ag leibhéil políitiúil agus go bhfuil tepe ar Netanyahu an dáspróch sin a bhí aige bhaint amach ar é gin é teapain. So tá go leor ceistean an agus an ceist dearnach a bhachamsa lísa ná ní chiíonn na mothúrim seo an soscóraigh seo gur féidir lín an cine íthú a chur taobh hirdí nach chanéad, mar bhí cine íthúháin agus tá sé sin ráite ag na cuate den san áireb. Tá dúil go orrin dar lomsa a chiintú gur dúfar na daoine a riú na choirna uásach sin oscór na cuate. Ní cheart scuile le Israel leannacht a gcónaí gan pianos mar atá déanta le blianta fada. Tá saine lug na rudaí uásacha a hála le lin an treiteo an gáas ar feh cuaig bhblion chuig bhí éog agus caafar luan nóáil. Tá nuirid sin ráite ag agriochttaí idirnáisiúnta go bhfuil cáilárab mar hapla na náisiúnta he héin Amnesty. Fiú le déanaí Amnesty, Bethlehem agriocht certa déan atá in Israel héin, Human Rights Watch. Tá si sin a lug hééis leabhairt faoi an cine íthú atásúil an cinehéil atá ag gceist le Palestine, an glanna etnach atásúil, an dear muid an pianos cóchaitina tá chuirta ar pobl na Palestine, an géir leanúint leanúnach atásúil le fad an lá, an sáú ar ceart a déana, agus tá go leor caiint dianta faoi an brisú de lí idirnáisiúnta. So tá go leor ceistena le freigartin sin, fiú go leoracha be bhíán sa ar hála gaise ar chorabe, agus an sin le gaise ar nó na hunsathe ar na hospitéal ar scoilena idir seoirí marí ansathe ar ocharchár ar sibhélaí agus mar sin nach hó. Níor cheap muid riomh go dálach sé a goga go mocha léhéid de sléocht dáin, ach luúan nóáil i mothúrim se caafar na ceistena sin a ragartt agus caafar cai daine cinnte bheith freagrach, mátá an córas idirnáisiúnta le Naibrú.
3: Cínta, cínta. Agus leis an gcuig bhí dhéag a nuas is socha, chunig mar go leor daine an seanéan tíortha eile i teach amach ag feachtasíocht ag déanaine vibre do amach ar na shrádaí agus mar sinnda. Ach bhí go leor daine an éan agus ar fud na cruine a bhí ag obair ar a leid cosú leh féin sa grúpa ngáalah agus mar sinnda thna blionanta fada. Agus is socha go gaií an obair sin leanúnta raig a rís nach é seo deire le seo agus ar nóid bé an léirsú náisiúnta ar siúil dé san beag seo ag go héanana clog i lám lá lia. Bé ar an obair seo leanúnta raig ar wathe le winú na Palestine socha Bertie.
2: Ó caafar na feachtais leannacht a ra sa tír seo rinne sé an éiri sin difriocht ó heh an réaltas go, mar bhí an réaltas dearnach agus an cean revisin nuair a bhí caiint faoí an béile faoi na críocha gafa. Bhí siad, well, ceachí dearas méid, ní raibh siad sásta fiú an focail cinehéilte úsáid mar hapla. Ach is léir go chuú an pobl a bhaimarb agus go bhfuil go leor caiinte níos mar hapla faoi an béile sin achtú, agus tá sé sin thar a bheith táchtach mar tá sein go ruirt an cuat bhreithil na idirnáisiúnta nóra, gur dúrú go soiléir go bhfuil na lonaíochta Israelacha sa Phalestine go bhfuil siad mí leach agus gur ceart deire chur leob. Agus ar bhealach dúirt siad níos móna sin, dúrú go raibh dúlgas ar gach stáit gan éon chuúna nó taíocht a thuirt don staid reatha, agus go gafar idirhealú a dhéana idir Israel héin agus na críocha atá gatha a go mí leach, mar sin Táá le waníos mó gníomh agus tá sam go mééis sé sin álé an rialtas ach ní féidirlín 16sta sír wa tá dúlgus orrin. Ach ní féidir lín rí sa dearrma díana i mothúrimse a líomh ar an scrús atá dianta ar Gaza. Beag nach 46 míle is dó agh jo a géanais. 46 míle duine marí ag Israel, mrá agus páistí is mó mar a dúis me iad dóte na methe. Píanós cochatin atá naríidir náisiúnta go hilas go thomláin. 2.3 milliún duine deirtalín atá dí láirí, agus iad dí láirí i ríiste agus ríisteile in Gaza, nó chuideach go dí helbhethe ar fád agus a filaráis faoi láthid agus béidir chuid smógó bena tíhis crusta. Is plána etneach atá an agus sárathe ar certa déana mar a dúis mé ar bháil, agus sáú úfásach ar an lí déanúil idirnáisiúnta an cinál freartt míleta a bhí ag Israel sa chás áiritseo. Dúsáid siad is léir agus is cos a grúsáid siad ocras agus saláthris agus saláthir seirbhísí mar uirlis choga. Tá sé sin omláin in de ra an de lí idirnáisiúnta. An géir lenahaint dochreite a riniu ar fabal, pobl a bhí faoi míhhann taiiste hána héin a brisún oscailte an Gaza. Tá sé sin an idir idirnáisiúnta. Tá marcanna fáciar a bobbal sin atá gonta agus iad ganéon chosint idirnáisiúnta. Níl líon ehras ach go bhfuil na gníomhaochtta sin hééis chur leis na daoine a bheits a golisteach a Hamas. Ní féidir an mothúrim se Hamas. Ní féidir dear chur le Hamas go míleta, caafar dhéana go polituúil. Ar bhealach tá an íbert chomór sin, agus bhí an cruútan cho duna sin, agus tá tochaí Gaza cho hé cinnte sin. Is go gafar an ceiste chur céan bontáiste a bhhain leis an sléocht úfásach sin. Ní dóillumsa go bhfuil sláánin Israel ní sáhailte a níos ná mar a bhí se rahiseo, ach tá dumáiste óhharirgénta do cháil Israel go fad an lá. Mar sin ní féidir lín i mothúrim sin, ní féidir lín dearrma a dhéana ar an scéal úfasach seo. Ar eagla go grothch sé caiide an nua a maichanse ó héobh líidir náisiúnta. Mar sin caihamid leannach caihan feachtas leannach nílan an suscoga seo achan na hús, agus tá cinnte mar a dúsmann sinna gin thús go mé Netanyahu agus Israel go mééis si de gíri go a reiste díist hé sé seachtainí, mar níl na sprochan na bhí acu baintteach ar chorbe.
0: Bertí Johan Brunton ó glúharirtííocht na Galibh ar san na Palestina agus trocra ag leirlinn faoi chóirsaí sa Phalestín i láthair na thura taréis fógra sus chóirc an taachtain seo chatte mí mí buchas do bhirtaí as a bhelinn dom chlór agus a Jeffrey a bhílinn níos tuisce ag leir faoin na tinnte i g gaiharn an angus na sádénta agus chóirsaí éráide. Mí buchas tíobse freisin a chuirde a sa bhelinn do chlór eile a fadus farsing agus ar bhír fuma an seo i radioúna lifa fergal sa agus Mark ó Lynchy. Bé mé ras leh le chlór eile a fadu farsing dé mórt chuinn ón leí a seach go dtína hocht sa tróna. A go dtí sin weimse lísanna go breibh, beag seach anhagaí, ihuaá,

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca car.
1: Céir an chuid is sáir an lá ar coolla cethir béidir go bin ag cura le blog ibrecha a hion a dó a trí.
2: Nu ag spríad a peta máda.
3: Nu ag peinte le scuscu. Scuscu!
2: Is cum an chlá a hain?
1: Sé cool le cethir an chuid is sáirt an lá. Cool le cethir is lása é.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Áin.
5: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
4: Gach Márt ar a seacht ar Raidan na Lifa céad a sé punca cear.
6: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an manga mór ó láthair tréis a cethir go dtí sé. Nua Ki electrona kill dosa agus nart kill ella Lir vasna ar album agus ar ALT footfall na tira agus nart scaled ella a radio lifa Kate Shea from Kakara FM
7: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate Shea from Kakara FM Chlor lehul ag flay coursey raha agus nuchtan lay on a deck godina hain deg Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé sé pun car FM.
0: Radio na lifa. Cé sé pun car.

Forgéet míle feilte go an febre Liomsa mí hall rahí an tethe radio na lie ce sa sépon chu ce FM chus lena carraach. Tárá a de de ce agus dáráin gom ar an gláir am Hanna agus chuimi tús leis an gláir le réon ó albumm nua ar titel Tresna an gglenne nó a crasta glenn. Seo albumm 10 ceil le Alba Grace ar an musca ceil agus Liam Flanagan ar an fiddle agus ar an banjo. Réan de fortuna atá ranna agam le tosnú agus an céceilmh siú ná Hardiman the Fiddler. Bei James Hardiman an chiad lelaní a bhí an olscail na gaiileh timpplaá chéal blianana hin. Sa bblion 8 trocha héan dail si sé an leabhar ar titil Irish Minstelry nó Bardach Remains of Ireland. An sean fort the Bridal a chluisméid in hí sin agus le chríochnú port cumtha ag Mike McGoldrick ar titil Farewell to Molly Range.

na ceoltóirí Alba Grace agus Liam Flanagan chulam an san leis an rian de sin ón albumm tá díracheisethe acha dar titul Tresan an Cleana. Pe céad ar an chláir gan inis agus tá dul siir chuí blianas fihead beagnach go dtí albumm a deisic an grúpa Providence dar titul Fig for a Kiss. Chluisméid John McDermott agus í i chana an áráin, muiris ó chunlain.

John McDermott agus an grúpa Providence a chulamar san. Agus in san grúpa ag an aumt fi Clóda Boylan, Michael O'Reilly, John Wynne, John McDermott agus Paul Doyle. Agus fidr a mar a réimus tocha ag an aumt sin brisus fe hebli anna hin. Ach ní ar chulamar mór an fúil rhaim pliantanis. Ach peisgele grúpa atá gmór lein fós agus a bhí tímpel brisus fe hebli an cinte na danó. Agus tá réon rán hagam ón albumm When All Is Said and Done a deisiadar sa bhblion 2005. Réon ceil dar titl Around the House agus Clushmead, Rinke Skibóil, Marshall agus Réil Uathe ar an réon seo.

Tás sé bhgéiste le rá an fibre leomsa míhallirí bhíh an seothe radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuisle na cahraach. Bin ceol an grúpa danó a chulamarn san agus é sin tucha ón albumm a de siadidir sa bblion gabhíle sa chuig dar tiil an á is séad an don. Níos taiimidal go dí albumm a éisiíod sa bblion gabhíle sa cedeoach den chiaad árán eile, agus sin albumm tar titl Friars Green. E de sé an pebre as chun den chlár blechio canal agus an tarraní agus ceoltar Cyril ó Donahoe. Plasmíid Cyril agus é a canna árán iscríb sé féin dar titl If I Never Spent a Morning Without You.

an taránaí agus ceoltáir sirla ó donnathú a chuilmar san leis an áránálan sin a scríomh sé féin. Bhí aithena agus clú agus cáil ar siril timpplan na hhéann agus go hiidirnáisiúnta mar ceoltóir agus áránaí don scó. Bhí sé mar chuid lánach don sra seisiún pibruachta bhí agus atá fós ar siúil inis gach tránána híine sin Piping Heaven, Piping Hell. Agus táim fannacht den inis den chéad rion eile agus seo albumm a déisigh an ceoltóir ar an bhidal Tara Breen dar titl Sooner or Later. Gá chun fiopa chluisiimi inis ó Tara, de Eureka Hornpipe agus

ceol ar an fiddle a chola Morrison ó Tara Brain agus de cá Tara demlíon na solim mar bhil dus na Chieftains. Is lotha sa chláir de hainas réon ón grúpa Danno agus é an réon sin tocha ón albumm When All Is Said and Done. Táim taréis árán a ránúanis ón albumm ceanna agus cluismid mar na cálaíh agus é ag casa an áráin

nig á léfa chomar an san agus stoilmen go méid rion eile árán eilerinn ó bhirdan an albumm céana níos téanaí sa chlár. Achanis taimedol gotí albumm a deisi líam ó flin rain fadah líonanta hin dar titl Out to Another Side. Albumála is seo agus an písatárán agam ná an fámáil na céana fiáine nú do bhil gís, agus pí é seo híon an tagart don brise ar rinne aram hasna ar Arm na gael is séideocht nócha héan in limimeach agus ina dhé sin bhí tethe na nnéirlaí nóair a diimiigh na ceanirí agus chuidhhaid a aram na hhéan ar imimecha go dtíon fórain

Tás bhíh géiste leráin fibre leomsa míhallirí bhíh an seothe réán i lie céad sa sépunca ceair FM chuisle na cairach. An pebre líam an flin a fubás cúpla bliana hen chumann san leis an rionálan sin an albumm áúna d Said a 10 sé sa bblion 1993. Tá mi filiis ar bharrannig álaomh agus árán eile an albumm chuiná le sedan don a 10 sé hé agus an grúpa danó sa bblion gáhuiile sa chuig. Seamharin, agus í e canan áráin na méla, follow on.

Áléh agus an grúpa danú a ríis a chulam an son agus marin na canna an áráin falláin. Nís tamiddal go dí chu den chláir agus go dtí an fidléir omráiteach Vincent Griffin agus de bas arthir an chláir Vincent chaise reinint fad a bblionanta i Lon an hasasna agus dé sé ar éan san nóir a bhí sé is 16tí istáilem. Fu se bbá rein plianta hin agus riimi sin sa bblionn gohfuil dóag. Deis sé an tarna albumm a deise sé ná Vincent Griffin and Friends agus tá rion rannhacham an albumm sin agus cluisiméé agus é i chaan na bortana Paddy as Port Law, an Paddy from Port Law agus an feddra ag an tóramh.

an sáir fitléir Vincent Griffin a suirtear an chláir a chuilbarn san leis an bíáil an sin agus an rion sin freisin bhí a chara Patmeic i sinnimt an piano as caiimh ceartúchán beagí anmh mar is sa bhblion 1960 i ddíal Vincent éan agus go ithir an chláir. É pogur raig na chiaadránna le bhéige chuin ná réon tócha ó albumm a 10 Carol Hessian sa bblion 2002 tar titil Ceolan é Ceolan Nuamh nó Old Time, New Time. Is albumm is seo a d'eagraí Carol agus an albumm bhí go leor íon na speisialta é Carol agus is seis cóirú é seo áráin agus ceol tradisiúnta. An fís a chlosimíad ná an tárán caiismirt an fótara leis an iscabethe nó an tríd a bhí an meiscór leis an iscabethe.

Tá sé bheith géiste le rá an fibre leomsa míhallirí bhíh an seothe radio na lie ce a sa sépunú ce FM chuisle na carraach. An tarrána í seosfa flaharrta as chunta na gaiilefa chuilmantson i chana ar an rion sin tocha an albumm me 10 Carol Hessin agus grúpa mór a íon speisialta bhí gethir tar titil ceolalané ceolalaniuh. Nis tá mi dulgadí albumm a 10ig na le Casey an triformárnaí chahasigh ar tíime léin agus Chris Newman ein plianta hin dar titel Heartstring Sessions. Seo hiad le rion de fortana, a neir sealhaon thar, an sagat a na bhóta sí agus Port Tomás i Chanan.

Is a bblion cohhuiachcht deisiigh nó i chéí marna chahas gartí me léin agus Chris Newman an talbam Allan sin Heartstrings. Agus beg órána gan inis ón albumm ceanna is chluismid nóla agus é chana an áráin am de heidir.

Bin Nolly Casey, agus bin an tarnarion na hóg me on album a deisi si hén a drifór agus Artie McLean agus Chris Newman tar titl Heartstring Sessions. Tá mi tacha go dear an glár geol leis tó, agus tá súlig an grúfinn si fteinib fes mar áad a cheolags dáráin ar an glár an pranóna. Agus go mé si bliom a rís i géiste le rá an fiebre an seo hef radio na lifi giad as 6.4 FM, cwysle na cahrach. Mú bhíochas le Marco Línsic, Fergal Sex, agus nir an technolín seo, agus fog mestán livinist le rian o sian album agus sian album a desig an grúpa Altan sa bliant 1998 dar titl Altan's Finest. Lás mi díad le rauad rílana, tros pedi go album, dinkies agus the Shetland Fiddle. Slán tamil.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishnakara
1: Beidir go ceapan tú nach naan sé mór an difar gantáilla bhsa íoch a go bharliaat an táilla cheart seo nó an inol céúró sin íoch a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an chorá dechar sinna bheitthagad leis an gigara ar bharliaat an bosa ágála an stad seo nó fannach déir níos fuide ná a heorann agus dulsa sean sin go marfaart mar sin déanaan cinena ceart agus íoc an táilla bhs ceart Tá sé go siimplí sin chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú chun teach ar olalas breise tú cuat ar Transport for Ireland.caí
2: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhelach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach féim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe och lá. Féimach chuna éirí as an gahabh tabbach ag cuit dar a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
5: Radioúna lifa Keit a sé Pk a car.
6: Dí híh agus fáilte aráis go díon stúdio. Seo é an manga beag ar radioúna lifa céidir sa sé Pk a cethir FM le Andrew Minto. Ar an seo seo, brathnéimiid ar na trochtaí, stílanna, agus alíontóirí a chur go mór le chursaí cheol thnam línta. Iniu, béimiid a ggéistecht le heráin nachhfuil le isig daoine a scríomhú i ggóir scanán. Cheap méid an smuoinemh seo le roiint seachta na nús. Bhen ag déanamh taidead agrán ar le, agus bhuion amach gur tháinig éráin cáúil ó scanán na blinta óhin. Is orthú siúd a dhíróí an chlár aniu. Mar sin de, ní bheith mé ag seint ceol a aithníonn gach mac máthair ón Bictarlan, ar bhhain le My Heart Will Go On. Tá mé ggéirí ine a chur oribh le mar roghanna. A caithí mé adbháil go mím imo chónaí faoi cheraig. Seanscuil is a gcuibh go léir seachas mé féin go ag an éráin ó scanán. Cad faoi túsa chur le banna a bhain cnagna móra amach sna scanán. Bhí cúpla éráin ó the Bee Gees irúnach don agrán seo. Ní chaintear faoi na scanán a thuile mar eol go bhfuil tamil fada tar éis dul haran. Ach, bhí Saturday Night Fever mór le rás na 1970 agus chuir sé go mór le fás ceol disco ag an am sin. Bhar an seanra sin i bhád agus is beag duine nach bhfuil aithna acu ar Stayin' Alive sa lá atá inniu ann. Agus rud eile faoin éireann sin. Tá luas de 103 buile an nóméid aige. Rud a chiallaíonn gur féidir leat CPR a dhéanamh ar chuine chun iad a thartháil in am leis an éireann.

inis bé an dara arrán a going. Is féidir un trolantach a thuirt air beidir, huh? Well, téime mór a bheith ann inniuús ná scanán lantacha. Is minic a hepan ar scanán níos déine sa henchadúnis an fiúntas a bhaint amach ar nós an géad cean. Ach ní bhíon deacrachtaí có duna acu, más rud go bhfuil an sra i gin sin scéal umláin. Seansgur bé an fá mar sin nach bhfuil aithne ag daoine ar We Belong Together ná go geanglaíonn siad Toy Story le You've Got a Friend in Me. Scríobh Randy Newman an gá ar an sin ach tá aithne níos fearr ag daoine ar an céad Toy Story ná an tríú cean. Ach, tá We Belong Together fós go hiontach agus tá sé ag teacht anús oraibh díreach anois.

sin Randy Newman ar radio na lifa céide sa sé punca cethair FM. Tá si bh géisteacht leis an manga beag, áit a támuid ag seint ceol nach bhfuil is ag daoine a thagan ó scanán. Is dócha ghfuil rúnaí beag íón ag buint leis an géad cean eile. Sa scanán Flashdance ó 1983, déanann Colleen Darvanam Alex iarracht éilú óna bust. Hantíonn si garm ag dousa ach bhí luchtana féicna níos tócha leis an árán ón raíocht déireannach ná éon dousa sa scanán. Agus inis, well, tám ag seint an árán sin ar an rádió, áit nach dóilum gur féidir libh an dousa a eicáil, abair le más féidir, bheith cóbróidú lasad. Seo éiríonn cara le Flashdance.

ba chóirún teisteil siir ó 1983 go 1938 agus ré orga Hollywood. Le linn an tréimhse sin, chuir na stúdio móra site i Los Angeles go lóirlór scanán amach. Chlí siad go ghear chuig na tróp ó seánra ar le agus de ganá ba scéalta bioga a bhí iontu. Chuir siad níos mó béime ar an aistóireacht agus ceoltóireacht ná ar action nó pluta uilmhíneach. Tá dearma dainte ar fórmhór na scanán ón ré orga, ach aithnín daoine fós a stíl ceol gan stró. Seo agaibh inis, thanks for the memory of the big broadcast of 1938.

0: Thank you so much.
1: Lanfamid a rai gleis an ré orga. Ba vlín dúracha é nídeig dohad a cahar ar fud an daun. Vi an dara coga daunda áhrid. Vi nísmo tírhi a gleim distioch agus vi nísmo fronti a guscult sús. Níl ína urim nach guiv nítur ar na scanán e siú le lin am línta sin. In a rira, vi nísmo tór ar na cartoon bullscaracta ar nos The Dictators ná le Hollywood. Ach hastig waidini brahnu ar scanán chun agna a bhaint ón guga. Deisig Bing Crosby swinging on a star don scanán Going My Way. Ach rinne Frank Sinatra clúdach níos beover de agus tá sé ag seacht a nú sura

Shaolin ag dul ó Frank Sinatra go dtí Gangsta's Paradise. Mar seinnam gach sort ceol ar an gláir seo, go háirithe más ru é go scrisin sé an tón, sin an mana atá agam don chláir seo. Seo an cheann is mó nach raibh mé ag súil le ranú. Ní raibh clú dá laiad agam gur scríomh Coolio agus LV an airán don scanán Dangerous Minds. Agus rud eile a chur ine orm ná nach raibh orm aon ascaní a bhaint chun é a cheaint. Dúsáid Coolio cuid den airán Pastime Paradise le Stevie Wonder. Ach ní raibh Wonder sásta a obair an measca le focal dána. Seo agaibh Gangsta's Paradise.

Ba freilam an tón a bhríse a ríis agus lúca aráis go dtí rud séomh agus deas. Nó ar a laid go dtí arán séomh agus deas. Chan Lionel Richie agus Diana Ross díosréad álan d'ar bhanam Endless Love, doscanán leis an ainm céine. Cé nach raibh an scanán có deas leis sin, fáin an bhirt acu cnag ullmhór amach. Tás vigéistecht leis a manga beag ar radio na lifa 106.4 FM áittá arán nach méthá ag súló a tháinig ó scanán a dheaint.

Cheal mé scan an Atlantica díh agus tá féin orm an chunra sin a cholína. Buíse mhór agus luach for é James Bond do a chláir. Tá siad tríéis a bheith ag eisiú an sean chuúna sin ó níag seaca dó, agus bíon air an cuaachtaach acu a ha gach ile anráil. Ach le chatalóg cólathen sin, caihí go bhfuil roiint acu níos clútaí ná roiint deile. Rinneú dearmad ar a bhiú to kill, mar hepéir go criticúil. Ba chríoch neamh dhíineach é do Roger Moore, ach chum durandurán ar an duchreidte don réir teideal.

Ar nóí tá Celine Dion i bhádró mhór le rá ó Titanic don chláir seo. Ach sílim go gcuidín sé sin le heaspa airde ar físa cheol eile a chan si. An bhlíon rimh Titanic, hafa Dion arán don scanán up close and personal. Tá pátrún ag Ferbert de sort scanán a thargan arán. Ar a laid a thargan arán atá i bhád níos fear ná an scanán é féin. Bin iad drámaí románsúil neamhthimiúil agus untrálacha leantacha donna. Caithí mé mo bhuíchas a gabháil sa chás seo le Michelle Pfeiffer, mar chhlach si páirt an phríomhchalín i ngá arán inniu. Ba é Dangerous Minds an chean roimhe. Seo agaibh inis, Because You Loved Me.

Má thugann sibh ard ar chuirsaí, a nóí sibh go d'éon tón an scanán láb le láb le tón an úmraíon deganá. Ach, ní aibríonn an fáitrún sin i gcónaí, ba chnag mór sna seánraí pop agus punk ceol é Breakaway do Kelly Clarkson. Ach, cén scanán a bhaineann sé le? The Princess Diaries. In our era. Ach fan, I read she nis fiar a reish. Tagan she, oh, The Princess Diaries a doe. Tamad erash, les gan on romansul nev humul agus untra lantok. Muna hagan shiv, gudi on manga biog, a radio nullificate is a shape on Kakar FM. Done stuff, Shaw. Babe Marvel internet.

A cháirde támuid ag teachta dro ar gceann scríbe. Thógamar an bhealach fada, tríd ceol a tháinig ó scanán atá dearrma déinte orthú ar radio na lifa 106.4 FM. Thóg best that you can do an inspráid dum don agrán seo cúpla seachta nó hin. Tháinig sé ó Arthur ach led a hall, cur sús de láh éon duine más rud éige gcuimhníon tú ar an scanán sin. Is iú é i 1980 agus bhí sé anráthúil ag an trá sin, ach chit sé as na mblianta iníag. Seo Andrew Minto ag fágáil slán libh ón manga beag, tá mbeidh chun dul amhaile inis agus ar reis faoi mo charraig. Slán!

0: fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéteach, airlis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha cheannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti cheannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach. Tileolalais a gov.ie/starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na hhéan.
1: Fuair seán dontas foiineh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI dontas foiineh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeachar de dontas inmh. Cuirdaigh úsrádathe foiineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan, há cáileach termo is cnéalcha i bhain.
2: An pleméir leteirú inslethirú, tá deis céala gaiimbeid. Tá bor a mór faoi úsrádathe foiinehtí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláraigh mar chunrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chunrathirí le tachaíocht ó rialtas na hhéan.
3: Baríúna lifa Keit a sé Pca cair.
4: Díh a chuirdagail agus fáilte isteach chuig an manga mór mórt le hímar. Tás gééis siad le radio na lifa céad sa sé punc a cethair FM ba mé leh gurí sé alog riint ceol agus riint cainte. Más mína dul a deangháil a ré an chlór is féidir DM cheola ar Instagram chuig ag radio na lifa nó text nó WhatsApp chuig a nádóachta sé. Is sé a nád nád a haon a nád is sé a cethair. Nó inús ar sin támad ar chugur. App mian ho síalta trí ghilga. Tomid ag radio na lifa ar chugur choma. Agus níos déine sa chlór choma, bé mé ag brunne chugur an lei a ríist. Chugur an lei ag brunne an tedal sin ar cean dus na chugur ar an app inniu. Agus ag peocha cúpla cean simúla eile choma. Agus ar nói is lá fluch gwaifer í inniu imália átha chlia. Agus tá cosint díí ón máisteach, agus tá an talibh mar go bhfuil Barry Jean nó Beanie lena runna agam ar bútar cogur an lei inniu coma sa grumína agat do ronan óléire asocht sin. Fanlam mar sin a chuirda don bhír sin riint caiint agus riint ceol choma. Inis a mórach beit arán nua eisethe ag cuaán de burca agus ag HHH nó le chéile. Agus is léirthir agus ceolthir trílach é ó gcuí dóir. So anra na Normánig anam an arán sin. Antachtain sechata ar bheohheag a bhí an deisegam leirt le rab madar leis an arán. So siúlahanis písa don aglaibh sin, agus an úsar sin bhún rabdom chunis an pulmonary ingress sin a rá. So siúlahanis an aglaibh sin.
5: Sport agus sprí agam ag dáin san air bhí muid anmha bhíhéas agan bhíhéiste é ardan an sa seaar ceanna bhí setup cinalda sa mú le chu bríse.
4: Cinál státe agsúla i áitní agsúla don féile?
5: Well, é, bhí státe caithna bhhaí híté san inad agus chusté san inad bhí é ardan an sa seaar ceanna cin mór do bannaí le níos mó treh agus cin beagtó le rapper is agus production agus bhí sé dearthaí le changeovers a bíthe bhéon, so bhí le trí second idir a an act agus bhí sé really smooth.
4: Clás, agus bhí tú sinna mar HHH nó, a bhí sé leat é ar áil dom.
5: So yeah, kind of analyst Jack was I
4: right?
5: Yeah, well, tisha in snatchira a Lachlana or at like you know Naskanil in the Lachlanian Norway, tisha in Norway, just in Sweden, like Hanukkah fish on the Shanvan, like you're right, like into Ard Mariscart, which is kind of Ashja, actually, picture going fish on our YouTube ingressive affirmation Norway Christian stuff.
4: Criminal Nask Savio Rajan Lifa on a school Dini and Branarishin. August Hosik to on Chunskin of Shin. Hi, Darren Shay Air the Heat Vidalina, Tushkar to Brain, did a really Ella VR Bodagot. And there's some piece if we Konasahonic, hi, Aaron Teal.
5: Vima Ixinim Lamashan Bana Tua Higanam, August V Dromador, Sugin Alta, August Jesus, Bejigumeo, Mara Anim Moido Bana. So, couple Bli in the nation. Dusichman Fockle. Dusichman Antanium Tua, Don Chan Bane. Bishop Ra Mysterious, I guess, sort that. Pe me just gyrri be able to play le dini in bala cardual agus just simply nor me gyrri mar an a rat lei sin togur se. But agoni de rodi le rat go man tamar fad, so invariably le alintori. Le rodi le rat aku agus me hen faste, but le kinal da sul graner.
4: Kinte agus bin a lan kowaibru a gestel de kiol hain. Interestam an wlein kiol tour no ein album le tug an insprod dit dun chunskin of hi.
5: And far as mo, tasha actually really jacker, cause tamashe gan ish shanish, tama sort of got a rash, bejean stuff ar wailam nor vi main tog, like so sort of, run ma like sort of deep dive in shin le jenny, agus bandar vanyam Sylvia Massey. A vi bon album me tool agus not Deftones but System of a Down agus Rage Against the Machine Bani Machine East Van are cool lyrics than stuff shin actually so vi magish at the stuff shin ta magish at the stuff shin reached le kind of Jarku ele ex mutual

0: hainar le ha Is Johnson of Anna Chaáibrach é agus tatu darnoí ag ober le cuaán de burca faoi láth cá na hosigh tú féin agus cuaán ag crothú ce le chéile.
1: Supla bhí in é Buid lenar heile agus mé ag grad an nós le tún na roine túna think bhí an lesúlaáin agus an second or boomlin heel pretty much her skyline engine but er block TG care but a couple of vignation Dutch minister right come on let's do something because Hanik McGrosha you know stuff cool early you know just enjoy atisha about fisha and a curly heel because I could smite you curly heel to get the bagage because the mission a wide niece kangle to listen le bhí anra cegus tá sé cinil a terminalí online agus tá daine mó don bhfu mábalta caiint le a mar ceart níos ceil tú leis an sih ansirta da ar líine so de léir taag bháil mai agam ar cuaan agus an sorta stafata síana so Hil me gur ko abrú mai a bvé an agus tu sin tó le sorta ceall in éom mar a coní agus an seis rockbalís na cuigadígus sin sorta stofatarsú le go héin fásta so sorta tá rudí really tá nascaní tilíir nascaní ceáilgan so dumper sé má go mai agus tá sé seis a collectictic níon mit really édíí ar fu mháin na fu meile me just lacul leis agus sorta tourist street rodi
0: Kinta agus tá réim se lehan stílan in le feá agus sibse ag sem le ag í a chultar bhí sin le feáil. Gotí se tá arán amháin eisethe agatsa agus cuaúin a seán in cairne. Agus tuigem gohfuil ceanála ag techt go lua inistom pí a faoin arán nua.
1: San arán nua I think an hiib cin a seoma dá cuaan, but anran na normanna antáine mai te si faú de sorta féinúlacht cuaan agus é ag trid leis an fírin gur normanna é agus a think gohil sé gurí leigiha go se magú, but I think gohfuil internal crisis aige agus sé gur dhéchar má fi an áran seo agus sé gurí bé muína fa a bud ní crum gohfuil se rilí muína fanine Tá mágó ar cuaan right there but tá mar sorta se Tá sé fun te samplabug siú burnan sin theta le réppal dún an ná. Ní líhann bunch a bí leis an sampla leis an ceáil, bhí sé just crack maiin an sampla so dú se ra. Chir se chuir se an mím sin Batman ag slapáil Robin was an ha
0: se. Se
1: chur an sampla gotá se sorta sin am chlágannar nar cloisiima. so just slice more hodgepodge I don't know the crack myler the groove mile bishop mahar actually fuck much le kennel the bomanta le or ma or chartul chartul man fover wait to my cart yeah
0: no therefore
1: yeah I'm going to eat a big mask
0: I'm a wiz for here
1: oh sorry a couple of ruddy ele yoms a couple of annum masky so it's machine fast
0: no I'll be bored I guess so bay on taro and eshe machine are in shock a lot me air for so on kadeen chakoon of sn
1: yeah dole day
0: arouse agus bhí an deisi gom sa éicclisteil hena henanseh linné ag í chuúar agus bhí sé cocúil ach an bhfuilon gig eile ag teachsú Steve
1: Well, runne hip-hop brod hip-hop gala.
0: Oh, seo im lácli a Soundhouse, mína sauna.
1: Oh, yeah, sin gig cinnal da tawag da, I think. The cuan inta, like, the funny, big cuan funny seo, I don't really know. Ficim na dati chum sa Gialana agus Imium go GNH, and that's kind of how I roll. Ta cina leugunne, I think, inyation le... I don't know. I think one magic senior Megan Artis. I have no idea. Like, you seem to be like reference. I can't kind of really show her. I thought here, cool. The magic constant the Shan Vans

Bin agi machine drum and shin le safe tattoo agé sucht le radio na lifa kids a sé punk a cahir FM agus lanamuid a raig leis an gheol inis agus seo inis ó banna darbanam Sensible Sockers agus sin ó físcluthe ó na nócadaí a bhfuil si taréis an inspiráid áhaid sin spanna ceol timpach ón Burtingale iad seothaí inis Balsaine Mentiosa ó Sensible Sockers.

Bin agi fertilized almost on Mars. August Rivershin, Sensible Soccer's Le Balanza Menti Osa. Tatu eg eishtok Le Radio Nalifa, Kate Sashe, Punk a Kahir FM. Inishwis eg leiv and shin air imokti triguel gay torlint in Malia Aklia Le Kupla La Anus. August an nyart eg torlint in Bundakarok, Mata Koluder Nangail Wet. Tá studio ran lifa lonathe ar chrád aimíns in áras na Gaeilge agus in nocht sa fhorgan of Céine ba sesin scríbhneoireachta cuireadh an cinn ag éireacht ata gaeilge ag sé a chlog so bhí nám a mé an chlór seo chríbhneoireachta agus sin go dtí a chocht a chlog. Imeacht eile a nocht na club drámaíochta cuireadh an cinn ag Roxanna Nic Liam in Gaeilge scoil barra i Maileachlí a seacht. Chuir mé Roxanna faoi agaibh le Janie agus is club drámaíochta trí Gaeilge é do fáistí idir dóigh go dtí séideag bliain d'aois. Tá sé saor in aisce le freastal air ach is gá ticéad a chur in orthint. Is fad le é sin I dhéanamh ar lína nó trí Instagram ar chraobh Maileachlí a seacht comma. Níos déanaí nocht ag a leabhar éis a seacht, ba ithe arnáil in seachóir ar bun a ríist, roinnt cainte agus sprí agus sa sin in áras in seachóir. Ba seminar an óir, sealbhú, seminar trí Gaeilge ag torlint ar champas naoibh fórach oscail cathair blá clia agus sé a chlog an mórach. Déanaí an Dr. Colin J. Flynn, céad údar an survey ar dhearcaí in le na Gaeilge fifth i cúig, agus an Dr. Joe Simpson, príomhthaidir an tionscadal ar gampas ar teanga, plé ar thurthaí a gcuid taide. Tá sé gceist ag an seminar an Gaeilge in neartú agus ba sé ar siúil in Airicklin Seamus Heaney ar an gampas. Is gá chlorú ar lína íanamh don ócáid ach tá sé saor in aisce le freastal air. Agus tá an grúpa drámaíochta trí Gaeilge na chlásathe ag déanamh a cruinniú míosúil an mórach ag is seacht. Bhí na cruinnithe sin i mar an teampall ag Fringe Lab agus an teachtain seo ba gá dráma trí Gaeilge áflé agus á léamh acu, níl in gá chlorú is féidir leat seacht agus díoch bheith páirteach. Ba a lán ciorchacóra ag tuirlin timpeall Maileachlia agus sé deacair chun iad go léir an nu, so tá mé go díoch chuná céin ceantar ina mé siad ar siúil. So an teachtain seo ba ciorchacóra sna scéirí, Clún Dachan, Coláiste na Cuis Lifa, Rachúil, Bailí Fermid, Rahénig, Bin Éidir, Bailí Fáimir agus Glas Nín. Bhag mé mar an fógra trénach an sin ag ra an chéad stáisiún eile, Bailí Fáimir, Glas Nín. Ach, má tá níos mar eolas web ar aontas na ciorchail córa sin is féidir leat teacht ar an eolas sin ar scéal.ie. Anús ar sin an ina beag seo ba is brálam Gaeilge ag bulú a ríist ag glob na múntóirí ar chearnóg Paranel ag a láthair tar éis a chocht agus ina céine ba ithe an chlub cuireadh an cín a ríist agus ba sé sin cuireadh an cín é thústáire i Chaplains ar Sráid Hawkins ag a láthair tar éis a seacht. Agus binigí roinnt des na himeachtaí trí Gaeilge i Maileachlia le cúpla lá anús. Tá tú géistecht leis an mangamór mórt le shimer ar Radio na Lifa, céad sa sé Punk a Cathair FM. Anois éistimid le roinnt ceol ach fanlam mar ní an bhrise bé mé ag brunna chugar an lé. Seo thugaí anois tú lán swordsman le Ivy an Led.

0: Bin agi palvo le solitary set an sin tá tú géistecht leis an mangam mór mórt le hímer ar radio na lifa. Keit sé punk a cahir FM agus in isis. Tá sé nám dún an mír is fiarlum a dhéanamh cogur an lei a runna. Cogur an leihú tú ar chugur tá tú a chaint amach in ra is ap meanó síalta trí ghilge é chun daoine rátas nó trochtaí nó mímanana trí ghilga sús chun iad a roiint a ghil eile. Selig cinál Twitter nó ex ach níl banisteir caáilta nó a lethe de grach an ach iriad. Agus an apcrotha ag runan ólíire agus an úsair sin, tá nap ag arcú de chomhhanair trachtála faoi láthir samanta in simgat is sin branig sus sin airlíonn ach. Inis tá sé an am don runna. Peocham trí cogur granmhra nó simú gach seachtain agus brunam cogur an lei. Agus an tuachtain seo tá dúis lena runna agam. Is láflach báisteach é an maila clia agus bheith sé bé an deise an bútóir cogur an lei an baradín cogur a bhuachan agus tá sin an íasa leis an logo de chugur ar choma. Tás nóimid a chuirde sa tríú háit in iú. Luimé an imach seo níos lua ach meachán díobh ríiste chuirde tá an cogur seo chuir suas ag Stefan O'Brien agus scríban sé Sesiún scríbhneoireachta ag éireacht atagaileach i thala aras na gaeilge in anocht. Óna séchlog go chocht. Deis pí sa scríbhneoireachta a dhéanamh i gcóúidir tacúil gaeilge. Fáilte roimh chach agus sin bhur meáin an sin agus ba sin ar siúil agus sé sa freagannamh seo é shráid éimeon scamagat a Stefan don eolas sin. Agus sa deire háit inniu seo an úsador ag macuisteala cían macuisteala. Bhí an deis gom éag chur faoi aglaibh ag an bicnic leitreach i mlína maidir lena pudcréile dúcas le chuán de burca. Agus scríban sé, Willis agat. Tá, actually, yeah. Saris agam for rear. Gurm agat. Agus nir, sin gona mohin sé, nir tám ag grúm scrollal trí ein fuin sé ele mianach. Nach cugur é. Agus an unsi ólis sin. So sa, cinta. Tá is agam, saris agam for rear. Gurm agat. So gurm agat sin a chín, agus seo anis a chóirde tá an tám dritha linn con an té a bhuan seo a bhrunna agus a bhrunna leis an baradín sin chom ma. Seo anis cogur an lei seo an úsador ag seansanach agus scríban sé. Tiscum gur brála Gen Z bheith ag scríb ag gás íchtar ach an anam díalas dé fág éire ar leid faoi chás úchtar. Now, tá bhrunna mhéan, ach beidir go bhfuil Gen Z níos nonchalant na tosa agus is unc. Hú, tá cuma bhhad níos cúil ar an chas íchtar ach chuir seo ag gairméid tá scoilm ceúntaach as é sin i dhéanamh. Aris tá tutaréis an bardaín sin a bhuachan maithú ba rónan i deanglaat chun é sin ar fád a thocrú. A chuir de ríis tá sibh ag éisteacht le radio na lifa céad sa sé punc a cathair FM agus seo an manga mór. Anis filamid ar an gheol a ríis, seo chu gibhanis an banna scubas le Instant Whip.
1: Plastic man. Plastic man. Beautiful. Plastic man. Beautiful. Plastic man. Beautiful. Plastic man. Beautiful. Plastic man. Beautiful.

0: Ina hí jamsaí le lucky. Tá tú géisteach le radioú na lifa céad sé puncair FM agus seo an manga mór rimh an bhríise bhí mé ag play cuasaí gaelge ar chugur an app mean thosíalta dos na gaiil. Agus tá technoíocht eile á airbert na gaiil faoi láthair i bhfurim fís chluthe trí gaelge. Tá an ferber bogarí Ryan Carlin ag obair ar fís chluhí trí gaelge faoi láthair agus ceanáin den tedal an ghiltacht déirnach agus bhí an deisegam é chur faoi aglah madar leis an goluthe seo. Thosaigh mé le ceist air ar chunas a tháinig sé ar anam an chluthe sin. Ceapan ghfuil an anam trí bhéirle agus trí gaelge an ghiltacht déirnach nó The Last Ghiltacht.
1: So it's clear agdraachta trí géalaige é an géalteacht dearnach sa scéal tá an géalaige beagnach imithe agus níl ó géalteacht amháin fágtha nearan. So sin an fá a bhfuil an tainm sinar tá na béirlasóirson dinosaur atá géirí an géalaige scrísú féin siad an géalteacht dearnach agus caithí na leicra ru óg agus pádaí an géalaige sábháil. So taslíonn tú ar fod na hÉireann ag tríd le cumann agus peal agus ag tuairt na géalaige ráis chun dé amháin ag an am, so is féidir le focail agus seanachil a bailú agus mííon cclithe géalaige am mar fásta.
0: Irás is íhan am mún chuceap. Cad a bhí mar an spreagad duit chun cluthe trí ghilge agus cluthe chuimh na cáin na ghilge a chrothú.
1: So is a stairil thuas mé agus dóla mé beag an géalaige ar scóil ach nuair a thuúmé gobal farsa thuúmé aráis ag rang na géalaige. Thug mé fi dear go ró an géalaige i leabhar ar an radio a scanan agus saiciúil ach ní ru mór an cluthe riúreaachta an géalaigeán. So ag an am maithaim mé go ró an géalagus na máin eile ar fád ach nach ró mór an cluthe maithe ar fáil an géalaige is fóbord bogar i mé agus marhealair sin hi mé beidir go jogaí lom ceann a dheanana mé féin. Anis tá trúrpáistí agam agus chéan mó beirt bulaí ag ggéalscoil, ba bhfuil an go méo rudaí spríola acu an ggéalaige tíomh mo den scoil fásta, ba bhfuillum go méo géalaige acu ach ba bhfuillum go méorá acu tí fásta.
0: Sinarrás cin sé cótáhaach an spreaga sin a chuirt an céad glún eile is íomna mé. Nó inar an písa faoi na charter sa chluthe na lecra na naide lu tú agus nach chuil cúpla charter animethe taréis nícap an comá.
1: Yeah, well, so is éiad ru óg agus pádaí a neapríú charter sa cluthe. Is seannach óg é riúg agus is sean croga cantalach é pádaí. Is géalgur den tean glúan é pádaí agus is géalgur den glúan nua é riúg. Ní féidir le an géalaige hábhail ach le chéile sin teachtarach tábhataach sa cluthe agus caií an glúan ní sinne agus an glúan nua ó brúla chéile. So bíon tú a géirí stop a chur leis na béirlasóirs. Tá sean swinse acu fun géalaige agus tá siad a géirí íosrísú agus maidir le ní ceap well ní mé géirí a bheith sa chuirt le ní ceap go fáil, rinne mé iirecht an orid tagartí don géalaige agus ab féidir a chur sa cluthe sú mar sin nuair a tean tú go mélharsa sa cluthe féidir go feici tú coppla crógail ag rapáil in géalaige.
0: Sin ítach agus luú an sin an dáglún ag obair le chéile, tuigem ghfuil de fáistí ag ceirlaat chumach chun an cléthe a chruthú. Cad é cinál an príomh ísgrúpa don chluthe.
1: Atá cinnte sotá mó beirt bulé sé bléine agus cúig bléine díis imrionn siad an cléthe le chéile agus chudíonn siad lom é hástail tugann siad golóir smuinte dú fásta. Tá méid deanana an cluthe do fáistí agus de teolaí go príomha ach dólimar í fásta cúseil an féin fásta, so is féidir le daoine a bhhain nó beirte imirt mar sin is féidir le tuismthir imirt léna pástaí agus chudíléis, so ní ga géad go lífa a bhéh agat bé tú abbalta an text a léú i méla agus an géad a clustín agus tú imirt, so ba bhhailm go méú sé spríúil do géalgurí lífa fásta duinear bí a bhfuil sam ige sa géalaige.
0: Cinnte is tógra ionta é ar thaobh félam na ghilge de félamóí do bhhaoine bhfuil simachúa sin na ghilge agus tá cinnte gohfuil a lán ibre a gceist. Cé go ada is tatú ag obair ar an glé agus an bhfuil aondana seachas an bhirtáiste an bhfuil aondana i cuidú leat chun an cléthe a chrothú.
1: Well, tá mé a gobar ar an isis a rééis le beagnach Jaim Lena im mo jama sé to mé si rug mo fast is fo bogré me och nel ybri me e Johnskull na glyheriw mar sin vi go lower le fol agam den ko mo tam mé Johnny an léhe lom féin na level an scale an chora agus an tastal is é an dulan is mó na an tam aall idir an ober agus tropasti og An eich tá na bulé a codúlom gin a bog agus is seanskedal choilé, so tá golóor obre le dena agam go fáil ach tam a géirí é a chrínú an eis níos móna riú.
0: Arás so eir an ada mar sin chun bhfuil sé mar armimegat an clé a chur fádgaoine agus cé ordáin ina mai séar fáil.
1: Tású an go mééis séar fáil in an de seach na ggéile an bléin se thugan, so sin an plán ach tá obair agus táasta a deanna go fáil, Bé sé ar fáil ar steam don rihra agus ar iPhone, iPad agus Android fósta. Ar dus fi mé smúú ar an rihra aháin a chur go lúir tuismóirí agus muúseirí céistám faoin fón agus tablet mar sin bhfuilm go mé sé furasta, Díh chat ar an clíthe agus é amirt. So faoi lethir is féidir le daine an ggéalteach le lá ggéalteach an ggéalteach dearnach a lánaid sé ar man sosalta nó an clíthe chur ar an wislas d'ir steam. So tásúil agam go mé dúla daineón agus go mé sé maiid don ggéalaige agus beidir go mé coppla bearlasúirs ar ardíobh fásta.
0: Cinnta dearfa Tommyigh suú go mór leis agus cinnta ba sim ag daoine an lé imirt gur mí mí agat a suachta bheith ar fáil chun leir linn faoin go lethe.
1: Gur mé agad dhíar agus gur mégad as an choirí?
0: Gur míle. Pinagaí aglaibh a dhéon mé le Ryan Carlin an forbair bogairí atá ag obair ar fís chluthe trí ghilge agus mólam go mór an contas Instagram a leanúint mar chun siad suas ústátaí gachlá agus ar Facebook comá agus chun si suas gearí seán den chluthe agus tá comá únta ggéir tá sé anaglóta an sinnapúil sin chluthe. Tá ggé siad le radioún lifa céad sé punc a gar FM agus filamid inis ar fi a ceol. Seo an ggheoltóir Coal Police seothagí inis New Age.

Ben agi Amil Raja le St. Mary's Triangle agus ra sin call police le a new age. Tá a géisiocht le radio na lifa céad sa sé punc a cahir FM. Sean gohfuil nahéir an sin pí a brnach ach is cúisi sin agus an aimimseir ach is even lám ghfuil ithe hena ag ddrudim lin. In anón go méid mé ag an reachtas dá ihe hena im lína. Ach is ábhar dasa ag an tam céine tuis go bhfuil trí amnicán ag radio nifa agus cúgur is mór do rusa ó siúdáin agus cardé na gile cos aganine asacht sin choma. Ach beidir ar an brnach eile ach seis níos tapúla inis seo arrán ón gealtóir electrónach déin agus seo chuginis I run my hands through it.

gi dinge das lebens an sin ó Rococo rot agus ri sin lover now alone ó Kevin Vicavalby Táú géistecht leis an manga mór mórt le hímer agus cinnte is mórt mór é inniu mar bhí buéad fithe fithe secht fógratha inniu comá. Agus dógur antar an Cogus Pibli Jack Chambers agus anthir agaddíis Simon Harris an buéad Tá si tuéis riint conna á hanna féin ó Sirannach agus ó airí eile. Dúirt Pier Starí ó sin féin nach chu éon tuiscint ag an rialtas ar saolta an na gná ibrethe in airan agus in isú sin nach diggin siad an brú ar chluine agus ar ibrethe. Rinne sé lé ar an laidúcánach a bhí gealta ach ag timpmpel 16 euro. Agus ba laidúcánach ar saí le incom meannach de 100 mí euro an láún. Na laidúcánach sin suscadí 1,200 euro aráis i gán. Agus dúirt sé an sin nach mé éon maithas le sin don gnádanna nach chu ag tuile an méid sin airgad. Agus Isá go rud é sin bhil lá daine ag mothú ach bhí roiint stuff má sa bh séad comá áfach. Tá aníos a hargaí friganúnta séir in asce tar éis bheith ordathe gotí ís a trucha secht. Agus aníos sin beh inisteíocht 34 milliún don scéim bon incom dalíon toirí, agus 89 milliún donad cultúra náisiúnta chomá. Tá inisteíocht 2.3 billion na techt ar an rain talíochtta, agus dúirt an Tara Jack Chambers agus é á ógurt go gcuidín an reinseo le oscún 160,000 postanna timpmpel na tíra. Is iad na rain leis an méid is mó inisteíochtta ná 5.3 billiún de inisteíocht chapitúil, rud a clódóí chuirsaí scoile, chuirsaí tuíochtta agus chuirsaí taistal, for an rain tuíochtta 7.42 billiún. An písa inisteíochtta chapitúil is sonta sí. Leis an aim chun 2,200 nua a thógáil agus 20,000 tithe tosaí a thógáil chomá. Rocky Care ba hain biliún chuig an rain taistal agus ba roiint an bu sin ag dul chuig an Metrolink agus sin mar aim nasca dhéanamh

idir soord, gethir fod bhlachlia, gurí lór na cahra coma. Agus tug an tógáil sin ar bun i mai fuib fi láirta si duineh seáil cinál ar na PB letrach an sin. Anús ar sin, tá orú ar an ísfa gurí cardeig punk an nócha cehar agus sin orú 16 ní cent. So de reinint rudí maha an cinnte. Agus an sin bhí ar eile ó sin féin ag cána a ríis agus daoine ag cána ar lína, so cinál freigra meascathe atá an mu séad inniu. Tá tú ag éisiocht de radio na lifa cé sa sé punca cethir FM agus seo an manga mór le chiar. Anis filmid ar an gheol electronach, seo inis óhhain a bhíime ag seanam níos lua tú Lone Swordsman, ceol timpplaach trílach electronach a ba. Seo bhí siad marbhhana eile de Sabres of Paradise ar dús agus an sin. Hen siad cinál ahrándal chun bheith níos eistecha leis an cinál leis an tionscinm seo. Seo thugíúis tú Lone Swordsman le Tiny Reminder No. 1 CJPIJ Remix.

an sin UZQ le goodbye goodbye agus an ábhar sin tá mé chun sibh a ágáil inis chugurda sa ríis go cheán bútúir cogur an lei agus asocht an bairdín sin a bhuacint comma. Fágad mé sibh le písa ceil inis agus be mérás antacht an secún le písa caiinte písa ceil agus ag brunne cogur an lei a ríist. Seochaghíis písa ceil inis ó slo attack ensemble, sanis seothagaí Landscape of Perpetual Oblivion.

0: radio liver Katie Sha Pokar Krishna
1: Murchtti ni kasalatsa hepach ar an nuirichtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fuile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tamad ag brathart.
2: Ar fud na héan tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogus teach, air leis a hábháil, áit in achfanna eilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolva. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dan comasú do riine áiti cheannach, eilar cías nó a athiriú. Taíochttaí tuíocht a tosaí, he cabú leat bogus teach. Tile óolalais a gov.caí /starterhome support. Teachtarach dó rialtas na hhéir.
3: Bhí an tin áú fásach. Nír a bisre teachtarm, Bhí mé gnála go tapí fo imime trína chéile, cean agus pean a fud mo choip. Bhí méid ó isceach ní ramé an am bhúnaíhéine, teap méid gur am chun bás áil. Dúirtíd lom san osspedéil go rah sepsis orm agus go rah sé práineach.
4: Zétach sepsis a bheith aháalach te fir de éan in autoú ag ísir be. Bí a fear amach an na choirí. Tuair cuairt ar HSC.caí/sepsis le haid tuile óolalais. Agus nábeoh agla airt ceiste chur an bhéach sepsis a bheith orm ón HSC.
5: Ní bhíonna is agad riomh cinnsirt amsere a bheitán in éan. Caú bheith réile ha éonrad faoin spéid, Tá de eiciil mar chéile. Ná dún zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulahd a heá le rinne blianana. Ar heáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goir nitsáir gaoí scátha an, an gá cumiltóí nuaáil? An bhfuildachat saiilte ar fád a gobar. Aguscrian an brús na buoin agus a nehnach trochta a heáil mar siad do chud bun a bháin a gin an tagháil leis an móthair. Cine thu héana agus eagail ag tomán go sáhailta an ggéomhre seo. Bí réad an ghiomhre, tuair cuairt ar RSA.caí. Teachtaracht ón údarás am hábhail teachta ar
6: bhór seán dontas faoineh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasí anón SEAI dontas faoineh bailile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar dontas inmh. Cuirdig úsrádathe faoineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na héann há cáileocht teirmo is cnéalcha i bhain.
7: Barí an lifa. Céad sé, Pancacar.

0: Tá se begéistecht le radio lifikéit a sépon go cheir se antmacur is mis ó sin agus bemi mé live an trna se godí a secht a chlog agus ví sih ag éistecht an sin le ga tracks nua ó Helen ón album Linda's Head a chanaachach an secht an seo ar dús hí far away agus an sin Starline dar ná Helen sin baintach le grouper so tá mé chun cúpla an ón album nua sin inmh níl siad ach ga nóméidir le ach rive sin tá mé chun cuasaí athú agus beganí Ultan O'Brien inmh fan Lynn.
1: One, two, three.

Bhí se begéisiocht an sin le Division ó Ora Cogan ó an album Hard-Hearted Woman tháinig amach le déine. Agus roimhe sin bhí mid agéisteach le Stereolab le Come and Play in the Milky Night ó an album ínta a chuir siad amach i 1999 Cobra and Phases Group Play in the Voltage in Play Voltage in the Mid the Milky Night. Agus roimhe sin bhí Alton O'Brien ón Lipaid Nia Records le Paki's Pandemonium ón album íntach Dancing the Line. Tá mé chun dul aráis go dtí an album Helen nua sin a tá mé chun an chuid amaithirt do an tráthnóna seo Helen le Endless Sky.

Tá sé vigéisio le Brian Lifa ke te sé an car an sem chu agus sé vigéisio fi láhir le Sonic Youth le Unwind. Bhí an leinte seach tan traction racing to ada. Rive sin bhí meag éisioach le Women le Can't You See an album Public Strain a chur siad amach gabhíle sa de. Rive sin bhí Sneak Past Demons ag tacht ó bhaileach lia le In Like a Lamb ón EP biogar ina siad le Daini ST agus ag tús an cuid sin. Helen le End the Sky ón album Linda's Head. Tá mé duine cúpla tracks ón album sin. Tá mid chun cursaí a chamáil an seo an Aaron anois le Lee Arthur le Oh I Forgot. Fanin ar fa fithe seach nóid eile, seo mar chur rannaí lifa cé sé pontca cathair.

tá se vigéisio le radin le a céit a sépon go cair se an seomacur is mis ó sin agus ví seh ag éistecht an sin le cean nua ó Bellringer ag tacht ó New Orleans na stát aaithe bin raid ón album nu teí Is This the Afterlife agus ribh sin cean eile nua ó Helen aka a grouper Dead Shark a do or two as spéile ón album Linda's Head agus rih sin a ríis Fever Ray ag dul a rescuí gabbil san ní le When I Grow Up ón album ínta Fever Ray measam gur chuirméid an cheann sin asúil tuis go méid dul go dtí an túlan ar an ine so bhí mé aanamh agus ag túsan cuiid sin ag tacht ó air níl is gon céin áit go díireach Lee Arthur le ó forgot le sin single ó an album nua tá acu Weight of the World is ag tacht amach ar an trí lás fi den mí seo agus níach tríd ag nóméid fach a go mar an glóir seo tá méid chun cuasaí a bhuga aráanis seo beginning Captain Beef Heart le Adam's Child tuscail an deire over dridte linn.

0: Cud an éide áit dúchas na saona i láthir.
1: Féile an fuca na bliana seo.
0: Is mu se an puca i rath. Agus an scáil idir na ná na gcóirú, ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brí linn.
1: Tá na taimh sií gluchart siad na saona a chaamh ó níú lefaíthe deafór go dtíí chéad láidir hí na saona i mála buí bailá trim.
0: Agus si eile.
1: Ticket ag pucafestival.com.
0: Féile an fuca. Áta ag an saon chun bathe.
1: Ar na chur láthir ag fáilte Ireland.
2: Le hap sláinte FSS tá fálacha de a chud fáisnééis se sláinte go sáhailte de ón. Fáid sébhísí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála a troria ó dochttar teig agus chuní osspidéal ar fád in éáte bháin. Ís ládáil app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Tá chuoine sé blina deag dí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
3: Geistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dosa agus neirtciúil eile, leir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go ceir FM.
4: Luúan go híine, bigí lom Russó Siirdán ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Mátá simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
5: Linn de hadra ar radio na lifa ar cé sé pun go car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína ha de, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé pun go car FM.
0: Radio na lifa cé sé pun go car.
6: Seo chugah túrisic, cuasaí ratha le hó ó faríal agus líam mac.

0: teachtas bhí sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé buca cethair, lumsa ónna fear agus le líon mechaí. Ar an chlóranóstan lé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain is muid ag fechan de nucht ar cuasaí san árap agus ach gothirí an dulfan cí atá le feiscint le tam agus beidir póirtaí a bhí ann ar an imime ar go leúnach agus Tá isisi dul chun cinnte sin na póirtaí atá ar an taobh yes den spectrum polyúil gohamláin ar an taobh yes agus hí. Tá sin le fescint níos láidir i títhe agsúla agus níos beidir níos buige i títhe eile ach. Áir beidir chu sé íontas ar daoine le déine ná sa gearmáin agus an an póirtaí gomláin ar an NTS an AFD Alternative for Deutschland tar éis istó go an bu a bhaintteach agus beidir an dóile an ra daoine ag ceappa gnéiroch letá siad istó Dat si inlé an jennever hun le tam agus do gaiirí le teachtaáid ach iad an isis imón rialtas réúnach sa Gemainin don céúir.
1: Si é sexta anhaltrééis rud a cinnte chur ar fáil beidir dúing a déta bh oríoch ar airna ní Santa sí sa Gemainin agus go déhanna bhfuil na haair sin sa Gemainin onadíoch ar hí anúnach atá álé a gine ar an gláir seo le tamil ach ar nua beidir gohfuil cinál tá nua an rud céine tosaíthe leis an mu seo, agus lei sé spéisiúil agus muidir i ggéisteach den jobh le leis an méidirní ceire ag Simon Harris agus go déhann Jack Chambers doing go héh na cáiste sé de ag cuioineh ar airige atá le caih rudí áire an seo sa tochaí mar a chapmuid an tean éing beidir ach fan áir rite bliana. Muide in éing is tímuid de ri a fiú má chuan tú an Party Independent Ireland san áh níl go fóilecht dar rire níl éon farti agrathe mór ar a réte yes atá detal. Tá an deisiil ar net dhéis. An cean déirnach an úhearan nach go tríú ar nua rud a chéint den chinine sinna chur ar bon ar scála éigeint ná nuair na choú ré nua ar bon. Agus bhíidir siúd bhíidir siúd deisiil ar bhealaí áirithe agus béis nach raibh siad chu deisiil céad ar bhealaí eile, agus chuinte sa daine a bhí insanátaí bhí si dá mar gur bhhain an túrim, anáis an túm thóisiíal a deisiil a bhí acá óg an pártaí iad isteach cinil in grúpa faoi le, ba béidir na rainin cuidas a daoine sin na luchanna géalagrach béidir a bhí deisiil agus a roiin daoine eiles a pháirtaí. Ar nó a hepar sin smaoíimiidirú ar an pártaí dé lethach a bhéhí Party a bhí paradéisiil ar net dhéis ará gléchar sin ní dóil le mé. Mar dem fiú Independent Ireland martá sé láth na húna party atá tradiisiúnta ina chuid luchanna agus atá cosint béidir smuointeúirecht déisiil atá smuointeúirecht thóisiíalta atá déisiil. An bhfuil an féidirí de chur a gomráid leis AFD decoration a bheas, le an canasú í faoin AFD is dóí agus tá AFD láidir in orth na Gearmáine, agus builinnte se ar nó, bud an cuiid den rod leis an corcantíín seo atá áh le ag scata trochttarí le riint ar na míonús. nó beidir cuid de sna hís mí don cóhéan tú a bhfuin leis an Gearmáin siirs an líonédócha. Bhí an dú adá leis an cóhéú sin. Níra na rudaí a bhhain leis an cóhéú sin có sochar féráilte chom a gcónaí. Agus in imimecht na blionanta déirnach an nuas nuair a bhfuil seis pártaíthe an fphobal is tacht chun cín mar a bhí Donald Trumpta chun cín com céine in an chu títh in orth na teorpa agus níth an dahain. Tá sé simúil go raúnig sa Gearmáin, leis an AFD teachta chutásaigh. Ar bhealach áte bhfuil ceanara sácógad ag an bartaí, áit go rah a tacht a láhar sag áard ar lína bhótálathe thug bhóta in san bhóta sac cin tuach seo a hárla in Saxony anhalt nuair a fuair nuair a bhí beidir beagnach 8 faoin géad den lochtmhóg bhótála tríéis teacht amach agus áit ar éirigh le SNAFD dá a cehar faoin géad de bhóta a bhaint amach agus an sin gro Party Merz an CDU sa dáráit ach le líon cohíise le seachtéim faoin géad den bhóta i gomráid leis an AFD acha. So tá deis tá chun mar a harmide tá freigracht bhótáil tá mandéit a cinál tuchaéis den AFD is láit amháin. Agus tá an caiintean in sa poblbal brehanna ghfuil an reigraach sin cin le dul an áir de timpplair an ghearmar ar fád, bíach agus gohfuil ar nó an chuid is mú den láiddrocht a bhuiine leis na AFD in ithir na ghearmáin go speisialta. So an ceisetá ná an féidir leo in imach dá níos mú a bhaintemach, is dáit cosú le Saxony anhalt leis sin nó is dáit san dhéana le chéile, Tá é an rád gur féidir a bhaintemach mátá si an antnachar imirt ar fonatíí na Gearmáine. Agus beidir cad é an tunnachar an sin atá ag polití na Gearmáine sóí oringe in éing nu ar an go eile an Eorp, tá tíre eile áte bhfuil an éirta dhéis deil taréis dul chun cín le beidir déim líana i bart le leis an dul chun cín atá déanta ag Trump agusrámaní eile. Tá chuid eile an Eorp cos leis an rang áit rah éta dhéis deis le gcóíán, agus a gcóí láidir go mana i bóí áras an fonatíocht. Agus ar nua taobh hirir de sin ar fád an bhfuil inal na cumarsáid ar an tart. Bhfuil imal na meán ó síal ar imal go leis bhfuil cuaach na meán ó síalta a duine chuid den dul chun cín seo sais a bhrostú chun tosaigh. Sethh a spéisle fád mar mar bhua sa ghearmáin an bu áirithe seo. Agus tá si d ar a háú dúair bhaíonn tú ar mertz fear atá fearhfuil com athbh stúm ar lí amháin, but fear ná spreig a fátíí héin agus nachrá mar hiigen mutainna réiteach in éon bhealach le Angela Merkel tráid an saoil le tacht a gcóbrucht ar Merkel, ba ar déirna a tháinig gocht in san CDU hí riint blianta ar nua áitre a dé le cóisiíil a bhil an Idirlins sa ghearmáin. Agus dá réir sin an mochtdóchas agat go mac mertz ar an duine ar bhealach le just a seaamh a gine seo an nachdóhann de commas ag mertz nu a bhfuil an bhfuil mertzhéin beidir ábhríí beag éon tiiseach ar lí chun do le le seo si dechas.
0: Agus is socha páún sa ghearmáin atá le feiscint i tíortha eile san árap agus beidir nachhfuil na páirtí sin codíon ina chuid tuairmaí is atá AFD agus cinnta AFD le roinnt tuairmaí an láidir. An dáileat an bhfuil seanán go mbeidh nasc láidir le feiscin mar hapla idir AFD an Gearmáin agus an réaltas san nadáil faoi Georgia Maloney nó an socha Marine Le Pen sa rank. An bhfuil an nasc sinán nó an bhfuil an AFD beidir níos fuide ar an imil agus beidir fun ar reintas na póirtíí mór in san nadáil sa rank funar ó fannacht amach an AFD faoi láthair.
1: Bel sin gan árá ar nó leis éte dhéis nó é an lé thuha le netta dhéis déisiáis. Agus beidir gur miúidetá ggéist go fáideocht an DFT, go bhfuil cuidna don drama haíonn leis an cinál sin tuaíochta, go bhfuil siad féin agrathe go leor le ganna bheith tríd le na chéile. Tá sin an áid gomininic áit nach nairíonn go commór sin le tuaí ar na hetíí imimecha seo. Atá láidir go minic tosníon braní éagsú le trile na chéile. Agus déthá argóintí dhéanamh fiú dámara é go raibh AFD i nachchéon tír nó macasá an AFD i nachchéon mórthír san Eorp, nú fiú going an éing, a ríist gomach tríd idir na braní éagsúla den chináil cóphobal sin, agus gomach sé dechar beidir fiú ar na ceanirí go na na backlog a sin cynnail dal le gynnar na chéile sais. Fecha muid sin an éing, fecha muid an éing áit go dagan an éta dhéis deisil chutásaí cosú lei sin éta léad uhuiil agus an sin ní féidir a bheith géantú ar stráteis atá ilíach go leor a thugann le chéala iad ní féidir leo na tlachtais tá siad cóláidir sin faoin sproch atá le buint amach acu. Seáte go depla anil, tá siad cóláidir sin faoin sprochatá le buintach acu. Ná do an duine nachach an chuchaige bhecha gatain an spro sin a bhaintach mar an ggéana. So tepan ar an blé agus ar an gomaráid. Mar ar médís cóláidir sin faoin sprocha bhacht le buintach, bhédí sin an a bheith ní salúpa lena chéile faoi céan mhólííocht a bheitcha an úsáid. Ach seo an rod tá siad an deanghhailt a faoin sproch. Agus is seis méút mar a dém é gur féidir le toscarí an AFD inil tarnig le céile gón le tá Sigmund an Canada fear bra óg agus fear bra fuiniúil tá sé siúd cairíonn sé le siúd Caíonn si le siúd saach má braham go bhfuil seis na geanas ónlaach Sigmund agus tá ben ina ihar adó chunan an benna tamar ihar adó chunan si Nicola Sturgeon a ghuiimna an beáí bug, agus seanrád caiag na thuair leirithe atá bhail, cai siad a bheith in éon pártaí atá tarrinte na bobbal, cai siad a bheith an airteach go pásanta. Mar atá aber duna cos le farráis saríocht éthe. A caiing siad ní féidir leo a bheith leiche amach iad féin. Í féidir le bheith féinú elas dámara é gohfuil siad mar ghirt ontú héin. Agus sin bontáist a bháin atá ag an AFD go bhfuil níos múna éon uair leir a bháin, Tá simú féin comasach agus láidir agus óg, ba tá uair leirthe eile agus má tá dóhann uair leirí, atá ar a leiad an éonú le chéile nó fannach leis an líine atá leice sios an sin éiríon leat, agus caiigh sa gáás seo ná hit daoine amach go fóilech ná ah tennas mórrán i gceist, agus bhí siad an an an sin dul an cíine inanamh. Éicem se féad atá seis deair le chur aghríoch ag dramaí gomininic a bhíon ar na hetaí imimecha.
0: Agus an Is toch ik fechend er tierhalle se rank an National Rally le Marine le Pen to si chu teéis stoil i dro an loor agus is toch a tiken dachu gur gá sin i ynnef gan vo an náisiúnta a bhaint amach agus is toch achans éigen achu an bu a bhaint amach in san chédultáach an eile agus beidir sample a riis ag dro le dro an lór le fecint in san idáil áil na Brothers for Italy FDL i bhile an rialtas fao Georgia Maloney. So tá grúpi a bhí go starúil ar an éte dhéis ag bogad dro an lór legur féidir le dolimón rialtas. An féidir sin na heú leis sin AFD ar thubin nó an tuchaí grúpa eile chun cí nachhfuil commór sin ar an ATS a bhfuil fóspéidir ar an taobh sin den spectrum fóú.
1: Yeah, agus dé an ceart a goú dúirta na sam sin, agus dé beidir bagáí be sin aircóid freis maidide le farráis agus reform mar a bhí má chun tú UKIP i gomráid le reform saíocht éontaithe. Dé an aircóid sin dhéanam comá céna bhfuil bhfuil farráis tá sé láidir ina chuid muoin teoireacht ar heh bháin, but chuidhá don thuiscin a dhéanann sé siúd agus na choilechia tá aige. Tá ábhar eile tá idir láimheh acu tá léar siúil acu ar ábhar agus níl an chur chuige atá acu i déobh cuitas na ábhar sin có láidir net ní rétric có láidir i gcuine an status quo mar atá sé faoi láthair agus cairíonn si sin siam le farráis cinnáil comma an údaráis vanistíthe a hurt a chuir hain sin an rud atá gist agus détá luúan tú na sampla sin a godaní an Europa agus an sin maididir leis AFD an rud a rélumm fao AFD ná. Canas an fibre ag an AFD an cuma sin a choráthú cuma an údarráis vanistíthenú cuma go fiú normálú a bheith dénta ar an AFD i gceart. Tetí de iscós a polyúil a tá buintach le lánachas áit éigeine bheit gist. Can is a decrochtaí atá an AFD ná ná naráiti se tá déntaach go godí seo mar jaall ar an tiile lote agus an dairá go damda. Agus nuair a bhíon tú a dul nuair a bhíon tú dul isteach a spás áit bhfuil cuid den don léad a hárla insta blianta sin á héana agat. Nú fiú má tanta dolaisteach a spás áit bhfuil ceúir le déanamh ar cuid nas na cintíí a rinne cuid de folateúí na nátia th tamil de bblianta. Agus má choran tú fiú a méid sin a nuair sin ag go mórtas le mar a hamartá going sa látá Johan, go a roi good godíon blion fé fé sé. Agus moltti a dhéanamh beidir taamh a thuirt leis an rúis agus leis an tí i gcuid ánathe de folasíthe agus de folatííocht damda. Tá tú is spás go bíonn sé andachar fiú ar an déh eile, má bhíonn tú beganí níos nódraí agus beganí níos láidraí beganí níos lánaí go leiscéil aber i bolatííocht ge legrach nu a lehéad. Ní féidir le tú héú ní féidir, gonéanfií an páirtí a lánú a bháin chu comba sin comanar na réúteachta a churir féin sééis mas mas fé an bailach sin úsáid chun é rá. So go fáil beag go méad ag an faoin AFD is sampla faoi lehé. Is beag sampla áit go rairí leis le pártaí atá có deungmháilte ar an éta dhéis agus atá có déisiar ar nethéis an méid sin a bhaintemach. Rud a thugann rud éigen le fiisteid faoin ngearmáin. Agus rud a thugan méid áirithe le fiisteid freisin faoi mertz. Tó is cuiide seo is bhóta é i déobh na chuílachas sa ghearmáin i godan í áthna ghearmáin le breis agus tío a bíananos. Cuid eile an bhóta buinn sé le cinálpátíthe an phobal atá tacht an inheh agus an bailach an muinteir úsáide as cumbersáidir an tart ar an dá éte is ime lí. Cumbersáid sin man ho síal a cumbertáid ar an tart chun scéalta á aghríasa. Angus buinn si sin ar nó leis an áardú céim atá feite ag tromp ag choráis agus ag polúir de chuid an fphobal cinil i gcuitna mar sin. Agus chuid eile freis an buinn sé le míásach éigen atá ag poblbal na Geán trí chéile i déobh mertz agus an rias ag mertz agus mar dém Braham, go bhfuil teir an áirithe leis de scianatá ag mertz le haispéidir cúpla duine duine thuchttaráin a bhí agúpla duine sa seanléirí a bhí an ghearmáin le béidir trochanú dathe blianaús. Braham ghfuil cúpla leis sa bhrééis ag mertz a déobh na pásantachta a chuchann cín, agus níl sinna chuidú leis an scéach an iad. So má chuintú ruí sin ar fáid a chéile, feicetúin sin ghfuil spása mar sin deráimbacín atá a chur rahaí éagsúla ar fáil, ra a éagsúil mar a bhí an ó merrte, ra a éagsúla bhí ann ó heh na geantrachaí ná airí có slachtfuir sin leo agus na fáí nar airí có slachtfuir sin leo á chur é le daoine agus grúpaí eile sa tochaí, agus atá cinna le duine nítíthe ar an dearcha atá thrnamheith dúúltoach agus mar sin atá tharnamheith déisiil, agus sa bhréisiir sin taíocht a bheith tacht ó folateirí aon don na Trump ach na bailí cumarsáid a céine agus a bhí ag Trump a úsáid chun dul chun cína dhéanamh in san in san saoil mór.
0: Agus an bhfuil tá sim ag daine in san folatííoach san Eorpach éfacht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dómeach an AFD mar chuid nó an príomhórtaí in san rialtas sa ghearmáin ná go bhfuil siad i gcuine an Eurozón agus an féidir a heú gombeh siad ábalta sin bhaintach agus dolamán fiochttas chun beidir gohágach an Gearmáin an Eurozó nó go marríomláin leis an agan sin agus an sin an bhil mór mar hapla den tíir seo nó go gliisioch ar an tionscin na bhór pach seo tuis grantas napótí an. An so le toí an loger i gunne over orch?
1: Ja, sé dechar go leor, Tá mar é nach raibh céad faoin géas tah hir don Johnsonh glúisecht orpacha sé chéile. Ba sé dechar go leor don orh. Ní dó an gombach sé peochtní dechar orringe mar bheh sé annachcha tí eile, mar bheh sé dechar orring mar snéin ag ggóhheas le gastanna eile a nach beidir rud a chéint díon le. le cho an orm. So tá trime i ggéiste sin sílam. Agus an é mar sin gomach sean an láid a go dálách sé gomach deire leis an Eorop dá ru ag raibh an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Well, céadre ná an bhfuil sean an gomach an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Tá sean sound ní éictar do mar an héin go bhfuil sé cinnta chun tarlú, ba tá sean sound. Agus béidir go dálaach sé gur bén chéna áthir le cuplabáta le pein agus a háthair sé sin rá gomach siíráach mór as do bhótaí ag AFD gannáisiúnta ba nachachdóhanna an chu doraig agus an tíar asúra. Tá machtdóhanna agus dá dosó a dí sé duna cintí mar atá an chaint ag taachúthe. Ní dóm gomach deire leis an Eorop, nó ní dóm gomach deire lena dionnach ar héin san Eorop ar an géad le a láithreach, Ba dethróch an cuacht fuór in san counter, mar bheith gglacham leis nó ruí atárá éh an cinál gaí le bheh acu leis an rúis leis an tí le títhe na cheáil sin. Dethróch sé sináis an chorthaíocht, bheith an chorthaíocht an airithe dá réir. Agus bheitchéir an poblbal doling lele sin ar bhealach éigen. Bheitchar na tí eiles an Eorp doling lele sin lechfáil leis gomininic nuair a chuintú san áirh gohfuil an riocht éontaí a is buinte den cóphobal orpach. Gladfáil leis gur bé an tatá i gúrim na Franke agus an tatá a gúrim na Gearmáine ní smúna an idáil nu an Spáin nu drama be eile gur bé sin an bhirt be bhó ó heh cuachta de agus mátá Aber am runnig gur an AFD dulta i dro ina Gearmáine agus an Gearmáin féin a dola dro éagsúil. Is tóí go dit a cuidhá ar uachtaráin rathe na Franke pe uair go darlóach se sin mat bí gur Macrán ó drama eile den eileheán. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta, Sais cuaite bh chur fáil sin antidót éigena a láthair. Nú fiú an AFD a bhela gan éon chinna róláidirí dhéanamh i gcuine an éaltas. Bha annacha deacreachtaí braham, ba annacha deacreachtaí a tacht ar an láthair do ru gur hála se sin. Níl mí sé cínta an darlóg se camerará agus deirmé sin margheall ar an túrmatá a gom. Go bhfuil agus go mííon póí mar seo an go tíróíochtú le gcuidas na tíre smú in san Eorp sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltáchaáin a gceist áit go mííon an tír ar fád. A túirt fóta nó mar chuidman bhóta, go minic tarlííonn sé go mííon dóhan ar fáil ar an tahheile. Onas nachach mórlach ag drambar sin agus sinra a bhraham a hálóig anbáta seo, bele feicáil agus be gan chunar chu aige sin ar na tíirthe eile san Eorp in imachtaba. Ok, ben a gí túiriste bart an teachta seo an bhí mar a gghaach ar cheisní políochta sa Gearmáin agus an tuna chu a déach a bheith ach siúd ar na chuideile an Eorop in uacht ama. Ar muochasta ó sin macóil agus de bhharcó leintigh a rétí na chláircha seo concréalta. Héí Macáí agus óna féil an bhirte chu chlá lágus bhí bud léirthe, Fim orm leis chiaad agran eile na thuirte mar sin bharrtecuin ar 16log an seo ar réidirlifa cé a sé pop a ce FM. Uí ar fad, slán Thomas.

0: Gurnaí ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna ar Raidió an Lifeh 106.4 FM.
1: Bíigigh linn de hadra ar radio na lifa ar cé sé pontca car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haide, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé pontca car FM.
2: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríise cethair go dtí sé. Ceil or nua, ceil electronach ceil dosa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.
3: Táitiú ag éisteacht le Raidió na Lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteacht leis inis.

0: Díh a chuir agus bhar géad fáilte go chlór eile de fadas farsing, Is me se lísanna an bhrah agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus muidir lé scéalta na bhfuil ar fud fad na crunne mars gá dún an seo ar fadas farsing gach mórt an leanaí seach go dtíon hota tróna agus achréalta roiintúirtí ar rinne seachtainna agus le fáil freisin ar spotfaid agus cibéát aon si mar bud creaaltaí freisin chloéisisio a bhreíonnta ar na gcuil timpbal an crunne scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltóra an seo an éan agus roiint eile. Agus bhrálam cclistáil webse, mátá túm le roiint faoin glóir agaí nó mátá se b vigéirí bheith ar an glóirlinn, mátá scéal idirnáisiúnta aga scéalhátaid gin timppla na grenne las muid aan bigí cínte bheith deagballin trí rifas a chuthgan ag bio ag gradúna lifa.E, muid a tweetáil ar an ordan ex ag hasclip fadas farsing ag lísanna go mé nó ag radio na lifa. No takes a chuteach gogann ar nádocht sé sé an nád a nád a héana nád a sé a cair. An chédí atá agandíh an nocht ná Jeffrey Sardina atá ar an léna le Lairlin in níis ó San Diego nasáteinte áte bhfuil sé filte ar an maiile tá sé na coní an tro éan tar nóí bhí sé an glóir seo roiintúirtaí hena ag Lairlin faoi chósaí iráide, faoin ballisttín faoi chósaí glóiste na tríóide, faoi cap agus a riile agus mór an caiintóré, bhí sé ganas ar papcuil a glochlia freisin agus leir sé linn faoi sin hena. Atá sé ar lína an níis le Lairlin faoi na tinnte uásacha i gahar na Nangle agus timpplair i California le Garad. Agus níos déine ar an glóir cclisimiid ó Bertie ó Hanre ó glufartííocht na Galliver san na Palestine agus trocra, agus bééis sé sin ag Lairlin faoi chósaí sa Palestin faoi láthair treist an sos cóc a bheith fógrathe an tatan chocate. É sin na teachtar ball ach mar derm tá Jeffrey Sardina Irelína a níis le Lairlin faoi chuilerad a tátrééis tuta amach le seachtaí nuas an sin a gahar na Nangle. Jeffrey do céad míle fátrad ar an glór. Tá tú hallan sin in San Diego faoi láthair. Lairlin beagan faoi chatá árá ag na meán an sin na California, maidir leis na tinnta maidir le gahrad atátrééis tuta amach leis na seachtaí nuas.
1: Tá bud tá San Diego de bhéirsa Tá tá a chrán Harcín tá chuúd ceglóin te a chuide ceap glór. Bu achasstal dí na tintíiad hain atá in LA, níl siad hééis teach go Santa Barbara fiú, ná agus San Diego. So tá muid na sláán an seo, agus eiste chuhide gomininic nu a bhíon tinine gonsáis sinán, bíon anna chuid deachón chum a chéanna. Agus is féidir deach sin bheit a scapa ó bhád i ggéin, ach ní achamar táda an seo. Tá se de maith San Diego gan a bheitthe léomh na nuachta, ní bh a chisát go tinineán am sa túúscoirt in LA. Ach sin bhá se tá níhinn le bhil go bhil chuisi go bán eile in éonfar, tá se u fása chu fád an sin agus tá cardúgum agus agus mar sin atá na gúnaíon LA nú gá go ládó agus dé siad san chuidach go bhíob imimecht. Ní féidir fádacht in Oxford sin.
0: Ínta cínta agus is socha rud atá amachchan sin ar na bhanth síalta ná na daine sehra na heistóí na ceúirs mar sin de mar socha tá ordáin acu le scéalta a roiint. Ach uanta bhil ní éictar is socha na daine atá fíorhacht a mí tá na lehéil bochttana na sátéint in a léhananta seo dochrete do go leir dana agus ní bhíon an iadolalas ag déana fu agus siigiimi a gcóí le hacanál tregad ó bhór mar seo go mbeon na daine is buta ismó híos leis nó na mion fbal agus mar sin de leirlinn began fao sin agus na daine is socha atá fíorír ganna as seo fad.
1: Sin go ddíoch. Tá anna chu duine caiint faoi ó an celebrity seo na celebrity siúd cha siad a deach, well, is sto go Jack deach heile ácup. So ní hin le bháil gur máthh é go thula se sin. Ach du bhéir a caiid a bheit dúú níos mú in na dtíine a bhfuil híos lei sin in bhéir, na dtíine is buta mar dúach tú hain. Mar ina gá siúd san saolaí de maith in ásáin achéas. Inis tá se sin imethe. Nú i d deach le mó gáiste nu mar sin. Tá sé sin imethe níis.
0: Agusíochtta na sátéinte cosú le len seo freisin mar deirú má chaann tú áte híos ní beéis sin, béidir nach chuhí tú táhád.
1: Co bhachas tú mór chuid na mína sin níl áta sa dóachú is ráid chuid mhuaú. agus me vanien tú budt a harve semúl agus an jaach me mór an an foioi. Me vanien tú ar a tinnne Palisades a cean atá ú fás a chur fád, a cean meachb. An cean sin an limisteirs ina wilse na tethe a lo a bhí an níhó siad an an áchas tinnne a all. Me gon chud is mú California tiglaat áchas a all, agus mar bhí an tinnne an, tigrat an áthe sin na úsáid gona teach á thugáil. Ach snaásan í sin lei sé tinna sin ní áthas ar cheanna bheitthcah, Tásró na cholachtaí áchas rá níúlmid sásta áchas a chóirtcuit, tá sé róhhuiúlach. Sú na dtíana an sin níhuaáin go bhfuil na tithe scrista ach nach bhfuil du réirsa aige do bheitthcah chun bhí a thugáil ar eis. Agus sin sna cásna sin sinna bhd isteachfa. Ní hamháin go bhfuil chuúd cáte acu ach nach bhfuil na achfaní acu bhí ar thugáil a bhís. So tá go lólóir mar sin atáú. Agus cinnte mórchuid an ína bheith siasta le seo fád, is iad an dtíine nachfu mór an achfaní acu sa síú in inchar. Tá sé sin thbh brenas.
0: Cíntearfa. Agus leirlan beag an faoi an tabú éráide mar chuid an chorá seo mar stocha ag túús rud mar seo caafar just ddíú ar a socha dína chosint dína a chur an mailte mar a deirú a tuthe nó go bhéh rud is féidir nó a lotíín seadach nó mar sin. Ach is socha mar ruine goúla tain deoí a bhéar an glóir seo ag leirlann faoi go leir den cinál rud céine socha tharna blianta agus go gaiimid sort se a sir. Is agus a rá céim fágur th leis seo céim fágóil na rudí seo ag leanantaráig ag gaiirí níos meas agus níos measa tá do ggó ag tetarrá seo go ag leir faoi cap le roiint mííon óhin agus an aspa gní
1: bhúáin
0: na ceanirí agus is socha tá na rudí seo fád nascé le chéile.
1: Tá sin go dú so i Galifornia hí tromchaine le piasa anáis. Tá isisce gán i gúnaí agus cé go ddéir Realtas California ó tá an tromach imi níl se. Tá sé fóáin agus nóhdraíonn tú ar na plandaí ar soláthair isisce chohaid mar sin hain níl a tuisce an. So agus tá sé sin ceanúirte go dúoch leis an nachhuaráide. Tá nach chuhráide an agus déanana an tromach sin níos measa. Ach níos múna sin tá na tinteigh idir bhád níos scatííanta, níl atám ag plandaí fás aráis, agus chula uair thirlíonn se seo nu a bhíon tíine ag bagusteach nu a cruthú tithe nua nu a tógáil tithás nua, chuann siad plandaí isteach nachúil dúchasach go nát seo. Agus na plandaí sin tá sé bhád níos éasca iad a ggó. So cho Chhuiile uair sa bhíon tíine ag fás a ríis nu a cruthú tuthe nua nó rud a bit mar sin, chuann siad prandaí an atá de réirsa in lásta, só lásta ag tinine. Sto chula bhd a dhéanamuid fiúnú atáid a gurí fás ar eis, tá sé dénne an scéil a bhád bhád níos deacra. Agus sin gan ah hebdraanú ar na fiúgraí faoin áthúhráide ar le bhéil dahanda, go se sin na gaiidirí bhád níos measa. Anis tátá óan go bhfuilmúid an an, nu a thurlíonn tinine mar seo, tiiglín firefighters ó átachaí eile háintisteach go LA le goimeocht níos múdaína an. Sa táchaoí nu a bhés níos mú tinnte an tuis go nachthirthe ahráide ní bhaimmúid an an sin. Ná cuairs caianta tá aine tá siad a lu go breise sios sanis, tuis go bhfuil atáthráide chódana sin nachúmanán chuil ará a rastó. S daíonn tú an LA nu a bhí mar caiintear an tromach. Daidir siad os a tuis go fád, níhó is go ácha ba fiar piasa chun úsá dunáig na dinte, leis bhí a tuis go a lug imi os a gahars. Bhí mar sin atáúna se go sin an tahuaráide go dúoch, sinna bhd a dhéanse, ní bhíon is go an, bíon i bhád níos mú cosní ag an dála an, sem ní bhíon daine an freistal ó chula rud, agus bíon bíon chuúid scuiste agus go ddí go néimmuid an le leis a tahuaráide Jurviosa, ní bhaid acu bith ar a scéil.
0: Inte agus in éar an darnoí tá teachta dála amháin ónpátíí is mó a dhéiríonn ar chuirsaí éráide. Tá áhrathe níhé gohfuil mu i dul sa trochiart is socha ó haamh bheith anna doíire faoi seo, mar fubal chomá leis na ceanirí na polatóirí, a mí déanana duine a gcuiríochttaí.

0: im hosum hein agus beidir go se se wobeg kun spódech, meom go gachamid a smíineh sin a churdían. Níl an tahrúhádú bunathe ar dína, tá sé bunathe ó hólachttí móra, is iad sin atá ceanta a chas. Is féidir a méidir múd a héil fásanta a dhéanamh. Agus sinthir cín, Eintíim gohé gohúán go mé cheartún gán mór an letachasú
1: dhéanamhgurhéanamh
0: ach mar réíonn tú ar chúis go bhfuil an érá gahu. Sin toisc na ggólaachtaí móra sin, a bhreaonn tú ar méid pleisteach atá de cheach. Tá se an tosc nácro bhha eile aine. Mar cheannaíonn tú rud ó Lido nó Tesco, tágann se i bhreaping pleisteach i gúna. Ní bhí an bhha eile an gon chud a smú, agus na bhreaonn tú ar cechuí bhí intimidir an dulthart. Well, fiú anhéar sin níl a cóirt an propaid blií athmáil a bheirte. Tá sé ceart glór ach níl sé fufa an éonchar. Agus is minic gohorir mar bhíonn tú a mufuin túa nach mííon a deisegat bas a thugáil go minic, so cai dú cairá. Agus céim fá sin, well, tá na cólatí ggéirí carnaí a díú, agus tá siad sin a chur in aignehí a dhéana carnaí seis gán úsáns. So caiid breathú ar tuthráidem, seachas mar rud atá cruthatha ag díine, mar rud atá brúta óan, cholachtí móra. Agus bhreaonn tú i Galifornia fecinn tú a sin go ddíoch. Tá anna chuid feban anna híh na díine atá héisbás á na tithe tá imethe, ach mar bhreaonn tú ar an freigra a bheith sáán. Well, caií duine éigen bhfuí áthgáil, agus ní bhhaid a cholachtaí móra in an íoch á sin, sin agus tíine sebhre. Agus iad sin atá gúsáid anna chuid isca in LA mar bhreaonn tú in LA tá rins tíine an ó bhfuil tithe anmhór fádach go úsáidn siad an chuid isca, gus na duine eile ar fád níú siad an an iscaáil chun a deach a hasint. Agus sin an aib tá bearna a fás idir cholachtaí mór is tíine sebhre agus chula gona eile. Agus mar sin go déir an hain antáthúráide tá sé bunithe na cólachttí mór sin agus is iad an díine atá hias lei se gúna.
1: Cínta chuann túú gánaí mé smuoinemh agus ag maianam agus Airíom níos mó idir crosta Jeffrey gohar leirim leatatá mar d deir tú tá méid áirithe gur féidir linne dhéanamh in ar máte agus mar sinnda ach tá cuacht dochreta ag na cólachttaí móra seo. Agus istócha tá cuacht agan ar freisin gur féidirlinn airí as ceannach rudí a cheannach acuú má tá taige agan agus dóleg sioppaí tá ceanan seo nacha linne náms inar féidir leat do chuid bí á ganon fleisteach agus mar sin de istócha. Igen a gan nach níl sé mór go leor, agus is sócha leir faoi cuat go gaiim mé ceisteart a chuirt faoi mhar ganar a nua sanáteinte an sin Má tá an foiine bhe go leir fao sin agus
0: Is amadána. Ach dú bhí a sin bhd eile aimmuidir mionna ahí sin, ní amadána, Tá se thbh cclista tá insacht an bhá aige. Ag úsáidan se an insacht sin agus i ghlicha sin chun duachhuií a dhéanamh. Tá se ééis go bhás amadána ach do bhd é gur amadán a bhíán, ní bheoh sin an a méidse cumas aáil a bhís is a bhís is a bhís, agus teachta díos ar chula gcuine. Tá se thbh cclista ach tá sé deanna chulahd ní cheat, Tá se an bhhanna na bhí a dhéanaan scris ar a dtír agus ar chulahd cangrail. Cangur tú leis atátí. Mu réíonn tú ar an nachhuaráta. Tá sé sin héisiúhá nach bhfuil se an nach mór. Dúirt se gurbé a pleanúrád aige ná drill baby drill chun tiile ala á. Tá se brásásta chu le bhaúnta seo is tá se héisiúhá faoi ggóna fuiríis gur fu leis na windmills agus funneamh ina nuasa agus mar sin. Agus mar bhreaonn tú ar sin, ní hé gur amadána, tá sé ggéirí airgaid áil dó féin agus dúna cólachttaí mór a bhís na cólachttaí móra sin, agus tá siad sin a gúsáid brasí unta se. Tá saige mar bhíonn sé ggéirí déá lei sin nach chuhhaide gombeoach ar do an aig na ggólachttaí sin, ach tá sé ggéirí chu lethb, tá sé ggéirí chu lei sé ggóir smart.

0: leis sé gappatilcha smór tá agus sastrafinn se ggólachttí móra fiú mar hesan se mar sin in aid na níme. Agus tá sé gaianna sin gandát, tá sé sin bváte aga rinne se chean a déhí sé ríise. Agus ní hé go bhd amideach a sin ach go bhd ok a sin agus sin a ná. Ach mar ranningin tú in a planning tá aige ar trinúdó gáhíle be cuaig a bhd sin atá na publictáí a ggé a chur ghríich agus bhd a bheag sé sin atáú leis is dócha. Tá se sin Harbh Christ fáthrasta tééisoach ach tá se do bhúsa ina chugad nach mór in aig na nína. Is chugad inis idir cólaachtaí mór agus tíine. Agus tá a trumpach agus na publictáí sa tátí ar híomh na ggólaachtaí móra agus in aig na nína. Agus sin bhd atátáú inis. Agus tá si go leanid is aigla sin chóád agus is féidir tascóil agad le fáin sin.
1: Cínte. Well, béle feá cha a hit amachach pigimiid ón cé term a bhí aige an cenal mar d deirtú rudí ar nós drill drill drill agus rudí den cinál sin. Ní hégur féidir in a bheith agsú le hare mór atáige atáí.
0: Ahar mór a bhés a tíochtach is ar duna seachas ar máchas a bhééis siad.
2: Jeffrey Sardina an sin i gglairlenn faoinna tinnta uásacha sin i g gahar na Angle i Galifornia na sát éinte le garad. Agus cuasaí éráid a buanta lei sin míle buchastó as a bhelinn le leirhí sin ar an glór an nocht i bogarráid in níos tá burirtaí ó Hanfra lin ó chaalah ó glúharirtííocht na gaiamh ar son na Palisttína agus trogra le leirlinn fao chósaí sa Phalisttín i láthair na thura tríéis san sos cóc a bheith fógrathe do chud den Phalisttín an tatain seo chatte. Burirtí de chéad míle fátarúd aráis ar an glór bhí tú lin roiint míhin ag leir fao chósaí sa Palisttín. Agus in isis tá rudí ahrathe ach tá rudí eile fágaí mar a bhí. Leirlinn ar dúspóir a faoi doléomhhéin ar an soscóric seo an bógra a rinú agus cadtá inán is socha do bhaintú na Palisttín inis.
3: Well, caafar fáilte a chuir rahan soca go tuair se faoisih faoisih don na Palisttíní atá an gáasa agus tá ag fáint le fad an lá. Agus tuair se faoise freisin le cúna dé don na gíala, agus don na muintear sa maiile atá ag fannacht le fad an lá go dúchadí se bhaile. So is de eisce é ar a ghí sin cho fada sin tá go leor ceistean agus nachhfuil freigraí orbas dócha mar hápla cén fá nar cuiú an soca go seo a bhaim mí bealta na secaite nuair a bhíne na téirmí céanana déantaach agus an soca go céanana ar fáil. Agus níl cuiú a bhaime, cén fá go raibh an mail sin an. Tá cosúcht ar go raibh nitte neathú, go raibh sé gíirí leannach leis an choga ar wathe leis éon, agus tá sé sin déanta ige roihi seo mar lúnomáil bé ar freigraí thuir Somália faoin fá go raibh na Israelí choisiile go sin agus gur hála sé seo ar an teachú lá dhéarafford in céadúid, agus tá go leor ceistena eile ige Somália. Mar sin cuiú mail, Mariú háar 10,000 duine idir an dálín mrá agus gasúir a smó, agus is dóte na methe le búma ón éir, agus is tobaiste úfás a chu sin agus sílam héon go gathe duine cinint an ceistin a ragartt. An ceistéile rihinslom ar a buinte ná tá an céad chéim an aníis agus tá siidirrá go dóid chu sé sé seachtainnaí. Anis tá ráite go saoléir ag nete neathú agus le éíon na rialtas go dúcha deire leis an sin agus go gothaí siad a ráis ag tréid, agus nuair a dearan ar Israelí rudacíns go honúil seaan siad leis. Síílam haon go mrathan go leor ar na Americánaí agus ar Trump go háirid, Tá cosúcht ar go bhfuil tionnachar an láidir aige ar nete neathú. Sean chéiste tá an céan socrú nó céan gealtainnas a thug sé go Trump le stoppa chur leis an tréid faoi láthid agus tá go leor ehras faoi sin. Dúirt nete neathú ag an tús go raá sprocha aige. Fá ré le hamas ar a buinte sin cean an sprochas mó agus na géala a áil bhaile. Ach níl ceachtarach cab sin bainte amach aige agus an bhfuilte fír anis go mé muide plé táchaí hamas mar deara ag leibhéil políitiúil agus go bhfuil tepe Netanyahu an dásprok sin a viige weintach ré gené hepain. So tá go leor leor kechten an, agus an kechtdénoch a bhachamse lí se ná. Ní chilíana a húrim seo an soscóric seo gur féidir lin an cinehiú a chuirtah hirdíí nach chanéad, mar bhí cinehiúháin agus fe se sin ráite ag na cuate den san nórab. Tá dúlgusrin darlumsa a chiintú gur dúfar na daine a riú na choirna úfasach sin oscór na cuate. Ní cheart scuile le Israel leannacht a gcónaí gan pianos mar atá dénta le blianta fada. Tá seine lug na rudí úfasacha a hále le lin an treitseo an gáas ar fe cuaig bhblion chuig bhí éog agus caafar lu nóáil tá nuidir sin ráite ag agriochttaí idirnáisiúnta go bhfuil cáilehrab mar hapla na náisiúnta hehéon amnesty fiú le déanaí amnesty Bethlehem agriocht certa déana atá an Israel héin Human Rights Watch Tá si sin a lug. Hééis leabhairt faoi an cineíú atásúil an cinehéil atá gceist le Palestín an blaanana etnach atásúil an dearmid an pianos cóchaitin atá chuirta ar poblbal na Palestine, an ggéir leanúint leanúnach atásúil le fad an lá ansáú ar certa déana, agus tá go leor caiint dieanta faoi an brisú de lí idirnáisiúnta. So tá go leor leor ceistena le freigartin sin fiú go leoracha be bhíán sa ar hála gaasa ar chorabe agus an sin le gaasa ar nó na hunsathe ar na hospitéal ar scoilena idir seoirí marí ansathe ar ocharchár ar sihéalaí agus mar sin nach hó. Ní cheapmuid riomh go dálach sé a goga go mach léhéid de sléochtáin ach lu nóáil i mothúrim se. Caafar na ceistena sin a ragartt agus caafar cai duine cinnte bheith freigrach, mátá an córas idirnáisiúnta le Naibrú.
4: Inte cínta agus leis an gcuig bhí dhéag an nuas is socha chunig mar go leir leir daine an seanéan tíortha eile i tataach ag feachtasíocht ag déanaine vibre dolamach ar na shrádaí agus mar sinnda. Vi golódíine an éan agus ar fud na crinne a bhí a gobar ar a lehéad cosúlah hain sa grúpa ináalih agus mar sinnda hána blionanta fada. Agus is socha go gaihí an obair sin leanúnta raig a rís nach é seo deire le seo agus ar nóid bé an léirsú náisiúnta ar siúil dé san beag seo ag go héanana clog i lám lá lia. Bé ar an obair seo leanúnta raig ar wahall winú na Palestine socha bertí.
3: Ó caafar na feachtas leannacht a ra sa tír seo rinne sé an éidir sin difriocht ó heh an réaltasá, mar bhí an réaltas dearnach agus an cean revisin nuair a bhí caiint faoí an béile faoin na críocha gafa bhí siad cechaí dearas méid ní rah siad sásta fiú an focail cinehéilte úsáid mar hapla ach. Is léir go chu an poblbal a bhaimarb agus go bhfuil go leor caiinte níis mar hapla faoi an bile sin aachú agus tá sé sinthar a bheith táchtach mar tá sein goúirt an cuat rehanna idirnáisiúnta nóra gur dúrú go saléir go bhfuil na loíochtta Israelacha sa Palestine gúil siad mí leach agus gur cheart deire chu leob. Agus ar bhealach dúir siad níos móna sin dúrú go rah dúlgas ar gachstáid gan éon chuúna, nó takeíocht a thuirt an staid rathe, agus go gafar idirhealú a dhéanana idir Israel héin agus naríocha atá gatha acu go míd leach. Mar sin tá gá le waníos mó gníomh agus tá sam go mééis sé sin álé an rialtas ach ní féidirlín 16 sir wa tá dúlgus orrin. Ach ní féidir lín rí sa dearmad dhéanana i mothúrim se a dhíomh ar an scrús atá dianta ar Gaza. Nach cecha 6 míle is dóid goú a ggéanais cecha 6 míle duine marí ag Israel mrá aguspáistí is mó mar a dúis me iad dóite na methe Pianos cochatin atá naríidir náisiúnta go hilas go thomláin 2.3 milún duine deirtalín atá dí láirí agus í dí láirí i ríist agus ríisteile in gáasa nó chuideach dí helbhethe ar fád agus a fireis faoi láhaid agus béidir chuid smó go benna títhe scrusta. Is plana etnach atá an agus sáirithe ar ceta déanana mar a dúis mé ar bháil, agus sáú úfásach ar an dlí déanúil idirnáisiúnta an cinál freagairt míleta a bhí ag Israel sa chás áiritseo. Dúsáitiad is léir agus is cos grúsáitiad ocras agus sa láthrisce agus sa láthir seirbhísí mar uair leis choga. Tá sé sin omláin in ra an dlí idirnáisiúnta. An géir lenahaint dochreite a rinneú ar fphobal poblbal a bhí faoi míhhanntáiste hána héin a brisún oscailte a ngáasa. Tá sé sin an idirlí idirnáisiúnta. Tá marcanna fácéar a bobbal sin atá gonta agus iad ganon chosint idirnáisiúnta. Níl líon ehras ach go bhfuil na gníomhichtta sin hééis chor leis na daoine a bheits a goisteach a Hamas. Ní féidir a mothúrimse Hamas. Ní féidir dearach chur le Hamas go míleta, caafar dhéana go polúil. Ar bhealach tá an íbert chomór sin, agus bhí an cruútan cho duna sin, agus tá tochaí gaasa cho hé cinnte sin. Is go gafar an céiste chur céan bontáiste a bhhain leis an sléocht úfásach sin. Ní dóillumsa go bhfuil sláánin Israel níos sáhailte a níosná mar a bhí se rabhi seo, ach tá dumáiste ónhharéanta do cháil Israel go fad an lá. Mar sin ní féidir lin i mothúirim sin, ní féidir lin dearmad a dhéanana ar an scéal úfasach seo. Ar agla go grothch sé caiideán nua a maichanse ó héobh líidir náisiúnta. Mar sin caihamid leannach caihan feachtas leannach nílan an suscógad seo achan na hús, agus tá cinnte mar a dúis me an sinna gin túús, go mé Netanyahu agus Israel go mé si de gíri go a reiste díist hé sé seachtaní mar níl na sprochan na bhí acu baintteach ar chorbe.
2: Bertie Johan Brunton ó glúfartííocht na Galibh ar san na Palestina agus trocra ag leirlinn faoi chóí sa Phalestín i láthair na thura taréis fógra sus chóir an tatan se chatte mí mé buchas do bhirtaí as a bhelinn don chlór agus a Jeffrey a bhílinn níos tuisce ag leart faoin na tinnte i gahar na angus na sádénta agus chóí éráide. Míle míle buchas tíobse freisin a chuirde a sa bhelinn do chlór eile a fadu farsing agus ar bhír fuma an seo i radioúna lifa fergus sa agus Mark ó Lynchy. Bé mé ras leh le chlór eile a fadu farsing, dé mórt chuhuiim ón leí a seacht go dtína hocht sa tróna. A go dtí sin, weimse lísanna go breibh, beag seaach an wagaí, ihuaá,

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, sios tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna, ar Raidió na Lifa, 96.4 FM.

gad fong a léir chuúfol an ragar mé an cuaas fear nóil sé ar an albanir a chula sé a bar agus níl buáála an é si an mí so géil slí. Felíon rappers rú mar le a néirlí a tatamú sem neamh mar leis

0: onder een normale gezin de koe aan de borke agus HHH. En is maars genoeg ta rust na roon ik dullinglek les de moor ibene sa tochiagin. Agus nis luie vi shanskum e shoha flei le Sean o'mwael kieran no Killian marathon karachterege. Sio, mara Derry Glynn. Caed mi le falsi rota hiaan. Conos tantu.
1: Gebruik van de schenoch, ach is Jesse, you know, zo'n drie gulmen aan de genoch naar Nalso, in de gara aan de harbor, constant de hinnik.
0: Strakulum, ik was een karakter vader, het been noke van geet, die story, die ween again am a wine. August is more onrode of a fustige akahoria shra, nu togra ho klute gesta rust de rune. Is kind of collage the Iluna, the historical, the camera director, the steward director, Chile size. Tasha Cludia, Ega Rustin Roon, August Coffer Rock, well, on job guy, you know. Kick off this to the again, Nish.
1: Some time of Leon Low, Hossius Mach, Narig, Bart Killian, the Rustin Roon, near a soulish ignom, you may age ducked on cracked on quite a smoking through the rock, August Hoshi, the post dumb, August on force. Fos I don't know him, I guess it's okay, Mardortu, you know, and there it's some foul hugum, near some skill in the farber hugum as make up or and so I guess it's stoke, you know, glanchin a rigorfa. Tamali Nella er lied to Masul, ach it's own okay, I guess the man of we has and desh to toka eggerust and ruin dumpsa.
0: Well, Shinny Aita, Anhuid, Ashtori Thresh, Tusal, Rustnaroon. So Tatusamar, Marchillion, Flor Filor. August now. Meg Felchant or Rustnaroon, Rinchilum, on three ton graw ta own, is your Killian Hazel of heaven.
1: Well, now that we should know, it's doch, it's Mala Killian Tjunker, Immerter, Rini, Augusta, Anna Junker, Immerheger, or Evanine Bucht, Augustan and Skill Graw, Koma Leshin, you know, and three ton own Tomar, it's Mars Kert, you know, she, Anna Himul, and cadre of thought and truraka because Lena initially get you die law and the killer you know August and cadre of lauder thought either Killian August even from point to so August you know still through the like Killian August really in the dull and August Tomer fad fellahers August you know it's Cahor and Nurig the viewer more like Killian truraka with crocker hearts and killer because you know the gakrod good gabra after who could eager Cahor like after to get toast and says or so.
0: Agus éis, dóibh siúd nachol cuirmach acha ar an bud creile a dhéanans Killian agus Evan. An féidir cinál mínú beag a thuairtúin, an tusa Joe Rogan nú Jordan Peterson?
1: Jack, can I ask on den Bert Massam? Béidir níos Massam an dó cáin. Yeah, so stóca leis, stóca, tá buint an amóra Killian leis ar a doctor an manosfér as bérile. So rud atá, éis, tach go mór con cín le cúpa blíon lois de mask fér, Gar a fear oge, gar a hair leanle, in the will tour me. Shan ashton to consbodaka or rind daka ak guil and spas aka gafederlo, you know, and sort vacuum chamber of own and the gap and she's gafad guil and kartaka guil, guil air fear shas of suus salato you vags vel lauder, agus shelleva, odd harnash air and sail, agus nakwilain fiuntus in mana, agus feminachus. August is Boca Gershin and Rudd Augustus and Bud Crayle, being she the kind Evan August Killian, the Quidismo, Madalishan's League or Cart the Fear of Aganis or the Hain Rudd August and Seeger Cart of Maradort Michelle of Alternash or a Sail, August the Kerkamuk Mar Hample, Evan Aganis or and Cafe in Arch Bernie, August the Cart the Manava, Kion, August Vegober, her son, the Var, August, you know, Stoke is Lairguil a gairi gama low a mask in the fear of Togastuk low, Lishin Bud Crayle, Todini Gik, Sheen Tush, Lahastuk low, August isn't San Santa Arga the Chacht Shach. Aksok is Lairgus air and Don Share, I thought Owens near Hale, Gerfadel of Fear Oga, Titmus Shach, Samanos Fear, August, you know, Eva Istoka Son Own, August, a Cradunt Gwilnerodi, I thought raw, Ignatunkery, Luffus of Fear, August, you know, it's taught the case on a flay, Mariaul or Shin Massam.
0: Well, sinna é agus ní héanann Rustnaroon dulling leic le éin cinál fibe. Atá agin sa sochi amin I bhí lína scéal a crystal cúpla bliana hen I Dave an Salpadín nú was agat an cinál codín go féidir áil thar an cúntar. Agus bin rud atá cinál is fibe í ach ní plétar ag go bine a churbe agus bhí sé ítoché go rah cinál ní díspóracht ach go rah cinál inúcha dénta ar mar agus chu godóirlach sé go héine ní gá go meá i de anúlaí ar an sráidú mar sin fetar é a meas gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chulahairt. Agus is léir ón bhil ón féchantatá agamsa ar go bhfuil cilíonn ag mála Evan it ró an taobh doracha tálumm.
1: Is dócha gurgur sin ru a tionar ó mhór á imar ag cilíonn ar Evan, agus dócha go agan sin ó an slíon a raibh Evan sort dána cilíonn seachar sé bhí séá caiilte nuair a marrán níor cheap séh gre marrán de áit agus isil é ó bhí sé gobar leis. Éúsnarún agus denna rudí ar an taobh chomáil in a cholacht haon agus comáil sin bhí sé gopur gúil caiintle na do bháthair Burnaí agus is dogur sé sais caiilte agur sé dúir teachtar ar féinúlacht a hais éigen agus do tháina cilíonn is teach agus dúir sé leis tála óhacha agus tepána an saoil mór bhaoite agus le céile gur féidir ling ruúd mór íanamh agus godagan an sort an tuad meon son cilíonn i bhaimar Evan go mór agus nar hagan is dóí ra ar an bóréile agus nar hagan an targa a Jack ó sin agus bhfuil daine ggéistecht le Evan stócha go gapan sé bhfuil go fachta aige mar jaáil ar thiúncar cilíonn agus sinna fágus seaan sé leis agus rís legus ar an bailach marú a héna go féidir leis tarlú do dlinnar bé go réidir si titma seach ar an taobh darcha nó denmh an rudhfuil dar lumsa ar inos mí cheart.
0: Well, no, ceart a fágat agus gan maga dhéanamh is cosúil gur cinál Palpatine tusa agus Anakin é Evan.
1: Well, ironically, sin an bailach mín sehéanana smoine fé an óras mé duineh rairc méhéan agus colm agus péan eiletá ann agus bíana ar Evan rud grána ará leis an ta eile. Bíim se hén sa chola le good Anakin good. Agus is mór an cowris an ri
0: an fu.
1: Sinna go níos láidir le chéile. Agus méall nafuil mór an taí eúirta go ribá féidir tagí bheit an scanáin is fearlam san nach chuúach san.
0: Má sin é ach bin ar lí gan rud beag a dhéanaide. Ach bin ar lí an bailachcha ba chóirúin bheith smoine bhar, mar is olcas is nínas atá i gceist leis an Gabalúnraí seo do chuid an manasfér agus tá sé de cheart agan mar thuchaí doling le leis agus rá nílabidá de ghlacha lei seo. Agus lí so tosa ag go full Palpatine léiríonn sé gur rud dáséireach atá ann muna héú ag le leis.
1: Sinna go déad an ceart ar fád go agus feic míad linn don níos mó scéalta seaach an tamar fad fe fi óg agus fé níos sinna cho más na fédís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceart acha a rahród ar dhéanamh ghfuil an cuaachta acu dultípa agus rahard dhéanam gáthe armmaná tá sin feice a gin go soléir an le DNA leis an scéile hána go Cornell University na stad aaithe go gapan fi. Gohfuil cuaachta acu gur féidir ó rud a bhéanamh agus nachmach éon is tó go tarra dúúltoch orthú ina dhiíag agus mór a gur go lefar ag leis an meónson agus bhfuil mí is tócha ag ligan do fear óge titimeteach sa dason agus is meónson be mi mil lofa agus níorhhelummsa an tahíán écin na gapan daoine go siú de ceart ag aine chah leis sin. Le dinner bé chaid a fad mass a bheithhain ar chéile chaid airthirtá chéile ag sin an sinú me héanana gur an soca ecin dachas tócha le techan cí an manosfér cean ledóg agus dainetá gomór chuna is siáin gohfuil daine níos fear ná daine eile agus chur ceartdóstan bheith gocht agus gur ceartdóstan caihamh nóú na haine eile agus níorhhelam is tócha on chuid eile sin ecin dohachan agus chaid ar fad mar soí leabhart faoi. Agus rud dhéana faoi chomach chéine.
0: Ceart ar fádagat tá sé déisnach agus tá sé imneoch le tá é réthbheh contúirtach faoi láthair. Níháin tíir seo a chuir timp an dain agus muna cheanmid an bmhid son chuileganna, ar son chóananis, ar son déanacht in ár éireh ba feibanna ómhóra agin. Now, éis, tois go bhfuil cinál carachtar beagáín déisnach agatsa i Gillian, agus tú am bhfuil ar an sráid nó am bhfuil le a pub is títhe, nuair aithnítar thú an mín si sin dearfach nó dúltach tuis gon cinál an gráin atá leistig de chrí Cillian.
1: Well, is dócha chun bhéidir an níl mar an daoine hééis me an go fólach ó Rustanrún, thair sé cúpla ó le linráí na Galíno i gceadh rilinn Tauraigh. Ach is tócha go bhfuil an lucht fiochanna nó ar leid an cúpla duine ar chasach orm. Aun go si clist a gohan le tiiscint nach mis an ar an scáán a charter ach tá sé ná níl me héin is si gaan ach tá cloiste gom gohfuil fanpage de heiségan ar Facebook agus na trocht na hagan a seach ar sin na áfúlam cilíonn ní mala an duine so is léir gohfuil rudí dúltacha á dhéana bheitige gothir ar Evan is le like, is rud Jarfach é son domsa mar chilín sin ar sto ar láháin ghfuil jobab réún am déint gom agus comáile sin ar an láhile nach né an díon siad leis an métá dhéanamh cilín rud a fir hocht comma so den chuid mó is tócha bracham leis go dig an daoine cattá geist le charter an televí seachas fihuiine níor héil.
0: Bin an legus ceart chun ghlacha ar in áíh mar dúir tú hénig is léir go bhfuil an jobab ga dhéanagat an carta sin a chuirt ina bheitthe. Ach ag an am chéine go dtíigen na daoine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasnéige míart go bhfuil an méidúil á bhrúige déisnach so fé bregat
1: chumthagad fi mí lín.
0: Ná éist tá feibanna ann le réaltíín an tuach a réiteach ar scéal.
1: Well, beag le fescin is tóch be a casta sin rud go féad le marrá fel láthir. is léir gofuil feibanna le réitoch ce maiáhar méidir rinne cilíonn orthaí ach is dochan ní féad mórrán son raí a scoile beair ar duine túúnáil is teach le fescin.
0: Tá si bh le brainwashed hí is a Rustanrún. Ní thug ní scoiln si bh éon blian spoilers ar churabe tá mé ar réanos.
1: So
0: éán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál soach nu chuig an eisteirt, Cad a bhíar siúla go roi sin?
1: Well, is láth radio mé agus láth telefíse chumá tá cúbh déint gom le nuíon mé gablíonn ar nucht chuú ceir ar chuúla ceir le gablíonn is cap an nuachta meas chuoinega in éann agus tápátá tá jab egamm lá aimimsre an áíhheh mé mar láthráir ar gáúí BFM tá hiú héanana gom ráón ón seacha dana naim luún go ddéir daon, so bíim se gnócha má is tócha catú bheith is tú gobar na meán cat bheith i gobar agus cógnócha agus is féidir.
0: Well, now éiste seán má tá sa beo idir seachtagus ní ó luún go híine agus tá tú ar an radio an seom lá clia idir a thuchtgus a ní a luún híine chuna san ebíonn sé sin.
1: Riocht na telefíe agus an radio lá chuir a dúlód nuis mé
0: hir na díanas le bhil éist tá tú sásta leis an méid atá idir lámh agaí a dtíobh le scé línte mar tá uanta ar subalrám a bíon na cinál. Is féidir leis le línta scéile bheith beagáín étrom ach níl sa chá seo churbe agus tá tú ná Tá is ná duling le le feib ó bhór sa da níháin tíir seo. Caihí ghil tú thbh sásta gur ghlaachú leis an cinine sin an éisteachta dhéine.
1: Tá godain agus go háthir mé gur gur sé eisteach só agus mé i bbáirt an duinetá. Dagan na feibhanna uú ach is tócha fecham sin na feibhanna mór so i measc fír látániu bhein agus measc lead na óga go háirthe agus be ceartúing ar fad mar dúmar níos luúa, be ceartúing ar fad dó le necleis agus más féidir é sin íana tríd an seo agus tríd na ruíon an cilíonn bhfuil nach úntaach son gúil mi nán léirgus íanamh ar ché go donnas a há sé agus an son leharirtachchasúla seo go peiblií rá nachché an rud ceartla denmh gohfuil bellí eile le daile le daine agus gur ceartú ar fad a níos níos deise ar an sin an choí is luúgad anana bhéir gur ceartúing níos má measa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teachtaríad.
0: Well, sin é agus bin an rudastáchttaí atáráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin le meas a bheith agan ar a chéile agus mátá an meas sin an airólinn mar thochaí. Gur mí agat a teáin bhuiin is antainmh a bheith ge caiint leat san jom.
1: Gu mí agat héananig.
0: Ordinary man in isis le Christy Moore.
2: Love does not describe what I feel.

0: Christy Moore sin le Ordinary Man agus tá taspántas nua le huscailt go lua ag itme nó taisce cheol na hÉireann de Chartlan Christy Moore. Bhí deis caiinte gom le ceannasaí itme Liam O'Connor díor roimh a tháinam idir air seo mar a bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a Liam bhfuilta go maith.
1: Tá rasa ionta bheith i leabhar le a rís agus 1800 an taisce chun de húlacha a bheir ar taspántas Christy Moore.
0: Well, you know, cunas go bhéit in é sin a héna, mar is léach fach chultúrtha é Christy Moore sa tír seo le blianta fada. Cunas go thuair sé go raibh itme an sealamh ghlacha ar Cartlan Christy Moore?
1: Yeah, well, bhí an tóir in agus is cine a thóg Christy seachas éon rud eile. Bhí muoinín aige as nóbar bhí a dhéanamh a gcuine stoigar gur thosaí an córa leis nar bhí se brenn ar nó rinne mar ar bhailechan Líam I Láine, Líam Ó Flynn an Píbre a bhí rinne tafad ar nó le Christy léanta Plangsty. So le linn na pe déime a bhí rinne mar cúpla chlór ar lín a faoi bhailechan Líam Ó Flynn agus Bhí Christy Brown orthas gur si léach ormas a sóí gur thosaí cór an sin an dhéanaach sé aglamh linn agus lemar faoi sin so rinne mar aglamh tá séar fáil ar siomh agus ar YouTube ó hen, but an sin bhí córá tí eile gin thugam mar toras timppla an taisin seo i ceannach bhhuir fan dó agus córá tí eile leis agus bhí sé géirí fisrú a meach é sim a gin ina bhailechan nach sinród ar ná. Bhí anna sim agan neann agus ar ná ach ní rah Christy muoíach go meach éspéise chu nán, agus istóigur a chórátí feltúnta ain leis máidir le cadda san le tradiisiún agus agus é an nua agus an próséis a lig sin agus sóí ón córa sin bhí Christy géirí go dogadh sé a bhailechan dún agus go dogadh maidid a chochmide é ar fáil don fóbal agus don do glúnta na glúnta táráin agus rinne mar an sin chlór le TG Cahir sé creú é ar iíchéim bblin an sin Cartlan Christy Moore agus tá nócha nóid da orga le agus tá sin fós ar fáil ar seinint ar TG Cahir. So a sin bhí an próséis bhfuin le cartlaíocht agus an obair bheil stoi ar a bhailechan agus é chuir a catlaach agus digitú a dhéanamh ar golóir dá bhailechan agus rinne Christy Tafad ar bínach cóchéad árán agus réimhrá pásanta lo chumá le sa stúdios aganin anseo. So bhí próséis beidir trí blion ri nó níos mó i gceist agus an sin ní stoig a ra ní ra ní raspéis ag Christy in é díal nó inrad mar sin, you know, agus is bhaaithe le seis brontnas don fóbal é agus sin an bhí na luch na chéine agan maidir le rud é an dearfraí anamh don tír agus don fóbal agus gombeach an ábhar chuimhnethe chumá agus gombeach sé ar fáil agus gombeach duineoga an simachir sa próséis croíoch sin chun a mar an árán agus. So sin ré próséis trí ceirmh lín atá gceist agus na bhil faointíine sé ar fáil sa taspántas.
0: Well, cai mé rá rinn anna chuid rudílumm a chu dús cinál dhéon tú skipping over gur dhéon sé tafad ar gá chéad árán liv agus gur thug sé réimhrá agus cóhés. Ar gá chéad árán
1: sin
0: bhí
1: ceapan gur a trí déag tafad le sesiún tafad ige sa stúdio linne agus bí na pro sin dín le bheitch sé haánach sé seach a héin sa carlós ar choúlan seo aguin agus síos copanteigh síos leis sa studioú beúlór a lé agus fech fiú an na focail na nehar an a bheith ar in éon clic an nóháin ar so bhí sin náí de hafad orintanta leis séin gan éon tunach an orintanta leis gotáir nó cean nó ghó le bean ach rudaí Harbh spéisiúil ó heamh na réimhráin mar ar nóidnar bhín Christí ar sáte tá sé ionintach agus tá sé fósa ar sáte gaúpla seaachtain agus tá sin ná an luchta éisteachta chuiná leis ach cás sa stúo saganne bhí sin an béidir tuiscin níos fear a thuirt ar tuiscin níos páirsta a thuirt ar a chúra na nárán agus cén brí atá lodó agus cáhhas a bhhair sé, be agus béidir nachach se sin arúnach ar sláte afach sé is próéis agus is séirbhí don fphobal eile atá tá a chur a fáilige, so próéis dtíon agus chuir sé anna íirech da agus bhí Is brunt an stun an start really tá éist.
0: Amachchas amach, mar éon duine tá tíanana taide ar chultúr na tíiri seo a gothir ó héobh ceolrádisiúnta na tíiri seo, chun gombeh an cóhéachs cultúir a sin acha. Go dicadís céin tionchar a bhí ag an éránin seo ag an am sin agus chunascur airlaigh leis a bheith mar chuid den cinál. Leabhar árán do chuid na tíra seo, tá sé sin doreite, le ní féidir price a chur ar sin. Agus fair play go Christí a suchta é a bhrunna ar an sláit. Mar tá sé cho luch for dúine. I Jeremy Coulterthe, inis béidir mínic donééis seir, céim fáil sé chotáochtach gur thug sé é seo séarnáisce donphobal agus go dhéanaach daine a lehéad le libhse nu le leirla náisiúnta na tíra seo seachas ócóna thart timp an dain.
1: Well sin é le tá béige a bhailán agus tá a bhailchanis ar fáil bhfuil séarnáisce sa leirlann sa do taideirí agus is línne iligé aníis tá spáintas is ru sela do é sin be an a bhailán tá an bhailán brunta agus forbrathe éige sa phróise seo. Agus is duine lu tú le ní tá tun chuir níos lena fós na poblbal an cheol agus tá ceart go le nuair is alíntóir a bhí tunchar aige ar suchí na héir an Ar bhealach nach féidirm smuoine bh réine eile go ra an tun chu chéine agus atá fós aige. So fiú an le an lovers agus na stalcó cru agus na agódí i gcuine nuclear power agus a ledi. Tá starir so síalt agus cultúir na tíir a fitteútas na háran. Agus tá rudí eile cosú le Jackar go stod gaird agus rudí an Green chomá le na delirium tremens an agus tá Christí fós tá sé níos móna ná ceara scór blin dhí sin is agus tá sé fós ar sáte chuile seach an béidir tá leormór gigs aige i bhicar sí agus sa ceolir náisiúnta fógrathe aige agus tá ne ní féad le tíí an áile sinné
0: Pobal olmhór agus an slúa agus gach ile focail acha. Chuann sé gomhna dom ar slí mar ar ceantas na buir ag déanana tagartt agus ag túir duine chuir sios agus ag túir tuairíocht ar a méid a bhíag tálú. Ach ar bhathe ní ar bhathe le chlán amháin ach ar son na tíre.
1: Ié, agus sin rud leúhéin ag an taspátas cínta go raibh sé gcónig géirí na mionnaí seaamh le na mionnaí a bhí a chahan ús beidir ag an
0: ceirtana ceirtathó síalta, bin i grí láir a chuid ceol i gcónaí.
1: Yeah, sinné agus agus grá agus a hortige agus insprád a hort ige a déile se a vi gomin an fód orintte agus beidir kuis gaiir a hortún am an diel agus ceir dé tu mar bard agus tá tá sé fós ag chodígur seo céin a le sin sin ru atá go bheith go mn. Agus a frose se níl an ir sin déintige nachfuil dú sé ar éon ru eíhéanamh agus bheh sé inaléch agus duine den na mór alíontóirí atá ain riomhhéidir ach tá sé fós fós ar státe fós ag cruhuaáir an nua fósig tá áránthe agus sríomh nóirí a fud na tíre agus fud na cruine ag chur an nua chuma ina dro agus tugann siad san chum agus tugann Christí agus chugur má chaan sé sin an tá seans má go déoch sé i dro an an le leabhar árahan na tááin in mar National Repertoire agus sin just tá sé Harbh atáhach agus tá tá in iige níháin éitach tá an pobl gohfuil gur mar déirnta nach déach seic mór a taisteach ó scoléigen agus bheith ar do bheith chláirithe nó prihléid éigen a ggéisteach seo is ruúd difer le é seo réili.
0: Well sinna é mar a chuirs ar chuil sé go mór ormsa agus mi sé ag duna chlár fasnéise ar Miles na Gapalín blionú hin go raibh cartlan omláin Miles. I Leirlan Ollscoil Southern Illinois an níor chuna mé riomh faoin Ollscoil seo agus níl tacht ar an archaibh sin ar cartlan ach gaú caiú gogad Southern Illinois agus caiú cadáil agus tá sé sin le go mbeh cinál seoda chultar na tíire seo faoi glas ar mórráin eile tá sé scanlach ach buchas na dia tá sé sin ní mar sin a bheith sé le Christy Moore ar churabeh de bhór an tobar dhéon sé hain agus an ann agad agé ar é ééis caihanana ó dosscoil an tuspátas iné agus cechomád a bheith sé ri.
1: Well, it does feel just the lights.
0: The prasa of Ian Broner.
1: Yeah, she yeah. I guess so. He does did it then the he tiny a hanig is jack, but but she also done football on loon. I guess back on shoulder enough egg uchtron here and catching. I guess so. She shoulder enough. I guess back my just done football. Ar an lún bheith ticéí ar fáil ar lína ó maididan cédín agus agus be seo tá seo ar géadúir é seo dhéanamhh sa teisiíú chu sé an so tá ticéí ar fáil go dtí an sir nólog agus an sin bheith mai dúna Federation an nólog agus ag oscail do ríis a feh lína in iní sin so sin an plán agus
0: Bei neart deis ar fáil dún, má tá tú géir éiscint beitú an an í seo a heiscint. Agus chun na ticéadí sin a chur in áhant agus chun tiile seo maidir leis an taspátas hain, agus obair ipme ag bin an rud béidir a bathhachttaí domsa go bhacha mé an cin próséas atá agaí an stof seo a chléimhnú ach ní ní. Ní chléimhnú a bháin atá ar intnagaí mar tá ana go mar lehéadí Iarla ó Linard agus André Pravandi agus tá annach daine a bhíonn sé golasteach ag an cartlan agus ag duanamh tochailt tríd na Hárán agus na Port agus na Fuin agus ag teachtar ar stof nua. Bhil seanstof ach a bhfuil cinál dearrma dénta ag an fóbal ar na Hárán sin agus is féidir sé leile óhuat.
1: Yeah, sin é go dtíireach le tomadig ag tomadigí sa freistal ar an tradisiún bio seo agus caiann cartlan agus an taisin seo bheith bio agus cad is spríile sin le tá sé Tá domsa mar mar siúr so is nóair a chéim alíontóirí taisteach agus inspráid a aimimsú áéan peitte gur lerán tá rinne dearmar déir nó air an nó chuma nó nó Greengraff nó scéigen agus a go déin siad san nóair bhagan siad an irgan ah gohfuil si a fága le inspráid chun dulráis agus ru dégan thuirtaráis don fóbal agus gombeach inspráid roiíoch acu ón. Own garlan agus go bhfuil mit ar stair agus alíonntóir cóimsirthe áúú maiid dro an tachaí agus sin an próéis atá so meach meach muid a freistal ar an tradi sin be ó seo agus bhfuil go rah deire le le ceol brinca agus áhaineoch sa tíir seo ar bheith mu an ansáid Greenfield áidáil agus gachar na bheith agrathe agus sin é in bheith Crealéis ach seo pró sééis leúnach a hé an th na céad a blin agus níl deire leis go bhhecham.
0: Well, níl deire leis go dtí deire an cinan déana, bhil deire den airnic na ngáil agus ní háró sé sin riomh a Liam. Liam, fairplay díh as ocht an tepáanta seo fan is antainmh as bechóirúin a rá gur ghfuil sé seo. Ina taspántas gá hangach agus tá chuilrúd ar fáil in ghilge agus i méile sa taspántas.
1: Sin é agus Thomas is séú le dahí do bot léir agus buil fórnó ó ghilge 365 agus agus carh lechlí gomach gombeach an fearna seo chu fáilte agus gombeach an commerceáid sin ar fáil go gá hangach

0: Go Move Shift and Chin le Christy Moore. Tá bunscoil listan óg ag ciúra trocha líon ar an bhid an bhí seo. Agus níos lia, bhí seans gom leart leis an bríomhide, Cormac Chambers. Seo, cad a bhí le ráthaige. Fáilte thar náis a chuirmeach is fada ó bhí mar a caint.
1: Acha, gur míle maith agat rosa agus gur maith agat sucht. Jans, caint a thuart am a ríist.
0: A míle fáilte rót, gachúr go mí mud a caint is... Over heart of a special August. An tá sé caite fibre a caint fi Music in the Mountains fé fé sé agus an lineup tá chreite a bhí agat. Ach is si lis na nóg an gcéil scoil im neiscart lá clia a táid a caint fi in jobh. Dómh siúd ná chfuil tréis cloisteáil faoin scoil seo inis tam beagáín faoi.
1: So, tan skull é hain trocha bliain ar an bhód gaelscoil listan óg, agus stócha tá star cinál simúil aige ag an scoil mar gheal gur tháinig sé as bhí feachtas an seo a ranlach trocha bliain ó hin, níos móna trocha bliain ó hin le teachtá Cullen, so sin i mé le Cullenswood House a hábháil, mar bhí sé titimisteach, bhí sé titimas i chéile stócha. Agus sin rud a thuirla just chun an scéalaí ina gcear ná gur rah an coiste sin rinne sé dobaríntaach agus d'irí le méadúir thair godáil ón rialtas ag an am agus leis náte thuirt aráise go féin bheith bhád níos mó airig do tastal, so go bunúsach rith an coiste sin as airigad. Ach ag an am, bhí grúpa tuismóirí, grúpa gaol agus muinte na halíne i ranlach agus sa cheantar an seo. Ag lurug a scoil nua dá báistí, mar bhí scoil bhríide lán agus níor siad de ghlacha le roinnt báistí, agus an rud a thuirla ná de chuí an coiste bhí ar an gaelscoil ag an coiste a thábháil an tí, agus dúirt siad, look, ceir de cheapan sibh an méid an féidir an gaelscoil a chur isteach sa bhoirgnamh, agus cíoch sé sin gombeach siad an airigeadáil an rialtas leis an bhoirgnamh a thábháil. So, ag dearan le roinnt as aontas agus mar sin de sin céir do thála agus buíún scoil híos níor sé ar an láthair seo an túús mar bhí arthú obair dhéanamh ar an mhorignamh ach de réir chéile bhog an scoil isteach an seo agus tá sin seán is le méadúir blianta fithe rud éigh an blian fis é.

0: bliene keppen agus tá list an oger an vodle troche blien so sinné sin ke a horle so an rud elle atá ha firhaftch fi star list an og na gouel an furrig na vin wil si lonnehe is teach fel kullen bin an áit gref an héidskul ag an beerch ag porig mac peris agus Bi skoléine in seo ó níideag sa chocht go dtí níideag sa de so er bhg siad amach go dtí
1: ratí
0: an rafarán so tugann sé sin cinál mún le ítochtúin so ein den go déachú i bhhesúnacht idechasúil an bíirseach tií siad go sé le golóir cinál chur chuige a bhíige. sé bug nach cé blion chun tosí an rudbí arsú le an am so bhí fred sé go láidir sa dá hangchas in idechas omlánach an páiste idechas páiste lánach tábhacht na halíine san idechas agus tábhacht an smuintúirecht náfsplách ahuair na fáistí agus bugan den siir se sin. A hoort de fátí in san bólum agus is stoch an rud a lí sé ar an rudabí arsú le an am sin ná mar sol dún an murder machine so nu ra bhna gáinine an tíhí an sscoil be sin chéad príomid an seo bhí si antóg leis na halína agus lesí leis an bhesú nach sin agus an sin tá sin seo beag nach 8 mlíon an isis agus is pléisiúr agus is onir dom bhain seo agus bheith ná ilóir dus na gnéthe sin a chuir a bhaim sa scoil ó híbann cheol an alíonn ob leis an nádúirtíh mó leis na scoil na faríise ana bhegann ar chola fáiste láidreachtaí agus ligachtaí chola fáiste agus agus tá mar asáldait Gelóir is na gailscoil na mar chus is nó tá buniuú é le cairrán is tiismóí a bhunigé agus tá tálinn an seo ghil tiismóí dochréid is tá cóphobal dochréid má agan an seo agus nuair bhí mis sé caiint leis an goiste dúmé le ghfuil scoil trocha blion díos agus dúirtí bhfuil caihamid rud éigen anspeisialta íana dó sin mar madír le fiúigh blion bhí madíirtácha as COVID so hosí mu planáil agus tá go leor rudí planáit agin leis na páistí líana tomuid formid choisteach go dtí teanir bhéir a crean an creidir an carú lá de den bhí seo agus ba muid dulisteach mar scoomláán na cuair a thuirtear ar an seomra dar nó an ócrúm agus ba an áir bhéir an sin le fáteráin agus ba sein ceol agus filiocht agus i Canadadó Ach an sin dus de tiismathirí agus de chopobal na scoile agus tus na múteirí agus de chulahhaine ba ihe mór ceúthe agan in seomar ceircalach creidir nachcréid ins in dechan áir bhéire ar an seaú láideag den bhí seo agus ba ceol ráíocht bí DJ ó radio na litfa creidir an nachcréid ag chu an síimsíocht tar siúil ar ní agus baimi de ceúre ir a banintach ag an scoil áirecht an orígnimh agus beim de brenn an posí go dtíon heí le fechant céinslí gur féidirlinn átí le bréfach a gaalacha a bbunú agus iad a chur amach sa saoil ach go mééis si méid tromfle ó buntloch láidir acu le dulisteach sa saoil leis sa tochaí so sin an fís agus sin an scéil
1: well. Dus bar cóhordas liv as trocha blian a bhaintach. Ach tá an méid sin ráte agat an sin go gaméid just tagartín beag aine ví caiint fi éirecht tá an éirecht ag listen nó dochrete an nasc sin de porach mac peirs agus beidir nach dig an daine satír seo is sé porach mac peirs Canara an éiriamach in iad séag ach tá cáil damda ar an bíirsach mar duine a bhí felsúnacht idechas dochreite aige agus úsáitir an murder machine i measc an chuid olscoilena agus chun múnteoirí a chréanáil thar timpplan an dam. Agus an áireach sin a bheith agaí sin do chréte a machasach. Agus rud sin scail a dúirtú agus chum a fáistí hain go gailscoilena agus gail choláistí agus is minic a chutar an ceist. Céim fáhfuil a gairí chumá leis an scoil seo nó an gail choláiste siúd. Mar is tuismóthirí a bhunig iad agus tuismóthirí a bhín ag taúdó i gáilníí agus ní féidir an táhacht sin a cinál a chur cheilt mar tá sé chótáhachtach.
0: Ní léon deuthí sin agus mar phríomhide ag réith na scoile bím sé mór caiint le tuismóirí gach maididin mar an chud den an job gur mailum agus is mála man chud de agus tá bis sin an nuair bhí mu gagrú éonrutá gur an éonrut. Féidirm gliaochar tuismór rá a bhéittá carú le seo a bhéittá carú le sin. Agus ní dhéarach aon den a riomh ní féidir gan fá anhá mar tá siad muhín siad mar chud den cópobal scoile mar creidir hain mar in agraíocht mar seo tá i scoil mar seo d'ar nó siad napáistí crílóir na scoile agus sincéir sin an job atá siúil a an éidechas agus an spirid a chur isteachchan tú siúd ach gan tá na tuismóirí freisin le tá an méidí an an gaalscoilin le tuismóirí nachór seans freistal ar gaalscoilna nachór seans freistal ar rang an na ceol gaalacht a ceol nó thugann sé dara tachtdó a bhar bhealach nuair tá napáí dó tríd an choras lasrín rud éige an tú siúd chomá agus tá sé just ítacha sinna eáil ach éontíim le tá rud éigen deasar siúil in na gaalscoilena agus rud éigen fír speisialta agus rud éigen béidir go de cáún sa sochaí ach an rud sin go bhéh go gaharóí mud le chéile agus go muid mar chophobal agus hit an duine aigen siir carning go suasaad má tá cabhar castal ó chuigen tuairrma dó a bhéh agus má dhéanaan duine aigen gomá tuairmuid móla dóibh agus taíocht. Tá sin an bailach gur málum sa brandhair agus sin an rud tá sé fír speisialta am bhfurin.
1: Ceart ar fádagat agus an rud is an rud an focail amháin a hasans mach domsa nuair muidir caiint faoi gail scoil agus gaiil chláistí ná poblbal. Pobal ag techt le chéile chun rud a cinnta chur fáil dos napáistí nach rah agusson agus a si géirí gombeh an rud nach rah acha ag a chuidpáistí agus gombeh an tarfa agusson chumá. Now éon ar scalóirí éon ar thuismóthirí do chuid listan óg nó béidir pobal na gaiilge i ranlach. Chnas cá bhfuil an tola sin ar fáil ar líine nó an mú just beidir just tuna dó sin rí munahfuil sé ar líine.
0: Má dana géirí ar lista nóg an listna nóg LIOSNNOG.com sin si viidir lína scoile. Agus mahéon túteach ar sin feici tú ceú a trocha blianaar, agus an sinna stican sin is féad a ticéíáil den óáid sin agus is féad tá leor achníín sin chumá maidir le star na scoile agus éireach na scoile agus mar sin de. So list na nó.com jo tú ticéid. Na tána ticéid iad hain ceapan ghfuil cúg na sé ticéid fáca sa mata daine géirí i sin áil cínte is féidir agus tá is aní heavy an agus is tócha gur fiú a lua gohfuil cinál ba me dinne show treéis dinir stoch no drama treéis dinir agus tá ré éit san tá sé sin extúra drama lin an seo a bheits a chur fáil ar níhé drama fi nóméid atá an a dhéanascursí is ar éirecht agus star na scoile agus goide a brenú go dtí an tochaí agus ba ceoltóirí a fád tá mar hiismóí sa scoil agus a bhí mar hiismóí seanamlinn bei cure an túris agus tá mar agus goir daoine fan na cuarmaach agus roiintha daoine senam agus a goberlinn ar níthe agus tá na heistóirítá is tuismóí Rahul Rahat Ronum agus ear hishmori ta gest. So by Ani Higajowan agus by Kor Cullen Darnoi Shin Kor Tajanta Sus the ear hishmori ex tishmori raha fama conair ni hit. So to John Vrodu last shin agus ta majin clachta ta imeshtachin shin by Ani Haan. Agus to John Vuik Homala shin le rian branacho radio na lifa ves eg kata kerni ni doin. Ernie Hags is Rod Moore doing Gwil DJ Le Gaelge Agen Le Derrick Hurlashniha.
1: Well, a Queen Ushlan, if Fedlum Gallant come out ain ticket fall free year on Ho Rosha Agus Nivach Ina or Muramech. A Hermic fair play which Agus Bal O Yea an Oberatag Shul Agi a Lig, he is a listening oak. Tá súlagam go mbeidh iad do chreite agi.
0: Gur mí am a thagad rás agus. Is a bheith an rud éigin eile luas le nimí mar do I leir mé an chuid an sin ach is do ní bheith éin rud rili atarlú gan na múntar a dhéanta agan sa scoil an seo agus tá you know an méid sin tugraí éagsúla chuir mar idir bun sa scoil tá siad thar a bheith tiltineach you know é de dhéanamh mar you know muhín siad mar chud den Den glúisiach agus den cópobal chumá agus tá sé just really táhachtach domsa é sin eáil agus you know tugan sé orú menam a dom eáil you know gohfuil siad gohfuil múteir cho dígrasach agan sa scoil agus yeah just be just curious just sin ar an chumá.
1: Well, yeah, ceart a fáil agat ach go háirithe na múteirí drámaíochta. A chuirmeach gur a míle mágat agus beimid a caint ar ís go luath. Well, sin bhfuil agam díobh den nocht ach bigi cinnte bheith linn san oíche mórch ón na hocht gríine ní luan gohíine ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé libh le Pisa ó Amano agus Birthing House. Gríon chéad ó eile, túr ara, agus go dté sibh sláán.

Sin é cean an sar album ó ráfádíine dúshir sin tí vihíal fadi agus tá a lá ruí rá ag trápádín tá siad cuiach de stocha beidir ultras ar sun an gcuige anhfuil sé sin. Nílas gom ach tá tá an fágéin in Harbheith so sin cruló ó trá fádíntá sé inis agus an ceann taobh hirdom sometimes this is all you want ó Amalgamated Wonders of the World ó bailá clia seo sort stoc drone agus rudí eile ar siúil tá sé géisiachta Radio New Romantic a Radio Liffe. Tá sé ag chubá sé ní leon rud eile le déanamh fáin istí leis an radio céit sé punt car ó www.radioliffe.ie fan an seo Radio New Romantic.

Beidir bhfuil ana a ggriibh ar astal don manachar Addison Groove. Astal spéidir an sort an etal ambient do sé don Addison Groove.

Ik tak tú er vi ein dinne er DJ Krust ansá Chicago en ni raf mis an och vi dinne elle ik seint an sin dejaculate. Agus tá cean cuiise fada ó dejaculate an Eldridge Communion ag teach suas agus tá pí a beag do Willie Clancy istíigh sa cean seo freisin. Fan an seo tá si bh géisteach do Radio New Romantic a Radio Lifa, cé sé punca ceir ag le mór gach duine atá géisteach agus don New Romantic pasí go léir chun satá sih.

Pemi bhuiicchas aráid ó sin intar fuma den sco hí cúpla PC triblód leis an le DJ ar an laptop ach bhí sé bhí sé chunta gur fad chun ceabhar a thirt dom, so big up ó sin.

the island ruin in fantastic formations suggesting some

Seo linda lo le Morning Zun, XUN, agus ag teachsús comí ó sushi se pizza dubstep dócraite tá sé béidir cosúil smitten maití ó na nócatí tá sé ó Maryland, tá siad ó Maryland ach tá sé dócraite agus an tidlatá ar an ceannaí teachsús comí ó sushi SOOTIE. Radio New Romantic or Radio Nificate say punk car.

sin éag seas go cuaigh lúríd waiting for the man demo an beidir go bhfuil sé ag éirí cuiiseigh Bob Dylan tena go Bob Dylan ar sin bach méidir é beidir é Níl mé ro cinnta an bhfuil fan deusa a gcuibh Cean ó na thuchttaí ag teachsús agus tá sé cóútaach agus có deúil deúil an é sin focail ní méró cinnte, ach tá sé go thuúnta gur fad so fanseo.

Cosí a réú romantic réú lifa seo funky acid break agus í toxús tendrils ó DJ boyfriend. Fanna réú romantic, fanna réú lifa.

gunnta gunnta tá sé sin ó Ballycána chur an gas collective a mu cúpla méid féidir chuig sé blin ó hin sin DJ boyfriend le Tendrils.

Hunta gunta grinn sé gasca ar an gig an radio na lifa gig cúpla seachtain ó hin í a cultúr sin cún de borca a Salamán in Carna. Seo life form le drift into dread tá mis ag beic mé ag drift á go dtí an bus a bé míidir as an seachtain seo thugann fanan seo den meall se agus freisin de Arnon. Tá si bh géisiú tú radio na lifa fan ón seo.

chuig an méil isiil an seo ar radioon lifa, céad sé punt cair cach mórt ó haí maithe le mascán ceol a nucht fecaid céir a bhaid an mar gná roiint ceol nu roiint sean ceol roiint ceol glascoh beidir roiint ceol electronach agus muid ag tosú a nucht le píasa ó taisiúáda le Julia Holter ag Connor.

go cean a gcuin ó na thuchttaí ó sin ó ní ochtó sé an sin talk agus Happiness is Easy an album The Color of Spring an album sin agus roimh sin ó Danny Thompson ón album Whatever ó ní ochtó seacht hí Crusader a gcuin agus tugann sin chuig Darren Clormwood cos tosúil gom gur bhain sé tanaí bhas agus tomid chun dul amach leis an méid Fader ó Pisa Keol ó Jackan Ellsworth ó na grúpa Shovel Dance Collective seo cean dóhéin album darbh anam at Fargrounds agus seo Coffin Maker íhá weimse sláán.

0: Díomh a chuirt agus fáte go dtí airán ar radio an lifa céad is a sépunca cahar FM lomsa chu an de borca
1: agus lomsa James Shannon.
0: Tá a géisioach le television screens le Fontaines DC buntalt a sin agus baimid a caiint go luua.